0: Ел астанасында сағат 7.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір топ.

0: ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, қазақ елі.
1: Дәл солай оянсаңыздар, Қазақ радиосын қосыңыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді 8-ші қазан, күн бейсенбі, таңертең ерте тұрып, жан-жағына қарап, таза ауаны жұтып, Астананың бір керемет ауасымен тыныстаған халық болса, тек қана Астана емес, қазақ халқына біз қайырлы таң деп айтамыз. Әдеттегідей өздеріңізге қызмет көрсететін шығармашылық топ, Мұхтар Тұртайұлы және Майра Төлепберген, бізде бір әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шапиғазы. Барлық жақсы жаңалық, барлық жақсы ән, барлық жақсы ойын, бәрі де бізде, ендеше Қазақ радиосын қосыңыздар.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, 7:12 минут өтті. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өзіңді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы. Енді жүрегімді ұстап тұрып жыладым деп Қайрат Нұртас ән салды. Олай жыламаңыздар, өйткені бүгін көңіл күйді түсірмеу күні екен. 8 қазан көңіл күйді түсірмеу, біреудің көңіл күйін түсірмеу.
1: Өз көңіліңді өзің жасау. Өз көңіліңді өзің көтеру.
0: Иә, иә. Таңертең ерте тұрдың, көңіл күйіңді көтеріп, шүкір барлығы жақсы, жақсы бір көңіл күймен жұмысқа келу керек. Көңіл күйді түсірмей, біреудің көңіл күйін түсір, болмаса өзің көңіл күйін түсіп, ой, маған не болды, бүгін менің көңіл күйім жоқ, қалай барам жұмысқа деген ой мүлде болмау керек. Көңіл күйді түсірмей, ерте оянып, жақсы киініп, жұмысқа келіп, өз жұмысыңды жасау күн екен бүгін. Керемет күндердің бірі ғой.
1: Иә, әлбетте, өйткені біздің жұмысымыздың өнімді болуына, жалпы өмірімізге көңіліміз қатты әсер етеді ғой, мұха. Иә, сондықтан таңертең енді не ішем, не жеймін деп таңдаймыз, не киемін, қалай таранамын, қалай боянамын деп таңдаймыз, тура сол секілді көңіл күйді де таңдаймыз. Ауға болады екен. Ал егер дәлел деп, менде осы көңілдің айналасында зерттеулер көп, жұмыстар көп қой, ғылыми жұмыстар. Сол кезде адам енді өзінің көңіл күйін жырғасы түсіп, құлазып, көңіл күйі болмай, депрессияның алдында жүрсе, онда сол қалыптан міндетті түрде өзін шығаруға тырысу керек екен. Және бұл қалыптан өзін тек қана өзі шығара алады. Ешкім сізді жетектемейді. Сондықтан көңіл күйіңіздің арнасын дұрыс жаққа қарай бағыттаңыздар. Құрметті радио тыңдарман, және енді бұл қазір қай қалада күн райы қалай болып тұр, бізде жауынды, таза бір күздің жауынды таңы деп айтсақ болатын шығар. Сіркіреп жаңбыр жауып тұр, сондықтан да егер жұмысқа шығатын болсаңыздар, сәл ертерек шығыңыздар, күннің құбылып тұрғанын ескеріңіздер. Ал кімде шуақты күн, шуақты таң, баршаңызға сол жылы көңіл күймен бөлісіңіздер дейік.
0: Жылы көңіл күй болғанмен, Майра, таңертең ерте тұрғанда не киемін деп ойлауым мүмкін. Енді Астана қаласы үшін қазір жаңбыр жауып тұр, көп аймақтарда бүгін қар аралас жаңбыр жауады дегенді ескертіп жатыр. Жаңбыр болады, тайғақ болуы мүмкін, көліктерге абай болыңыздар деп жатыр. Таңертең не киемін дейтін болсаңыздар, далаға бірден шығып кетіп жүрмеңіздер, қол шатырды ұстап, жақсы киіміңізді киіп жауынға, иә, көлігіңізді абайлап, Қазақ радиосын қосып қойып, ішінде көңіл көтеруге болады ғой.
1: Әлбетте, қазір әнмен жалғастырайық, бірақ мына әннің алдында, мұхам, бүгін дүние жүзі адамның дүние жүзі бойынша көз жанарының күні екен, көз жанарының саулығының күні екен. Алдағы уақытта оған тоқталамыз, ал қазір ән тыңдайық, иә, құлағымыздың құрышын қандырайық, одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.

0: Я жалғастырайық. 8 қазан күн берекелі бейсенбі.
1: Иә, мына жарық әлемді жанарыңмен көру бақыты бұйырғанына шүкір дейміз ғой, мұхам. Енді осы жанарды қалай сақтау керек дегенде, осы бір жақсылықты Құдайдан берген дейміз. Кейде қадіріне білмейміз. Жарайды, бір арнайы барып тексерілу деген, алдын ала осы бір профилактика деген дүние бар ғой, барып көрейінші өзі. Жалпы көзімнің жағдайы қалай болып жатыр, 12 мүшем қалай болып жатыр деген секілді, өздігімізден дәрігердің есігін қақпайтынымыз бар. Бір шұғыл түрде міндетті түрде бару керек кезде алып ұшып жеткізбесін оған Құдай, бірақ дей тұрғанмен жалпы өзіңнің ағзаңды тексертіп тұруға қазір мүмкіндіктер өте бар. Ол мемлекеттік бағдарламалар болсын, ол арнайы денсаулық сақтау жобалары болсын, ол ақылы түрде болсын. Енді денсаулық бірінші байлығымыз болғаннан кейін міндетті түрде адам жанарын жылына бір рет қарап тұру керек. Ауырмаған жанарды, мазаламаған осы бір жағдайда.
0: Тек қана жанар емес, бүкіл денсаулығын қарап тұру керек. Мәселен, шетелде ол ақылы екен, сондықтан да олар көп. Бірақ дегенмен де ақылының өзіне олар уақытында барады. Бізде барлығы тегін, бірақ соның өзіне бармаймыз.
1: Соны бір профессор айтқан. Неге бізде осы денсаулыққа келген кезде соңына дейін жүретін әдетіміз бар деп осы сұрақты өзім қойған кезде, бізде медицина тегін деді. Тегіннің қадірі болмайды деді. Ал шетелдегі сіздер жай ғана жедел жәрдемді шақырудағы ақыны білсеңіздер, сіздер ауырмауға тырысатын едіңіздер дейді. Ішкен жегеніңді қарап отырасың, құрамында не бар? Ертең мен жедел жәрдем шақыруыма себепші болып қалмай ма, тамақ құрамы деген секілді. Сондықтан ол жерде қалтаңнан артық шығын шығып кетпеу үшін денсаулығын қатты баптайды дегені, енді ол келеді жаңағы логика сыйымда. Неге жанар деп жатырмыз? Бүгін дүниежүзілік осы жанарды сақтау күні ғой, мұхам. Бүгін осыған қатысты мынандай бір ақпараттарды жинап келдім. Егер осы бір өткір жанарыңызды сақтағыңыз келсе, кәдімгі үзбей біз дене бұлшық етіне қалай жаттығу жасаймыз, жанарға да жаттығу көз бұлшық еттеріне де жасау керек екен.
0: Күнделікті
1: күнара жасайсыз ба, күнде жасайсыз ба? Осы бір өткір жанарымды ұзақтау сақтаймын десеңіздер, қарап одан кейін мынау ауыспалы климатта көз құрғайды көздің іші. Бұл қалыпты жағдай емес негізі. Бұл сізге дискомфорт болса, онда міндетті түрде неге бұндай жағдай орын алды? Көз жасаурайды, бұндай болмау керек негізі. Неге бұндай жағдай орын алды? Жалпы бұл жас келді ғой дейтін мәселе емес. Қазір жастықтың жаңағы мерзімін ұзартуға болады.
0: Қазір дамыған заман.
1: Қазір неше түрлі дәрумендер бар, медицина қарыштап дамыған кезде болды деп жаңағы отыруға тағы болмайды. Сондықтан осы бір медицинаның мүмкіндіктерін пайдаланып 12 мүшемізді сақтайық.
0: Бір қызық дүние айтайын, осы көз жанар туралы айттым ғой. Қазір мамандардың зерттеуі бойынша елімізде 74% бірден мамандардың, яғни медицина саласының мамандарына дәрігерге қарала қоюды құптамайды екен. 74% бірден жасанды интеллектін ашады екен. Егер басым ауырса қандай дәрумен ішу керек деген сөзді жазады екен. Ал 94% елімізде, барлығын алып 94% дәрі-дәрмекті ешбірі дәрігерге бармай, осы болады ғой деп іше салады.
1: Жоқ, мен 94-тің ішіне кірмейміз. Мұха екеміз, біз ана алтауы бар ғой, өте мұқият қарап қалғандар.
0: Жасанды интеллектің ішіне кірмейсің бе?
1: Жоқ, мен жасанды интеллектке әлі толыққанды өзімнің денсаулығымды тапсыра алмаймын. Ол маған жазып берген дәрілерді іше алмаймын.
0: Өйткені маман емес.
1: Өзімнің дәрігерлерім бар. Одан кейін жасанды интеллектке ол мені көрген жоқ, ұста физикалық тұрғыда мені қараған жоқ, ол дәрігер емес қой. Сондықтан жалпы жасанды интеллекттің дәріні жазып беруінің өзі қате. Ол бағыттауы мүмкін, бірақ дәрінің атын жазуы мүмкін емес деп мен өзім ойлаймын. Бірақ бағыттарын беріп сол бойынша емделіп жатқандар бар. Неге десең, мұха, енді кәдімгі тегін медицинаға қол жеткізе алмайсың, өйткені сен оған жазылып дәрігеріңе түсем дегенше уақытың өтіп кетеді. Басың ауырып сырқырап, денең сырқырап тұрса, сен терапевтке бару үшін кешіріңіз, кезек бір аптадан кейін келуі мүмкін. Бірақ енді жедел дәрігерлер бар ғой, жаңағы қарап беретін фильтр кабинеттер бар ғой. Ал ақыл түрде барам десең, қазір мықты мамандардың алдына бару кәдімгідей қомақты ақша. 10 мың, 15 мың, 20 мың, 20 мың дәрігерге бергенше чат GPT-ден сұрай салайыншы дейтін шығар. Жалпы жан көзге қатысты ең бір оңай тәсілдер бар. Адамның жанарын жақсартатын кәдімгі тағамдар бар. Құрамында біздің жанарымызға жақсы жағынан әсер ететін тағамдарды
0: ішесіз.
1: Иә, адам егер ұзақ жанарын сақтағысы келсе, мысалы біз компьютердің алдында тұрамыз, иә, 20-20-20 деген қағида бар. Демек мен бір сағатты 20-20-20 минуттан бөліп тастаймын және көзімнің бір бағытта ғана қарап отырғанынан сақтаймын.
0: Иә.
1: Демек арасында мен жаттығу жасап тұрмын.
0: Ұзақ отырмайсың.
1: Керек, иә. Одан кейін мынау адамның омыртқасының түзу болуы да адамның көзіне жанарына әсер етеді. Демек еңкейіп, құлап, оңға, солға майысып, қисайып жүрмейміз. Одан кейін жарық.
0: Кеңседегі
1: жарық, үйдегі жарық. Егер де жарық көзіңізді суалтып кәдімгідей шаршатып тұрса, жарығын ауыстырыңыздар, Құдайдың жарығын қолданыңыздар, болмаса қосымша жарықтарды пайдаланыңыздар және көзге жаттығу жасау дейді. Адамның өміріндегі салауатты өмірі ол қатты әсер етеді және дәрігермен барып қаралып тұру.
0: Жақсы, құлақ төке, қол төке, көз жанары ол екеу дейді жүргізіп отырған тағы да екі жүргізуші. Ал біз кезекті жақсы әнге береміз.

0: Астананың маңының барлығы орман, орманды алқап, ағаштар өте көп деп. Мына Павлодар қаласында 6 миллион көшетке арналған орман тәлімбағы өз жұмысын бастапты. Бұл жерге 6 миллион ағаш отырғызады деген сөз, көшет отырғызады деген сөз. Енді ол орманды алқап болатын сөзсіз. Сондықтан да мұндай ағаш отырғызу, көшет отырғызу бүкіл қазір елімізде жаппай қолға алынып жатыр. Өйткені қазақ, таза Қазақстан дейміз. Экологиялық бағытты қолға алып жатырмыз. Және елімізде таза өмір сүру үшін бізге осындай таза, көңілгі таза жұмыстар керек. Солай емес пе? Қызық дүние айтайын енді. Бұл саған қызық болмай қалған секілді. Енді өзің айтасың ғой.
1: Экологияны жақсы көремін. Сондықтан кез келген табиғатқа қатысты ақпаратты сүйсініп тыңдаймын.
0: Құрметті тыңдаушы, тағы да айта кетейік. Астана қаласында жаңбыр жауып тұр. Көшеге шыққанда абай болыңыздар. Әсіресе көліктегі адамдар, тәртіп бұзбаңыздар, тәртіпке бағыныңыздар. Тәртіпке бағынған құл болмас дейді. Сондықтан да бағдаршамға келген кезде, жолаушы жүргіншілерді өткізетін кезде мұқият болыңыздар. Өйткені жол Ал қызық жаңалықтардың бірі енді 2028 жылға қарай бізде әуе таксилары қолға алынып жатыр екен. Астана қаласында соны қазір қарастырып жатыр екен. Қай жерге қонады, қай жерден ұшады, қай жерге бағыт алып барады. Енді LRT-іміз бар ғой. Шүкір. Енді қазір мына жағы Қоянтыға кетіп бара жатыр, қазір қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Мына жағы жағалауда, жағасы жайлауда дегенде жағалауда жатыр. Мына жағы Қосшыда, мына жағы Қояндыда. Оның өзі бір бізге халық үшін үлкен бір керемет жағдай жасалып жатыр деп айтуға болады. Ал әуе такси қосымша болады тағы да. Керемет емес пе? LRT-ға да қарамайсың, әуе таксимен ұшасың да жүресің. Кешігіп бару деген болмайды, Майра. Еш жерге.
1: Бақташаным қызылы дегенді ұмытасың.
0: Иә, оны көлікті ұмытасың.
1: Тек қана ұшасың да жүресің.
0: LRT керек пе?
1: Осы заманға жеттік пе деп кейде осы ақпараттарды естіген кезде таңғалып отырамын. Бірақ шындап келген кезде жетіп қалған сияқтымыз. Өйткені өзіміз қолданып жүрген көп техника соның дәлелі. Ал егер де біз қорықпай техникасы қатты дамыған көршілес елдер бар. Мысалы Қытайдың, ішкі Қытайға бір барып келгендер гаджеттердің мына күшінен, олардың жасап жатқан адамға тұрмыс тіршілігіндегі көмегінен таң қалып бастары айналып жатқан білетін шығарсың, демек олар бар, және олар бізбен бірге тек қана пайдаланып қолданып бізге қатысты ғой енді.
0: Бұл енді кептелісті шешудің бір жолы ғой. Кептеліс болдырмаудың бір жолы.
1: Әуе таксиін естігенмен әлі олардың әуедегі жолын елестете алмаймын, Мұха.
0: Неге?
1: Ол қалай барып қонады, қажетті тұрағы болады деген секілді.
0: Көрсетті ғой. Мынау Атшабар қадырғы ипподром бар ғой. Сонда келіп қондырып, сонда мен журналистер ма, бір жігіттер, қыздар мініп көрсетіп, ұшып бір көрді.
1: Және біреу болса жарайды. Мына әуе өзінің сияқты еркін жүретін шығар, ұшатын шығар. Ал енді олар қаптаған кезде олардың жолы қалай есептеледі деген сияқты. Білмейміз, оны уақытында көре жатармыз. Мына Хайнань, Қытай, Вьетнам деген секілді біраз Азия елдерінде электромобильдер бар ғой. Дыбыссыз жүреді. Дыбыссыз.
0: Келіп қалғанын байқамайсың.
1: Келіп қалғанын артыңда жаңында зуэт өткен байқамай қаласың. Егер сондай көлемде таксилер, сондай көлемде көліктер көбейіп кетсе, мен тіпті білмеймін. Әзірге елестете алмай тұрмын.
0: Мен байқа кейде ойлаймын, осы кейде бұрын бала кезімізде ертегіде оқыған аңыз әңгімелер деп айтамыз, аңыз дүниелердің барлығы қазір келіп жатыр.
1: Біздің аңызда, Мұха, ұшу деген сияқты бір
0: ұшатын крем болатын, бар келді.
1: Қиялдар болатын, қиял ғажайып ертегілер болатын, бірақ нағыз фантастика бұл америкалық фильмдер еді. Америкалық фильмдер осы 90-шы жылдардың соңында, біз оны фантастика деп көрдік, жоқ, фантастика емес екен. Сол жерде біз фантастика жанрында, фэнтези жанрында жанрында көріп жатыр деген дүние қазір реалды өмірде орын алып жатқан сияқты.
0: Бала кезде мұның бәрі қиял деуші, жоқ, мұның бәрі қазір біртіндеп іске асып келе жатыр. Ал құрметті тыңдаушылар, сіздер не ойлайсыздар? Хат жазып хабарласыңыздар. WhatsApp нөмірі 8700 755 33 55.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң!

0: Иә, бір тыңдаушы жазып жіберіпті, таңертең көз жанар туралы дұрыс айттыңыздар ғой, бірақ соның ішінде қандай тамақ жеу керек екенін естімей қалдым, қандай тамақ жеу керек дейді. Енді тамақ
1: қандай, қазір айтамыз,
0: қазір міндетті түрде айтамыз, бірақ енді тамақ дегенде ең бірінші енді адал ас, дұрыс тамақтану, отандық өнімдерді, өзімізден шығатын өнімдерді, өзімізден шығатын жеміс жидекті жеу керек. Мына өзімізден шығатын жеміс жидек дегеннен шығады. Енді осы сенбі жексенбі күні Астана қаласында үлкен жәрмеңкелер өтеді. Еліміздің кәсіпкерлері өз өнімдерін алып келеді. Кәсіпкер дегеннен шығады ғой, енді президентіміз де айтып жатыр ғой, адал кәсіпкерлерге қолдау көрсету керек міндетті түрде. Адал кәсіп, адал еңбек, адал маңдай тер, бұл үнемі қолдау көрсетіп отыруымыз керек осы кәсіпкерлерге деп. Осы кәсіпкерлер сенбі жексенбі күні барлық отандық өнімдерді, жақсы елімізден шығып жатқан құнарлы тамақтарды, құнарлы өнімдерді, жеміс жидектерді барлығын осы Астана қаласының төріне алып келеді, содан алуға болады.
1: Иә, жәрмеңкенің қашан келетінін, кім келе жатқанының көбісіне хабардар біздің Мұха.
0: Иә, алдында хабар беріп отырамын.
1: Иә, өйткені табиғи өнімді өте жақсы көреді, және
0: отандық өнімге
1: тұтынбайды. Отандық елден, жерден, ауыл аймақтан, на қара жаңа қара термен бапталып пісірілген, дайындалған өнімдерді, өнімдерді сүйсініп іздеп тауып, бал мысалы тек қана шығыстан мен білемін, Мұха.
0: Жоқ, қазір әр өңірде де бар, бірақ енді шығыстың балы ерекше.
1: Ой, күрішті, жай күрішті жемейді.
0: Қызылорданың
1: қана Қызылордадан алдырады.
0: Оның үстіне кәсіпкерлерге де қолдау мақсатында ғой бір шетінен.
1: Иә, жаңағы тыңдарманның сұрағын жауапсыз қалдырмайық. Мейлінше күнделік тұтынатын асқа құрамында лютеин мен зайкситин жаңағы заттегі бар тағамдарды қолданған дұрыс дейді мамандар. Бұл бағалы затты саумалдықтан, жүгеріден, ақбас қырыққабаттан, брокколиден, фасоль, аспұршақ, жасыл салат, сары бұрыш, жаңағы кәді, картоп, асқабақ қауыннан, киви, жүзімнен, апельсин, демек мынау сары түсті жеміс жидектерді біздің көз жанарымыз жақсы көреді екен. Оның ішінде сәбіз бар, саумалдық, соя, пияз бен сарымсақ, жұмыртқа, брокколи, қара шоколад, қара жидек, черника дейміз, балық және балықтың майы, жемістер. Осы сіз тамақтанатын тағамның тізімінің ішінде осылар болса тамаша.
0: Майра, енді бұл тамақтардың бәрін күнделікті тұтына беруде мүмкін емес шығар деп ойлап отырған шығар. Ең керегі, Майраның білетін бір жаттығуы бар, керемет көзге жаттығу. Соны жасасаңыз біртіндеп жақсара түсетіні бар. Оны екеуміз жасап отырамыз.
1: Біз оны радиода көрсете алмаймыз, бірақ қазір ән кезінде көзіңізді оңға солға, жоғары деп көзбен билеу.

0: керек болады. Ал аман болайық құрметті радио тыңдарман, және әдемі әнмен музыкалық сағатымызды жалғастырамыз. Баршаңызға қайырлы таң, ояныңыздар, көңіл күйлеріңіз бүгінгі күнге қатты әсер етеді, сондықтан көңіл күйдің бағытын дұрыс жаққа қарай арнаға бағыттайық. 106.8
1: болу керек.

0: 7:53 өтті. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін 8-ші қазан, күн бейсенбі.
1: Ал біз таңғы сағат 7:00 эфирімізді бастадық. 9-ға дейін өздеріңізбен біргеміз. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға күннің берекесін тілейтін Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген.
0: Және Қанат Шапиғазы. Біз келесі сағатта қайта өздеріңізбен қауышамыз. 20 литр жанармай ойнатамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесіп, оны туған күнімен құттықтады. Тараптар екі жақты стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды нығайту мәселелерін талқылап, алдағы бірлескен іс-шаралар кестесін қарастырды деп хабарлады Ақорда. Сонымен қатар мемлекет басшысы Түркменстан президентінің шақыруымен Авазаға жұмыс сапарымен барды. Оның аясында Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия мен Әзербайжан мемлекеттер басшыларының 8-ші консультативтік кездесуіне, ТМД мемлекеттер басшылар кеңесінің отырысына және Каспий экология саммитіне қатысуды жоспарлап отыр. Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының жиынтық отырысы өтті. Оған әлемнің 20 елінен келген халықаралық ұйымдардың, діни бірлестіктер мен мемлекеттік құрылымдардың 30-дан астам беделді өкілі қатысты. Вице-президент, хатшылық басшысы Ерлан Қаринның төрағалығымен өткен басқосуда климаттың өзгеруіне және жасанды интеллект этикасына қатысты жаһандық деңгейдегі екі маңызды құжат қабылданды. Сонымен қатар отырыста еліміз бен Ватиканның бірлескен бастамасы айықпас дертке шалдыққан балалардың құқықтары хартиясы таныстырылды. Қазақстан авиация саласында Ұлыбритания инвестициясын тартуды көздеп отыр. Бұл бағыттар елордада өтіп жатқан Central Asia MRO халықаралық іс-шарасы аясында қаралды. Тараптар әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету, заманауи технологияларды енгізу және бірлескен жобаларды іске асыру мәселелеріне басымдық берді. Сонымен қатар отандық авиация мамандарының біліктілігін арттыру мен халықаралық компаниялармен байланысты күшейту жолдары сөз болды. Қазақстан тарапы британдық әуе компаниялары мен авиациялық кәсіпорындарды бірлескен жобаларға белсенді тартуға мүдделі екенін жеткізді. Денсаулық сақтау ұйымдарында науқастардың шағымдарын азайтудың тиімді жолы ретінде алғашқы қоңырауларды жүйелі талдау әдісі ұсынылып отыр. Бұл мақсатта отандық емханалар мен ауруханалар жасанды интеллектке негізделген call-box цифрлық бағдарламасын кеңінен қолдана бастады. Арнайы жүйе емделушілермен жасалған әрбір сөйлесуді автоматты түрде жазбаша форматқа көшіріп, мәселенің сипатына қарай жедел топтастырады. Мұндай инновациялық тәсіл клиника басшыларына тұрғындарды мазалайтын өзекті түйткілдерді нақты уақыт режимінде анықтап, ресми дау-дамайға жеткізбей шешуге мүмкіндік береді. Әділет партиясының жастар қанаты елімізде кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мақсатында оқырман ұрпақ жобасын іске қосты. Бастама аясында жастар әдеби клубтарға бірігіп, бір ай бір кітап бір кездесу қағидаты бойынша ай сайын белгілі бір шығарманы бірге талқылайды. Президенттің зерделі ұлт қалыптастыру идеясымен үндесетін бұл қозғалысқа еліміздің барлық өңірінен 1500-ге жуық жас қатысуда. Кездесулерді тек дөңгелек үстелмен шектемей, жас буынның қызығушылығын арттыру үшін заманауи интеллектуалды квиз ойындар мен пікірсайыстар ұйымдастырылады. Қазақстанда әлемге танымал актер Джеки Чанның қатысуымен өткен «Доспехи Бога» ультиматум халықаралық киножобасының түсірілім жұмыстары аяқталды. Ауқымды кинотуындының түсірілімі Алматы қаласында, сондай ақ Алматы және Маңғыстау облыстарында ұйымдастырылды. Басты рөлді сомдаған Джеки Чан Қазақстанның бірегей табиғатымен түсірілім процесінің ерекшеліктеріне тоқталып, өз әсерімен бөлісті. Сондай ақ актер қазақ халқының кең пейілділігі мен қонақжайлылығын ерекше атап өтті. Кинематографистер шетелдік режиссерларды қызықтыратын отандық локацияларды атап өтіп, елдегі халықаралық жобаларда тұру жолдарын талқылады. Болашақта бұл фильм әлем бойынша кең прокатқа шығады деп жоспарлануда. Валюта бағамымен таныс болыңыздар. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды 9 градус жылы, Алматыда күн ашық 18 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9 градус жылы, Өскеменде 11, Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Тәуекел ет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Я, тағы да қайырлы таң, құрметті тыңдаушылар. Тікелей эфирде қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шапиғазы. Біз ойынымызды бастаймыз. Қай тұлға айдары?
2: Явно 8700-755-3355 бұл бірінші нөміріміз. Егер желі бос болмаса 8778-015-72-75 бұл екінші нөміріміз. Хабарласыңыздар, байланыста бір емес үш бірдей тыңдарман бар деген белгі бар. Алло, қайырлы таң.
1: Радиондасын басып қойыңыз.
2: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
3: Алло, салам.
2: Сәлеметсіз бе. Сіз тікелей эфирге шығып кеттіңіз. Аты жөніңізді білейік.
3: Мейрамбек болады.
2: Мейрамбек.
1: Қай өңірден, Мейрамбек?
3: Ақтөбе қаласынан.
1: Ақтөбе қаласынан. Ойын шарты түсінікті ғой сізге, ойын шарты,
3: ойын шартын тағы бір айтып жіберсеңіздер.
1: Сізге бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде біз бес тұлғаны айтамыз. Елге және әлемге белгілі танымал тұлғаларды. Аты жөндерін айтамыз. Кім екенін табасыз? Ақын, жазушы, музыкант, басқа-басқа деген секілді. Түсінікті ғой.
3: Көрейік.
1: Жақсы.
2: Ал көрсек, көрейік. Бірінші есім, мұхам, уақыт кетті.
1: Кетті. Султан Қожықов.
2: Бұл есімді біз бірнеше рет қойдық.
3: Жазушы.
1: Дейміз. Дұрыс емес деген сөз ғой. Дегеніміз.
2: Сонымен, Султан Қожықов. Киномансыз ба? Кино көргені жақсы көресіз бе?
1: Иә. Қандай кинолар көресіз?
2: Қазақ киноларын көресіз бе?
3: Режиссер ба? Ұмытып қалдым мен. Есіме түспей отыр.
2: Султан Қожықов.
1: Режиссер.
2: Режиссер, дұрыс айтасыз. Екінші есім. Мұстафа Өзтүрік.
1: О!
3: Мұстафа Өзтүрік.
2: Мұстафа Өзтүрік.
3: Ода кино саласында жүрген.
2: Сәл қателесіп қалдыңыз. Мұстафа Өзтүрік спорттың белгілі беделді спортшысы.
1: Таэквондо.
2: Біздің мақтанышымыз ғой Мұстафа Өзтүрік.
1: Жақсы, рахмет көптен көп
2: хабарласқаныңызға.
1: Иә. Келесі тыңдаушы болса қосайық. Бар ма екен, қайырлы күн.
4: Қайырлы.
1: Тыңдап отырмыз.
2: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
4: Сау.
2: Аха, жұмыстасыз ба, үйдесіз бе, қайдасыз? Біз мұхаң екемізге бәрі қызық. Yeah. Таңғасқа не жедіңіз? Көңілгеніңіз қалай?
1: Қай өңірден?
4: Жоғары, жақсы.
1: Қай өңірден?
2: Қайда барасыз бүгін? Жақсы. Қай салада жұмыс істейсіз?
4: Заңгер.
2: Заңгер.
1: Өте жақсы. Вау. Ойын шарты түсінікті сізге. Есіміңіз кім дедіңіз?
4: Нұрбек.
1: Нұрбек. Нұреке? Бастаймыз ба?
4: Иә.
1: Ендеше кеттік. Спандияр Көбеев.
4: Спандияр Көбеев.
1: Иә. Спандияр Көбеев. Қалың мал романын оқыдыңыз ба?
2: Қалың мал деген романды естуіңіз
4: бар ма?
1: Мәрине жазушы.
2: Жазушы. Ал келесі есім Сұлтан Махмұт Торайғыров.
1: Иә.
4: Ол кісі де жазушы.
2: Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып
4: кім болам? Кім болам?
2: Ақын қазақтың.
4: Ақын жазушы.
1: Габриэл Гариса Маркес. Білесіз бе?
4: Негізі білмеймін, бірақ көрейін, жазушы деп айтты онда.
2: Жазушы деп сыбырлап тұрмасы ке, жазушы деп айт деп.
1: жазушы.
2: Кеттік келесі есімді өзіңізге қояйық. Леонардо да Винчи.
4: Суретші.
2: Людвиг ван Бетховен.
1: Осыны қан жауап берсеңіз жеңімпаз.
4: Бұл не ғой деймін да, музыка саласы.
2: Не дейді? Кім дейді онда?
1: Ой, уақыт бітіп қойды ғой.
2: Оны кім дейді енді? Дүп түскен кезде жеңімпаз болып кетер едіңіз ғой, Нұреке. Бетховен, Моцарт.
1: Тыңдамадыңыз ба?
2: Енді композитор ғой, әлемге әйгілі.
1: Шығармаларын тыңдамадыңыз ба? Жақсы, ештеңе етпес. Жақсы, көптен көп рахмет.
2: Бірақ жеңіске жетіп тұрып,
1: соңғы
2: уақыттарда я музыка дедік те қалдық. Ол музыкант па, ол әнші ме, нақтылап айта алмадыңыз, айыпқа бұйырмаңыз. Ал біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Егер хабарласқан тыңдарман болса қосайық. Алло, амансыз ба? Белсенділіктеріңіз қандай керемет бүгінгі таңда. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Ар жақта радионы өшіріп тастамасаңыз, біз бір-бірімізді алыстан естіп отырамыз.
4: Өшірдім.
2: Тамаша. Аты жөніңіз кім?
4: Қуаныш.
2: Неге қуанбай хабарласып тұрсыз?
1: Көңіл күйіңіз жоқ бүгін.
2: Неге даусыңыз жарқын-жарқын емес?
5: Жұмысқа келіп отырмын.
1: Жұмысыңызға ерініп келесіз ба амал жоқтан?
2: Амал жоқтан хабарласып, амал жоқтан жеңімпаз болғысы келіп тұр ғой, қуаныштың. Қуаныш.
5: Приз бар ма? 20 литр бензин деген.
2: Бар ғой, сол үшін. Сіз жадыраңызшы. Сіз үшін бәрін жасайсыз. Қуаныш.
1: 20 литр жанармай.
5: Бензин берсеңіздер күлемін.
2: Күліңізші.
1: Онда сізге күнде 20 литр жанармай беріп отыру керек қой, көңіл көтеріп.
2: Қуаныш күлу үшін біз жанармайды төгуге дайынбыз ғой, флякпен.
1: Ал үйде кім көтереді көңіліңіз сонда? Жарайды, біз енді 20 литр жанармай береміз.
2: Біз жарайды, радиода аулайық, шоу бағдарлама ұсынайық сізге. Үйде сіздің көңіл күйіңізді жұмыста кім көтереді?
5: Ой, көтерледі
1: әйтеуір. Өзімен өзі көтерілет дейсің ғой. Ол да бір дененің қызуы секілді дейсіз ғой.
2: Жоқ, қуаныштың өзің белгілі уақыты бар сияқты. 8:20 әлі қуанышқа ерте. Күштемей, қыстамай өзі біледі. Өзі біледі. Сонымен
1: бір минут қана уақыт береміз.
2: Иә, жадыраңыз. Сонымен
1: кетті.
2: Алғашқы есім.
1: Кетті.
2: Чарли Чаплин.
5: Ой, бұл. Киноактер ғой?
2: Актер, режиссер. Иә, комик.
5: Сөйлемейтін киноның.
1: Тахауи Ахтанов.
5: Тахауи Ахтанов жазушы.
1: Жақсы. Спорт жақсы көресіз ба?
5: Ау.
1: Спорт. Роберто Баджо. Әлем гайы.
5: А, Баджо.
1: Білесіз ғой? Ой, жігіт болған екен. Спортшы. Қандай спорт түрінен? Роберто Баджо.
2: Қай спорт түрі? 20 литрді 10 литр қалтаңызда.
1: Мадия ин Итали. Италиялық спортшы. Бой, Роберто Баджоны білмейсіз ба? Білесіз.
5: Футбол ма, баскетбол ма, білмеймін.
1: Сол жоба ғой. Қайсысы сонымен?
2: Кәне деп отырмыз ғой.
1: Қойыңыз. Әлемге әйгілі футболшы ғой бұл деген. Италиялық.
5: Мә.
1: Әне.
5: Ондай естімеппін. Футболды мүлдем.
2: Футбол қарамайтын азамат. Жақсы, іштен етпейді. Осы жерде ойымызды тоқтатамыз. Енді сіздің көңіл күйіңіз сондай бір жанармайға байлаулы деп ойламаймын. Қазір жақсылап бір жолға шығасыз, таза ауа тыныстайсыз, жұмысыңызға барасыз, ыстық шайыңызды ішесіз. Күніңіз берекелі болсын. Ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман. Бұл қай тұлға деген ойын. Жеңімпаз боламын десеңіздер, хабарласыңыздар 8700 755 33 55.
1: Мүмкін әнмен көңіл көтеріліп қалар.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, сонымен ойынымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Иә, есіміңіз таныс.
1: Ержан Көкшетаудан.
0: Оо, ереке.
1: Жаңағыдай оңай сұрақтарды маған қойыңызшы, жаңағы күйіп кеттім ғой, жаңағы таппай жатқанына.
0: Күйіп кеттіңіз ба? Қалай күйдіңіз? Күн суық қой. Күн қалай болып тұр сіздерде?
1: Күн 9 градус плюс.
0: Ал енді бүгін енді сіздің жұлдызыңыздың жанатын күні. Жұлдыз жанатын күні.
1: Ойлап отырмын мен де.
0: Ойлап отыр. Күнде ойлайсыз ғой сіз. Ал иә. Сонымен уақыт кетті. Гарри Каспаров. Оңай сұрақ.
1: Гарри Каспаров шахматист.
0: Әрине, әрине.
2: Бәрекелді. Майкл Джордан.
1: Майкл Джордан баскетболист.
2: Әлемге әйгілі баскетболист.
1: Әлемге әйгілі баскетболист.
2: Келесі есім, Мұхам. Альберт Эйнштейн.
0: Ой.
1: Эйнштейн, математик, ғалым.
2: Физик, теоретик, ғалым. Дұрыс айтасыз. Конфуций.
1: Конфуций, не?
2: Не демекші, кім деңіз?
1: Кім? Конфуций.
2: Не істеді ол кісі? Азияның ба, Европаның ба, Американың ба?
1: Конфуций, Европаның.
2: Қойыңыз.
1: Ой,
2: Конфуций.
1: Азиян.
2: Философ.
1: Философ, иә. Мұқталым.
0: Төртінші, Уайс Сұлтанғазин. Өзімізден келейік.
1: Уайс Сұлтанғазин.
2: Сұлтанғазин. Уайс Сұлтанғазин.
1: Уайс Сұлтанғазин. Сәл-сәл көмек.
2: Сахнада адамның көңіл күйіне
0: уақыт бітіп қалған кезде
2: Тоқсын ағамыз екеуі
0: қатар ойнады тамашада.
2: Сатираның өкілдері, иә?
0: Иә. Театр.
2: Ереке, төртінші сұрақта сәл уақытымызды ұттырып алған сияқтымыз. Рахмет, әйтпесе тамаша ойын бастады.
0: Тағы да бір тыңдаушы күтіп отырған шығар, осы сұрақта білмеген ғой деген деп күйіп отырған шығар.
2: Күйдіріп жанды ойнатамыз ғой біз. Ыстып, суытып. Сонымен байланыста тыңдарман бар болса, қосайықшы, білейікші бұл кісінің көргені, оқығаны, естігені, түрткені, түйгені бар ма екен? Көп пе екен? Алло, амансыз ба?
3: Алло, саламатсыз
2: ба? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өздеріңіз.
2: Жақсымыз. Бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
3: Иә.
2: Әне, Мұха, бірінші рет хабарласқан қонақты танып қоямын ғой мен. Төрге шығыңыз, төрлетіңіз.
3: Рахмет.
2: Есіміңізді айтыңыз.
3: Алла берген.
2: Алла берген. Олай болса, Алла берген тыңдарман сізге қазір 20 литр жанармайды Алла берсін, және өзіңіздің біліміңіз бір минут уақыттағы шапшаңдылығыңыз бұйыртсын. Иә, дайынсыз ба?
3: Иә, дайынмын.
2: Ал бірінші есім. Төлеген Айбергенов. Бір тойым болатыны сөзсіз менің, бірақ қай күн екенін айта алмаймын.
3: Дадушы.
2: Төлеген Айбергенов деп ойлаймын деген жауаппен қалай қабылдайық па толыққанды? Мен сізге өлеңін оқып жатырмын ғой.
3: Дадушы қоғам қайраткері.
2: Шамалап айта беремін дейсіз ғой, ақын деңіз.
0: Ал келесі Рут Гулит. Енді білетін шығарсыз, жігітсіз ғой.
3: Қалай дейсіз?
0: Рут Гулит. Әлемге әйгілі.
2: Мен мысалы білмей отырмын, есіме түспей отыр. Рут Гулит.
0: Ойбай.
2: Мұха, мен бәрін білу мүмкін емес. Қадам баласына.
0: Иә, Рут Гулит жігіттер білу керек. Жігіттер, өйткені футболды көп көреді ғой.
3: Спортшы, футболист деп ойлап.
0: Футболист.
2: Үшінші есім Ахмет Жұбанов.
3: Жазушы.
2: Қойыңызшы енді, бұдан кейін екі Алла берген мырза, екі алып қойдыңыз. әттеген ай қалай Ахмет Жұбановты білмейсіздер?
0: Иә, енді сен ашуланба, өйткені бір жақсы ән адамның көңіл күйін көтереді.
2: Дірілдеп барамын мен.
0: Жоқ, ән мен көңіл күй көтерейік одан да.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Я құрметті тыңдаушылар, енді келесі ойынымызды бастаймыз. Эфирдегі эрудит. Бұл жерде де бір минут уақыт береміз. Екі сұрақ қоямыз. Екі сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, құттықтауға мүмкіндік аласыз. Және егер жауабы болмай жатса, біз төрт нұсқасын айтамыз. Соның бірі дұрыс жауап. Дәл тапсаңыз болды. Жеңімпаз атанасыз. Еш қиындығы жоқ. Ол үшін де тікелей эфирге хабарласасыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
2: Алло.
3: Алло, амансыз ба?
2: Саламатсыздар, есім Дәулет менің.
1: Дәулет. Қай өңірден?
2: Сарыағаш ауданынан.
1: Жақсы, ойын шарты түсінікті ғой сізге,
2: иә? Иә, түсінікті.
1: Ендеше мұқият болыңыз, бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде екі сұрақ қоямыз, нұсқасын айтамыз, дұрыс жауабын тапсаңыз, жеңімпаз боласыз. Келісті ғой?
2: Келісті.
1: Одиссея поэмасын оқыдыңыз ғой. Қай халықтың ежелгі әдебиетіне жатады ол? Одиссея поэмасы. Рим? Рим, Египет, Грек, Парсы.
2: Грек.
1: Әрине.
3: Дұрыс айтасыз.
1: Өте керемет.
3: Келесі сұрақ, қай мемлекет екі құрлықта орналасқан? Екі құрлықта. Мысыр, Түркия, Испания, Грекия.
1: Екі құрлығы бар.
2: Вариант, нұсқаларда.
3: Мысыр, Түркия, Испания, Грекия. Екі құрлықта орналасқан мемлекет. Босфор, Грузия деген нұсқа жоқ. Босфор шығанаға деген естідіңіз ғой. Ол қай жерде?
1: Екі
3: құрлықта.
1: Екі құрлықта. Азия, Европа.
3: Иә, екі құрлықты бүтіп басып тұр, ортасын бөліп тұр. Түркия, дұрыс айтасыз.
1: Әрине.
3: Ой, тамаша.
1: Міне, әп-сәтте жеңімпаз болдыңыз. Кімге сәлем жолдаймыз? Қайда кетіп қалдыңыз?
3: Телефоннан, аха, сіз жеңімпазсыз. Я, екі сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Өзіңіздің қалаған әніңізді тыңдаңыз, сұраңыз, сәлем жолдаңыз, ер көзіңізде.
2: Барша қазақ еліне сәлем жолдаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
3: Әумин, айтқаныңыз.
2: Жақсы ән қойсаңыздар болды.
3: Жақсы.
1: Жақсы ән қоямыз, міндетті
3: түрде.
1: Қандай керемет тыңдаушы жеңімпаз.
3: Біз қазір енді Алматы қаласы туралы әдемі ән тыңдаймыз. Ырғақтан көңілді ән. Алматылықтарға сәлем. Жалпы Қазақстанда, әр өңірде, әр жерде бізді тыңдап отырған әр қайсыңызға ыстық сәлемді Астананың түрінен жолдадық.
1: Хабарласыңыздар.

0: Ал, дәке, өзіңізбен ойынымызды бастайық. Дайын болсаңыз, бір минут уақытты тиімді пайдаланасыз деген ойдамыз. Өте оңай сұрақтар. Олай болса, кеттік.
1: Бастаймыз.
0: Иә, қазақтың тұңғыш академигі, геолог, ғалымы кім?
2: Аңсатпай.
0: Тамаша, әлбетте.
1: Жер өсін шамамен неше уақытта бір рет айналады? Жер өз өсін шамамен неше уақытта бір рет айналады? 12 сағат.
2: Жер өз өсін ба?
1: Иә, 12 сағат, 24 сағат, 30 сағат, 48 сағат. Неше?
2: 12 сағат.
1: Қабылдайық па? Қабылдайық па? Қабылдайық па? Қабылдайық па? Қайда кет?
2: 24 сағат.
1: Біреуін айтыңыз енді.
2: 24 сағат.
1: 24 сағат. Әрине, әрине. Жеңімпаз деген міне осындай. Бір минутта жеңімпаз бола қойды. Жақсы, кімге сәлем жолдаймыз? Қайда кеттіңіз?
2: Иә? Әртістерге сәлем жолдаймын ғой. Жаңа кептелісте келе жатқан қиналып.
1: Өзіңіз қайдасыз?
2: Өзім жұмысқа жетіп алдым қазір, бір минут болды.
1: Бір минут болды, өте жақсы, бір минут болса. Ал жақсы. Сәлеміңізді сол кептелісте тұрған азаматтарға жолдайсыз ғой?
2: Иә, иә, иә.
1: Жақсы, жақсы. Рахмет. Көптен көп рахмет. Жеңісіңіз құтты болсын. Тағы да тыңдаушы болса қосайық. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Кім бар екен мұнда?
3: Сәлеметсіз
1: ба? Танысайық. Кім болдыңыз? Қай өңірде?
3: Мен Жантас. Жантас Көкшетаудан.
0: Жантас аға, қалыңыз қалай?
3: Алмады бақым.
1: Жақсымыз аға. Ойын шарты сізге түсінікті ғой аға?
3: Түсінікті, сүңгіліп жатып, көрсетіп.
1: Ал жақсы. Алтын адам, уақыт кетті. Алтын адам алғаш рет қай қорғаннан табылды? Берел, есік, бес шатыр, шілікті. Берел, есік, бес шатыр, шілікті. Алтын адам алғаш рет қай қорғаннан табылды?
3: Езен басталатын әне, әзі,
1: кімнің? Есік.
3: Ақшып тапты ғой, ақшып.
1: Енді есік па, аға? Есік қаласы ма?
3: Есік қаласы, есік қаласы.
1: Жақсы, жақсы, есік қаласы, дұрыс, дұрыс. Ал екінші сұраққа мұқият болыңыз. Физика сөзінің түпкі мағынасы ежелгі грек тілінен неге жақын? Қозғалыс, табиғат.
3: Қайшы, әу.
1: Жауабын тыңдасаңшы. Физика сөзінің түпкі мағынасы ежелгі грек тілінен неге жақын? Табиғатқа, қозғалысқа, күшке, өлшемге.
3: Қозғалыс
1: дейсіз ба? Қабат деген айын.
0: Қабат.
1: Жақсы, құрметті тыңдаушы, хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: тек қана жауаптарыңыз ғана көмектеседі. Енді көз жасыңыз көмектеспейді оған, иә? Біздің сұрақтың жауабын тапсаңыз жеңімпаз боласыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Танысайық, кім болдыңыз?
1: Есімім Дәурен, Шымкент қаласынан.
0: Мхм, Дәуке.

0: Сабақтарыңыз тұнжырамасын, көңіл күйлеріңізді көтеріңіздер, қайырлы таң қазақ елінің бағдарламасын тыңдаңыздар. Бізде көптеген хаттар келіп жатыр. Сіздерге телефонға қоңырау шалу мүмкін емес. Бір апта болды, күнде 2 сағат отырамын дейді.
1: Иә, оны біздің тұрақты тыңдарманнан лайфхак сұрау керек шығар. Қалай бізге күнделікті түсе аласыздар деп, иә? Бізді таңдағандарыңыз, бізді тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Таң атпай Қазақ радиосын қосып, әнмен бірге, бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, біздің саунд операторымыз Қанат Шапиғазы. Ертеңгі жұманың таңына дейін аман сау болыңыздар.
1: Күн берекелі болсын.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түркменстанға барды. Оның аясында президент Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының 8-ші консультативтік кездесуіне, ТМД мемлекеттері басшылар кеңесінің отырысына және Каспий экология саммитіне қатысуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Қазақстанда 65 мыңға жуық адам тұрғын үй кезегінен шығарылды. Отбасы банк жүргізген жаппай түгендеу жұмыстары барысында кезекте тұрғандардың атында баспанасы бар екені, отбасы мүшелерінің мүлкі анықталғаны немесе шетелге қоныс аударғаны белгілі болды. Тіпті Степногор қаласында қайтыс болған 9 адамның әлі де тізімде есепте тұрғанын прокуратура анықтаған. Қазір ел бойынша 988 мың адам баспана кезегінде тұр, ал банк өкілдері бұдан былай мұндай тексеру үнемі жүргізілетінін мәлімдеді. Қазақстанда 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынатын өңірлер анықталып жатыр. Елдегі 4-ші зауыт құрылысы үшін Ұлытау, Атырау және Маңғыстау облыстары қарастырылуда. Энергетика министрлігінің мәліметінше, қазір кеңесшілер зауыттың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуде. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады. Жоспар бойынша жаңа зауыт іске қосылған соң 2030 жылға қарай Қазақстан ішкі нарықты мұнай өнімдерімен толық қамтып, дайын өнімді Орталық Азия елдеріне экспорттай бастайды. Алматыда жылыту маусымы қарсаңында тәулік бойы жұмыс істейтін жедел штаб ашылды. Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы жылу беруде ақау шыққан жағдайда тұрғындарға 109 жедел желісіне және 225-14-31 нөмір бойынша бірыңғай диспетчерлік орталыққа хабарласуды ұсынады. Сондай-ақ өтініштерді Open Алматы мен e-өтініш сервистері арқылы да жолдауға болады. Әлеуметтік желіде азаматтардың жеке сәйкестендіру нөмірін өзгертуге болады деген түрлі ақпарат тарап жатыр. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі ресми түсініктеме беріп, бұл мәселеге нүкте қойды. Заңнамаға сәйкес азаматтар өздерінің аты жөнін немесе басқа да дербес деректерін өзгертуге құқылы болғанымен, бұл ереже ЖСН-ге жүрмейді. Министрліктің баспасөз қызметі жеке сәйкестендіру нөмірі әр адамға өмірінде бір-ақ рет берілетін және оны қайта өзгертуге жол берілмейтінін мәлімдеді. Министрлік тұрғындарды интернеттегі тексерілмеген ақпаратқа сенбеуге және жалған мәліметтерді таратпауға шақырады. Қазақстанда соңғы 7 жылда театр, музей, кітапхана, мәдениет үйлерін қосалғанда 312 жаңа мәдениет нысаны бой көтерді. Мәселен, Астана, Атырау, Қызылорда және Шымкент қалаларында 5 жаңа мемлекеттік театр құрылса, еліміздегі музейлер саны 286-ға жеткен. Сонымен қатар кітапханаларды 2027 жылға дейін жаңғырту жөніндегі жол картасы іске асып, мәдениет үйлерінің материалдық-техникалық базасы жаңартылуда. Отандық кино саласында да серпін бар. 2019 жылдан бері мемлекеттік қолдаумен 150 кино жоба қолға алынып, оның 124-і сәтті аяқталған. Астаналық жүргізушілердің назарына елордадағы 2-1-дей ірі көшеде көлік қозғалысы шынара шектелді. Тарлан Астана кешені құрылысына байланысты Санақ көшесінің Төлебиден Айтматов көшесіне дейінгі аралығы жабылады. Сондай-ақ Айтматов көшесінің Сығанақтан Мұхамедханов көшесіне дейінгі бөлігінде де қозғалыс қиындамақ. Қалалық әкімдік жол ережесін сақтап, кептелісті болдырмау үшін бағытты алдын ала жоспарлауды сұрайды. Ал Қазақстанның басым бөлігінде орай тұрақсыз болып жаңбыр жауады. Қазанның 8-10 аралығында елдің солтүстік батысында, солтүстігінде және шығысында жауын-шашын соңы қарға ұласып көктайғақ болуы мүмкін. Тек республиканың батысы мен оңтүстігінде антициклон әсерінен күн ашық болады. Республика бойынша желдің екпіні күшейеді. Ауа температурасы аймақтарға байланысты батыста 27 градусқа дейін жылыса, солтүстік пен орталық өңірлерде -6 градусқа дейін төмендейді, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды 9 градус жылы, Алматыда күн ашық 18 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9 градус жылы. Өскеменде 11, Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан мен Атырауда 24 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нео Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нео Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
1: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап, ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
0: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
1: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері, Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нео Саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
0: Нео Саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облысы Қордайдамын. Атым Құлжанова қызлардың. Мен мынау Нео Саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-ден жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде ұлым ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасым да пайдаланып отыр. Нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар. Көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нео Саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
1: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүк түседі. Бала жоспарлау кезеңінде саумал ішу ерлі зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
0: Қадірлі тыңдаушы, Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
3: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардығым, асқазанымда да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратындығын, қаным қойылған деп айтатын доғдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзімсен көп әсері тыңдады. Жолдасым екеуміз бірге іштік. Бізге көп пайдасы тиіп жатыр. Мен алғысым шексіз, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
0: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ ата-ана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нео Саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055307020 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Исатай Тайманұлы 19-шы ғасырда өмір сүрген дипломатия мен әскери өмірді тең ұстаған саяси тұлға. Ол 1812 жылы Жәңгір ханның шешімімен ру басқарушысы болып тағайындалады. Ұзақ жылдар бойы қазақ шаруаларының жер мәселесін заң аясында қорғап, Ресей билігімен келіссөздер жүргізеді. Алайда халықтың жағдайы қиындаған соң өз мансабынан бас тартып, 1836 жылы азаттық көтерілісін бастады. Батыр 1838 жылы шайқаста қаза тапты. Бірақ оның өмір жолы ел мүддесін қорғаудың шынайы үлгісі болып қалды.

0: Самарском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.

білесің бе, әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде.

0: Қазақ радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көктәңір жерде момын қаған тақ қотырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін

0: Bassın bağırım. Nırlandırı bosa ker bakılasam.
1: Қағып тұр бақыт келіп есігімді, сағынған жан болады кешірімді. Табысқан тағдырларды көру бақыт, біз аңсап күттік қанша осы күнді.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары.
0: Қуаныштарыңызға ортақсың. Бармысың бауырым.
3: Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы. Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары, хабарда жүргізуші мен қымбат Досжан. Алдымен әдеттегідей біздің хабарымызды хат қоржынына келіп түскен өтініш хаттармен бастайын. Қайырлы таң, менің есімім Меруерт, атамызды, яғни әкемнің әкесін іздейміз. Әкем 400-ға толғанда ата-анасы апам мен атам ажырасып кеткен екен. Содан кейін апам өз еліне Семейге қайтып кеткен. Атамыз шамамен Шу өңірінде, қазіргі Қызылорда облысы аумағында болуы мүмкін. Әкем 1951 жылы Қашқынбай күмбезінің жанында дүниеге келіпті. Атамыздың әскери адам болған естідік, есімі Зейтен Қазы деп білеміз. Апам бұл тақырып туралы көп айта бермейтін, сондықтан ол кісі жайлы ақпарат өте аз. Апамның аты Шәмшия, өмірден өтті. Ендігі қалауымыз әкемнің әкесі Зейтен Қазы атамызды тауып, оның кім болғанын, қай әулеттен шыққанын және одан тараған ұрпағы туралы білгіміз келеді. Егер осы кісі туралы қандай да бір ақпарат білетін немесе танитын адамдар болса, бізге хабарласуларыңызды сұраймыз, көмектесіп іздеуімізге үлес қоссаңыздар, алғысымыз шексіз. Қайырлы күн, бармысың бауырым бағдарламасы. Есімім Нұржігіт Исмайылов, мен қаруласы досымды Оспанов Бейсенді іздеймін. Ол Семей қаласында Жамбыл көшесінде тұрған, 1960 жылы туған, 1981 жылдан кейін онымен байланыс жоқ. Біз 1979-80 жылдары Бақанаста бірге қызмет атқардық. Өзім Шымкенттенмін, досымды ұзақ уақыттан бері іздеп жүрмін, табуға көмектессеңіздер екен. Тютенова Гүлнара Садыкова. 1965 жылы 22 наурызда дүниеге келдім. Туған әкемді іздеймін. Өкініштісі, әкемді ешқашан да көрген емеспін. Анам да өмірден ұзғанға дейін ол кісі туралы маған ешқандай ақпарат айтпады. Әкем туралы алғашқы мәліметті мен анамның туған сіңлісі Нұрғайшадан естідім. Анам Төлеуғайша Садықова 1942 жылы 20 мамырда дүниеге келген. Әкемнің есімі Серік, тегін білмеймін. Шамамен 1939-40 жылдары туған болуы мүмкін. Білуімше, әкем 1964 жылы медициналық институтты тамамдап Қарағанды қаласына жіберілген, ол кезде Семей қаласында тұрған екен. Менің анам әнші болған, Семейде мәдениет үйінде жұмыс істеген. Анамның жас кезіндегі суреті бар. Әкем бойшаң, шашы бұйра, өңді адам болған деп естідім. Тәтемнің айтуынша, анам мен Серік Қаскрай деп аталатын жерде Смоленск көшесі 4-ші үйде бірге келіп тұрады екен. Сол кезде анам құрсақ көтеріп, кейін басқа кісіге тұрмысқа шыққан, Серік анамды іздеп үйге келіпті. Сол кезде қатты жылап анамды Қарағандыға алып кеткісі келгенін айтқан. Мен болсам сол үйде 1986 жылға дейін тұрдым. Қымбатты радио тыңдаушы, біз тікелей эфир телефондарының нөмірін естеріңізге салып өтейін. 93-22-66 нөмір арқылы хабарласуға болады және Алматы қаласының коды 8-727. Қосымша ақпарат алу үшін мына WhatsApp желісіндегі осы нөмірге хабарласуға да болады. 8-777-983-78-96. Мен Өтениязов Нұрсейіт Әбдіназарұлы Жамбыл облысы Қаратау қаласында тұрам. Әскерде бірге болған досым Әміржанов Серікті іздеймін. 1980-81 жылдары Хабаровск өлкесінде Комсомольск-на-Амуре қаласында бірге әскерде болдық. Серік Семейдің жігіті еді. Семейлік қарулас досымды табуға көмек беріңіздерші. Менің есімім Айша, фамилиям Кусанова. Бұл сурет 1939 жылы Ақтөбе қаласында түсірілген. Әжеміз Айбарша өте беделді әрі ауқатты адамның екінші әйелі болыпты. Репрессия жылдарында оның күйеуі екеуінің ортақ баласы ұлын алып кеткен. Суреттегі кісі қазір фуфайкі киіп тұр. Таң сәріде барлығы ұйықтап жатқан кезде ауылдан жолға шығып біздің әжемізді, яғни екінші әйелді тастап кеткен. Әжеміз өмірінің соңына дейін ұлын күтті. Алайда оны көре алмай 1982 жылы қайтыс болды. Мына суретте өз туыстарын танып қалған адамдар болса, қабырласы екен деп үміттенеміз. Менің есімім Толғанай. Қызымды іздеймін. Қызым 1995 жылы 8-ші қыркүйекте дүниеге келген. Ол кезде атанам баламды дүниеге келуіме қарсы еді. Амалсыздан перзентханада қызымды қалдыруға мәжбүр болдым. Кейін қызымды іздестірдім. Сол кезде оны басқа ерлі зайыптыларын асырап алғанын естідім. Олардың аты жөнін анықтай алмадым. Білуімше, ол кісілер сол кезде Байқоңыр қаласында тұрған. Кейін Алматы қаласына көшті деп естідім. Қызымның аты Айзере болатын. Қазір өзім Қызылорда қаласында тұрам. Көп жылдан бері қызымды іздеудемін. Сіздерге үлкен үміт артамын. Қымбатты радио тыңдаушы, қазір бір әнге кезек берелік. Содан соң хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.

0: жерде бір қоңырау немесе бір жапырақ хат ондаған жылдың түйінін шешіп, ең күрделі жұмбақтың жауабын тауып береді. Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабар.
1: Құрметті радио тыңдаушы, бармысың бауырым хабарын жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме? Мен туған ағам Қадыров Тұрсын Қадыровичті іздеуге көмектесулеріңізді сұраймын. Ол шамамен 1929 жылы Жаркент қаласында дүниеге келген. Анамның хаттағы жазбаларына сүйенсек, 1950 жылдары ол Қытай Халық Республикасы Шыңжан Ұйғыр автономиялық ауданындағы Батыс Қытай өңірінде орналасқан Чарантай ауылында болған және хатта санағат труппасы деп көрсетілген оқу орнында білім алған. Бұл атау дәл берілмеуі де мүмкін, бірақ отбасылық жазбаларда осылай сақталған. Және хатта бұрынғы Дихоа, қазіргі Үрімші газеті туралы айтылған. Мүмкін сол газет арқылы ол кісі туралы қандай да бір мәліметтер табуға болатын шығар. Қадыров Тұрсынды іздеуге көмек көрсетулерін сұраймын. Егер оның тағдыры немесе ұрпағы туралы қандай да бір ақпарат білетін жандар болса, хабарласуларын сұраймын. Сіздерге хат жазып алдын ала көмектеріңіз үшін алғыс айтатын құрметпен Любовь Айпаева. Қайырлы күн. 1997 жылы 8-ші маусымда Алматы қаласындағы нөмір 5-ші перзентханада дені сау қыз баланы дүниеге әкелдім. Ол кезде баламнан бас тарту туралы ойым болған жоқ. Мен Алматы колледжінің студенті болатынмын. Бірақ бұл жағдайды анам білгеннен кейін ата-анамыз облыста тұрғандықтан әпкемді Алматыға жіберіп, баланы балалар үйіне өткізуді тапсырған. Анам әкемнен қатты қорқатын. Әкем өте қатал адам болатын, әрі отбасының абыройын ойлайтын кісі еді. Менің білетінім, қызым Мұхамеджанова Тоғжан деген атпен тіркелген. Әкесінің аты қалай жазылғанын білмеймін. Ал мен әпкемнің Алматыдан кеткенін күтіп, қызымды іздей бастадым. Сол ауруханаға барып, қабылдау бөліміне жүгіндім, бірақ нәтижесіз. Маған қызымды Ленин көшесінің жоғарғы жағында әскери училищенің арт жағында орналасқан бөбектер үйіне өткізгенін айтты. Нақты білмеймін, бірақ бөбектер үйінің нөмірі 2-ші болуы мүмкін. Сол бөбектер үйіне барғанымда қызымның шынымен сол жерде екенін растады. Алайда бала бөбек үйіне өткізілгендіктен енді оған қамқоршылықты қайта рәсімдеуіңіз керек деді. Ол үшін көптеген құжат пен баспана қажет болды. Мен ол кезде небәрі 20 жаста едім. Үлкен қалада жалғыз, ешқандай қолдаусыз қалдым. Амалым қалмай қызымды көруге ғана барып жүрдім. Бірақ кезекті бір барғанымда маған енді келмеуімді өтініп кіргізбей қойды. Бірнеше рет іздеп әрекет жасағаныммен еш нәтиже болмады. 1977 жылы 29 қаңтарда туған деп рәсімделген еді. Міне, қызымның перзентханадан берілген құжаттары мен қолына тағылған білезіктері сақталған. Өкінішке қарай, олар қазір Астанада, ал мен өзім қазіргі уақытта Европада тұрамын. Қажет болған жағдайда бұл құжаттарды жіберуге дайынмын. Қызымның қан тобы 2-ші оң. Қызымды іздеуге көмек берулеріңізді сұраймын. Иә, қымбатты радио тыңдаушы, сіздердің естеріңізге бір салатын нәрсе, және бұны мен әр хабарда айтып келемін, жастықпен отбасы баласын кезінде ата-анасының нұсқауы мен ата-анасының жаңағы келісім бермегендіктен баласынан бас тартқан осындай. Сол кездегі 18-19-20-дағы қыздар қазір 40-50-ден асқан үлкен біздің замандастарымыз өзінің туып тастап кеткен ұлдарының қыздарын іздейді. Және бір қызығы, сондай ойнақтап жүріп от басқан қыздарымыз шетелге көп шығып кететініне көзім жетті. Өйткені біз бір ғана Жәнібектің тағдыры туралы талай хаттарды оқып, талай адамдардың өмірін зерттеген кезімізде осы Жәнібектің анасы болуы мүмкін деген әйелдердің көбісі Европада, шетелде, алыс жақын шетелдерде тұратынына көз жеткіздік. Және олармен байланысу өте қиын, тіпті байланысқан жағдайда да өздерінің өмірлері туралы ешқандай ақпарат бергілері келмейді. Мен бұл өмірімнің тарауын осылай жауып кеттім, енді мені мазаламаңыздар дегенде хаттарды алдық. Әрине, қанша жерден біз өзінің өмірін, өткен өмірінің тарауын жауып кеткен қазақ қыздарының бәрібір жүрегінде шемен боп қатқан бір ғана арман болады. Ол өзінің туған баласын іздеп табу. Және бізге осындай хаттар көп келеді. Көбінесе аты жөндерін, тұрғылықты жерлерін дұрыстап, анықтап жазбайды. Бұл да болса өздерінің лақап атымен ғана хат жазып, мені, маған енді осы балам тауып берсеңіздер деген өтініштерін оқып отырып таңғаласың. Олар ойлайтын шығар, мен осы хатты жаздым, радиодан бармысың бауырым хабарынан эфирден шықты, демек мен бір қадам болса да баламды іздеуге жасадым сөйтіп деп ойлап жеңілдеп қалатын секілді көрінеді. Бұл әрине әр адамның өзінің психологиялық қабылдауы деп түсінер едім. Бірақ өлілгенше әрбір ана өзінің бірінші туған перзентін іздеп өтетіні рас. Қайырлы күн, қымбат ханым, мен сіздерді үзбей тыңдаймын. Әскерде болған досым Әміржанов Серікті іздеймін. Хабаровск өлкесінде бірге әскери борышымызды өтедік. Я, бұл хатта жаңа бас жағында болған болатын, мен бұны оқығанмын. Сонымен Әміржанов Серікті іздеп жатыр Нұрғиса, Нұрсейіт деген жігіт. Менің есімім Есмұханов Нұрғиса, Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылында туғанмын. Әкемнің ағасы болған Қарағанды қаласынан Есмұханов Төлеген Қабиұлы 1940 жылы дүниеге келген, қайтқан жылын білмеймін. Әкемнің ағасы 1992-93 жылы қыс айында соңғы рет Ойылға әкемді іздеп келді. Мен ол кезде баламын, небәрі 12 жастамын. Сол кезде әкемнің ағасы екі ұлым бар деген еді, бірақ туған жылдарын, есімдерін білмеймін. Сол бауырларымды іздеймін, тегі Есмұханов, не болмаса Қабиев болуы мүмкін. Қаби соғыстан оралмаған Төлегенді анасы Мариям Қарағанды қаласына алып кеткен. Мариям Қарағанды қаласының тумасы болуы мүмкін. Төлегеннің руы Айдар кете. Бауырларымды тауып берсеңіздер екен. Менің есімім Едіге. Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Қаратал ауылында 1972 жылы дүниеге келдім. Әскерде бірге болған достарымды іздеймін. 1990 жылы күзде әскерге шақырылдық. Эстонияның Тапа қаласында саперлік инженерлік әскер құрамында 6 ай бірге дайындықтан өттік. Мені сол жерде екі азаматпен бірге болдым. Бірі Қарағанды облысынан, екіншісі Шымкенттен. Өкіншісі, олардың есімдерін ұмытып қалыппын. Қолымда тек бірге түскен суреттері бар. 1991 жылдың көктемінде Латвияның Вильнюс қаласынан ұшақпен Германияға аттанып, әрқайсымыз әскери бөлімдерге бөлініп кеттік. Содан бері олардан хабар ұшар жоқ. Арада 35 жыл өтті. Мына суретте сол жақта тұрған мен, ал оң жақтағы Шымкенттен келген әскердегі жолдасым, отырғандардың бірі Қарағанды облысынан. Қарағанды облысынан болған жолдасымды есімде ерекше сақтап қалыппын. Себебі үйімнің есігін ашқан сайын алдымнан Едіге батырдың жаугершілік заманда паналаған үңгірі бар тау көрінетін. Сол себепті оны ұмытқан емеспін. Я, қымбатты радио тыңдаушы, бұл суреті бар хаттардың эфирде өткеннен кейін Инстаграмдағы Бармысың бауырым хабарының парақшасынан да суреттерді көруге болады. қымбатты бармысың бауырым хабары, сіздерден өтініп сұрайтыным Ариф есімді досымды табуға көмектесіңіздерші. Сіздер осы бағдарлама арқылы қанша адамға қуаныш, бақыт сыйлайсыздар. Менің де іздеп жүрген адамым бір адамның тағдырын өзгертпекші. Ариф Махмуд 22 ақпан 1967 жылы туған, қателеспесем Карачидан. Орыс тілінде еркін сөйлеген, әйелі Наталья 1977 жылы туған, одан туған ұл Валид 1995 жылы туған, Мәскеу қаласында тұрады. Соңғы рет Арифті 1999 жылы Алматыда көрдім, содан хабарсызбыз. Бір ауыз Арифпен сөйлессем бе деймін. Сол 1999 жылдары бастығы Анвар, оның әйелі Света Киевтен, әрі достары Аджет болатын. Бар білетінім осы, менің атым Алена, Белоруссиядан хат жазып отырмын. Менің есімім Алена. Бұл екінші хат болуы керек, Аленадан келген. Сіздерге іздеу жұмысы бойынша көмек сұрап хабарласып отырмын. Доценко, туған кездегі тегі Гольдберг, Галина Львовна, қазір отбасымен Израильде тұрады. Әкесі жағынан туыстарын іздеп тапқысы келеді. Ұлы Отан соғысы жылдарында оның ата-анасы Алматы қаласына көшірілген. Гольдберг Лев Наумович 1919 жылы туған, әкесі Наум Романович, анасы Клара Вениаминовна. Лев Наумович Алматыдағы зауыттардың бірінде бас инженер болып жұмыс істеген. Зауыттың атауын білмеймін. Және Букасова Зоя Александровна бұлар ресми некеде болмапты. Галина 1943 жылы 28 сәуірде дүниеге келген, және Гольдберг Галина Львовна деген аты жөнімен тіркелген. Соғыс аяқталған соң олар Зоя Александровна қызымен бірге Қазақстаннан кетіп, туған жері Луганск қаласына оралған. Ал Гольдберг Лев Наумович 1947 жылы Алматы қаласында қайтыс болған. Кейін 1945 жылы Левтің Алматы қаласында Ольга есімді тағы бір қызы дүниеге келгені белгілі болыпты. Оның анасының аты Вера, Вераның аты жөні, жасы, тұрғылықты және жұмыс орны белгісіз. Вера Левпен заңды некеде болмаған. Ольганың да фамилиясын білмейміз. Галина 83 жасқа толды. Осы уақытқа дейін өзінің туған әпкесі Ольга және оның ұрпағы туралы ештеңе білмейді. Қолымызда Лев Наумовичтің қайтыс болғаны туралы куәлік бар. Құжат кеңестік аудандық ахат бөлімінде, қазіргі Бостандық аудандық ахат бөлімінен берілген. Біз архивтерден, оның ішінде ахат архивтерінен ақпарат тауып, әрі қарай іздеуге мүмкіндік беретін мәліметтерді анықтағымыз келеді. Вера мен Ольга кейін тұрғылықты жерін ауыстырған болуы мүмкін. Егер Ольга тірі болса, қазіргі уақытта басқа елде тұруы мүмкін. Оның балалары, немерелері және басқа да жақын туыстары, туыстары жайлы мәліметтерді іздестірудеміз. Олар туралы қосымша ақпарат табылса, іздеуді басқа елдерде жалғастыруға мүмкіндік болар еді. Сонымен Гольдберг Лев Наумович қай мекен жайда тіркеліп қайда тұрды екен? Мүмкін болса, Вера мен Ольга туралы аты жөнін, туған күндерін, сол кездегі Алматы қаласындағы тұрғылықты мекен жайы, басқа да қол жетімді мәліметтер, демек, неке ғию туралы куәлік, туу туралы куәлік, қайтыс болғаны туралы ақпарат және тағы басқалар бізді өте қатты қызықтырады. Алдын ала көрсеткен көмектеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз депті. Қазір қымбатты тыңдаушы, тағы бір әнге кезек берелік.

0: қымбатты радио тыңдаушы, мына бізге берілген уақыт аяқталуға жақын, қысқаша ғана бір тағы мәліметті оқиын. 1960-1970 жылдары Красный Октябрь Шұғыла ауылында тұрған Александр мен Софияның мүмкін болса қазіргі мекен жайын және сонымен қатар олармен бірге тіркелген Мамедов Севил Мехти Оглы 1938 жылы туған осы кісілер жайлы ақпарат іздейміз деп қысқа хат жазылған екен. Я, сіздерден келген хаттардың көбін оқып отырып, бейбіт заманда адамдар қайда кетеді, неге жоғалады деген бір ойға қаласың. Сондықтан бүгінгі хабарымызды жақыныңыз, жандарыңызды әрқашан болсын. Өмірде сарқылмайтын сағыныш, үзілмейтін үміт, адал достық бар. Жақыныңызды іздесеңіз бізге хат жазыңыз. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирдің дыбыс инженері Қайсар Тұрмағанбетұлы, видео инженері Андрей Журко және мен қымбат Досжан, жақыныңыз жаныңыздан табылсын дейміз.
1: Ізгі құндылықтар, қоғамның иммунитеті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
2: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешова Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауымалды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тиішті алды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым, бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетеді. Бір аяғым тіке жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын құлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мұнда бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
5: Орталықтың байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Нео саумал, бұл сіздің таңдау.
2: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, Нео саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
3: Нео саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумен болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
6: Амансыңдар ма, қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
3: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
6: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзімде бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумал ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
3: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал ол бұл сіздің таңдау. Қазақтай асқа кел барда Нео саумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда көп қабатты тұрғын үй кешендеріндегі өрт қауіпсіздігі талаптары күшейтілді. Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығына сай, бұдан былай ірі ғимараттарға құтқару техникасының кедергісіз кіріп шығу үшін қосымша жол салу міндеттелді. Шағын тұрғын үйлерге бір ғана кіреберіс рұқсат етілгенмен, олар арнайы желдету, автоматты сигнализация және биіктік шектеулері бойынша қатаң бақыланады. Сонымен қатар ауладағы жолдар ірі өрт сөндіру көліктерінің еркін маневр жасауы және кері бұрылуына ыңғайлы етіп жобалануы шарт. Ең бастысы, қыс мезгілінде қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін арнайы көтерілу жолы тайғанамайтын жабынмен және жылыту жүйесімен жабдықталуы тиіс. Шымкентте құбыр төсеу жұмыстары кезінде құдық ішінде екі жұмыс шуланып қайтыс болды. Алдын ала мәлімет бойынша 20 және 22 жастағы азаматтар құдық ішіндегі ауа құрамындағы зиянды заттардан көз жұмған. Қазір аталған қайғылы жағдайға байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Шымкент қалалық полиция департаменті оқиғаның барлық мән-жайын және еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуына жауапты тұлғаларды анықтап жатыр. Тағы бір төтенше жағдай Павлодар облысында тіркелді. Тереңкөл ауданында екі бала көміртек тотығымен уланып ауруханаға түсті. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 11 және 14 жастағы жасөспірімдер үйдегі көмір пешін пайдалану кезінде түтінге уланған. Алдын ала болжам бойынша бұл жағдайға пеш мұржасының уақытылы тазаланбауы себеп болған. Зардап шеккендер облыстық балалар ауруханасына жатқызылды. Қазіргі уақытта олардың жағдайы тұрақты. Астанада мектеп директоры қызметінен босатылды. Нөмір 99-шы мектепте киім ілетін бөлмеде болған жайттан кейін осындай шешім қабылданған. Қалалық білім басқармасының мәліметінше бір уақытта бірден 7 сыныптың сабағы аяқталып оқушылар сыртқы киімдерін алуға жаппай ағылған. Яғни бұл жайтқа екінші ауысымның сабақ кестесі дұрыс құрылмағаны себеп болған. Осы келеңсіз оқиғадан кейін мектеп басшысымен қатар киім ілгіш қызметкер де дереу жұмыстан босатылды. Қазір бұл жағдай білім басқармасының жіті бақылауына алынып, өзге мектептердегі сабақ кестелері қайта тексеріліп жатыр. Отбасы банк тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған сыртқы қайта қаржыландыру несиелерін беруді 23 қазанға дейін уақытша тоқтатты. Өзгерістер басқа банктегі несиені жаңа қарыз есебінен өтеу ережелеріне тікелей қатысты болып отыр. Несие беру тоқтатылғанымен сыртқы қайта қаржыландыруға өтінімдерді қабылдау әдеттегі тәртіппен жалғаса береді. Тек бұл өтінімдер бойынша қаражатты нақты беру процесі белгіленген мерзімнен кейін қайта жанданады. Ал бағдарламаның іске қосылатын уақыты кейін хабарланады. Ақтөбеде құны 60 миллиард теңге болатын шынады шығаратын жаңа зауыт салынады. Премьер-министр Олжас Бектенов бекіткен жобаның құрылысы жыл соңында басталады. Кәсіпорын 2029 жылдан бастап жылына 256 миллион дана шыны ыдыс шығаруды жоспарлап отыр. Дайын өнімнің 80% отандық нарыққа бағытталса, қалғаны Орталық Азия елдеріне экспортталады. Жаңа өндіріс орнында 300-ге жуық тұрақты жұмыс орны ашылады. Өскеменде 2027 жылы Астанада өтетін үстел теннисінен әлем чемпионатының ресми туы таныстырылды. Осылайша Шығыс Қазақстан аймақтарды біріктіретін Road to Astana 2027 ұлттық маршрутына ресми түрде қосылды. Лондоннан бастау алған бұл туы елдің 4 макро өңірін аралап сапарын келесі жылы 22-30 мамыр аралығында әлем чемпионаты өтетін елордада аяқтайды. Ал 2036 жылғы жазғы олимпиада ойындарын өткізуге 7 ел үміткер болып отыр. Халықаралық олимпиада комитетінің мәліметінше дүбірлі доданы өз жерінде ұйымдастыру үшін Германия, Венгрия, Үндістан, Катар, Оңтүстік Корея, Түркия және Оңтүстік Африка Республикасы келіссөз жүргізуде. Басқа мемлекеттер үшін өтінім қабылдау осы айдың соңына дейін жалғасады. Ал олимпиада өтетін ел 2029 жылдың ортасында комитет мүшелерінің дауыс беру арқылы анықталады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 448 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын шашынды 9 градус жылы. Алматыда күн ашық 18 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9 градус жылы. Өскеменде 11, Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы, қадірлі замандас. Қазақ радиосының тікелей эфирінде сазды сағат. Әдеттегідей біз тікелей толқындамыз. Бүгінде сіздермен бірге көтеріңкі көңіл күйді сырлы сазбен әсем әнге толы бір сағатты өткізбек. Біз микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Бүгінгі эфирде халық музыкасының жауһарларын тыңдап қана қоймай, достар, туған жерге деген ыстық сағыныш пен сүйіспеншілікті арқау еткен хит әндер де әуе толқынынан орын алады. Ендеше әсем ән мен сырлы сазға толы саз сағатымызды тыңдауға шақырамыз.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазақстандық ғалымдардың бір қатар әзірлемесі бүгінде зертхана шеңберінен шығып, өндірісте қолданылып келеді. Энергия сақтау технологиялары, жаңа бидай сұрпа, өсімдіктерді қорғауға арналған биопрепараттар мен ветеринариялық вакциналар. Бұл бастамалар бүгінгі отандық ғылымның нақты нәтижелері. Әрине, ғылыми жаңалықты өнімге айналдыру оңай емес. Оның артында жылдар бойғы зерттеу және тәжірибе мен өндірістік сынақ тұрады. Ендеше отандық ғалымдардың қандай жобалары өндіріске жол тартты? Ғылыми идеяны нарыққа қажетті өнімге айналдыруға не мүмкіндік берді? Ол туралы толық ақпарат бүгінгі ғылым кезетте. Алдымен ванадий аккумуляторларына арналған отандық технологияға тоқталайық. Бұл жерде ванадий табиғатта кездесетін химиялық элемент. Негізінен кен құрамынан алынатын металл. Оның басты ерекшелігі энергияны сақтауға мүмкіндік беретін қасиетінде. Сондықтан ванадийді ұзақ уақыт жұмыс істейтін ағынды аккумуляторлар жасау үшін пайдаланады. Оған қажетті электролит өндіру технологиясы бүгінде Қызылорда облысында іске қосылды. Жоба аясында ванадий электролитінің құрғақ түрі әзірленген. Оның басты артықшылығы сұйық электролитті ұзақ қашықтыққа тасымалдаудың қажеті жоқ. Қажет болған жағдайда электролитті аккумулятор орнатылған жерде тікелей дайындауға болады. Ал бұл технология бәсекеге қабілетті аккумуляторлар шығаруға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Жоба қазірдің өзінде халықаралық деңгейде қызығушылық танытқан. Бүгінде Австрия мен Ресейге экспорттау ісі де жолға қойылды.
0: Ғылым білім.
1: Келесі өнім солтүстік Қазақстан облысында. Онда жаздық жұмсақ бидайдың жаңа сорты өндіріске енгізіліп, нарыққа шығарылды. Семеновна деп аталатын бидай сортын солтүстік Қазақстандық ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясының мамандары әзірлеген. Жаңа сорт қоршаған ортаның қолайсыз факторларына бейімділігімен ерекшеленеді. Ол құрғақшылыққа, жоғары температураға және масақтың жатып қалуына өте төзімді. Семеновна сортының вегетациялық кезеңі 82-85 тәулікті құрайды екен. Оны өндіріске енгізу нәтижесінде солтүстік Қазақстан облысының бірқатар шаруашылықтарында сорт алмастыру жүргізіліп, бидай егістігінің өнімділігі артқан.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Сол сияқты отандық биолип биопрепараты да коммерцияланғанын хабарлайды. Ол өндіріс Степногорск қаласында жолға қойылды. Әзірленген препарат табиғи полимерлер негізінде жасалған және жабысқақ қасиетке ие. Ол өсімдіктерді қорғау құралдары мен тыңайтқыштардың жапырақ бетіне жақсы бекінуіне және сіңуіне ықпал етеді. Қазіргі уақытта Қазақстан нарығындағы осындай қасиеті бар препараттардың барлығы дерлік шетелден импортталады. Сондықтан отандық әрі қолжетімді өнімге сұраныс қалыптасты. Нәтижесінде биолип препаратын сатудан түскен қаржы көлемі бөлінген грант сомасынан асып түскен. Қазақстан ғылымы бруцеллезге қарсы отандық вакциналарда өндірісте екенін айтады. Алматы облысында ауыл шаруашылығы жануарларының бруцеллезіне қарсы Бру-Вэк және Бру-Кон вакциналарын өнеркәсіптік өндіру жолға қойылды. Өнімдер GMP халықаралық стандарттарына сәйкес шығарылады. Екі вакцинада конъюнктивалды әдіспен енгізуге арналған. Жаңа әдіс вакцинациядан кейінгі серологиялық реакциялардың қарқындылығы мен ұзақтығын төмендетеді. Осы тұрғыдан алғанда отандық вакцина халықаралық ұйымдар ұсынған бруцеллезге қарсы күрес бағдарламасына сәйкес келеді.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Сондай-ақ жылқыға арналған отандық Ивергель ветеринариялық препараты да әзірленіп, бүгінде өндірісі ұйымдастырылған. Жылқылардағы паразиттік аурулардың алдын алу және емдеуге арналған препарат Алматы қаласында жасалды. Ғылыми өндіріс орталығы шығарған препарат ауыз арқылы қолданылатын гель түрінде ұсынылған. Препаратты қолдану жылқылардың паразиттерден арылуына, олардың денсаулығын сақтауға және мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді. Міне, бұл жобалардың барлығы ғылымның зертханамен шектелмей нақты өндіріске жол тартқанын көрсетеді. Бұл жерде ғылыми идеяның өнімге айналуы ғалым еңбегінің нәтижесі ғана емес, ел экономикасына қосылған нақты үлесі. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Исатай Тайманұлы 19-шы ғасырда өмір сүрген дипломатия мен әскери өмірді тең ұстаған саяси тұлға. Ол 1812 жылы Жәңгір ханның шешімімен ру басқарушысы болып тағайындалады. Ұзақ жылдар бойы қазақ шаруаларының жер мәселесін заң аясында қорғап, Ресей билігімен келіссөздер жүргізеді. Алайда халықтың жағдайы қиындаған соң өз мансабынан бас тартып, 1836 жылы азаттық көтерілісін бастады. Батыр 1838 жылы шайқаста қаза тапты. Бірақ оның өмір жолы ел мүддесін қорғаудың шынайы үлгісі болып қалды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Күндеріңіз көтеріңкі көңіл күйге, ал бейсенбілеріңіз береке мен жақсы жаңалыққа толы болсын, достар. Әуе толқынында махаббатқа толы әндерлегі, яғни сезімнің өз үні бар, достар. Кейде ол нәзік әуен, кейде жүректің тереңінен шыққан сыр, ал кейде сөзбен айтып жеткізе алмайтын сағыныш. Бұрынғы кезде махаббат басқаша жырланады дейміз. Қазір заман басқа, әуен басқа, сөз саптауы да өзгерді. Бірақ бұлай өзгергенімен бір нәрсе бар. Ол адамның жүрегі. Ғасырлар ауысса да жүрек қуанышы, сағынышы басқаша, яғни баяғыдай дүрсілдейді. Өйткені жүректің тілі барша адамзатқа ортақ, ендеше әр дәуірдің әр әуені болғанымен сезімнің өзегі бір екенін тағы бір мәрте сезініп көрейік. Сезімге толы, махаббатқа толы әуезді әніміз кавер әндермен жалғасады.

Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі Хайер-кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: Это же звончите лето.
1: Созидательные ценности, иммунитет общества. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
0: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жерге деген сағыныш пен сүйіспеншілікті ән арқылы жеткізетін шығармаларға да кезек берейік. Жалпы құрметті радио тыңдаушы, шығарма демекші ауылда отырған ағайын да, қаладағы қадірлі тыңдаушы да қазіргі таңда көз ашық, көкірегі ояу, өте сауатты кітап оқитынына кәміл сенемін. Өйткені кітап оқу біздің халқымыздың рухани болмысымен біте қайнасқан асыл құндылықтардың бірі. Қазақ халқы сөзді қадірлеген, өлеңді құрметтеген, ойлы сөзге тоқтаған халық. Әжелеріміз бен аталарымыздың ертегі айтып, жыр дастан тыңдатып, кейінгі ұрпаққа өнеге қалдырудың өзі кітап пен білімге деген құрметтің көрінісі. Бүгінгі таңда заман өзгеріп, ақпараттың түрі көбейгенімен кітаптың қадыры кемеген жоқ. Керісінше, кітап оқитын адам өз ойын тереңдетеді, дүние танымын кеңейтеді, туған жері мен елінің тарихын жақсырақ тани түседі. Сондықтан қай жерде отырсақ та, ауылда ма, қалада ма, қолымызға кітап алып, рухани әлемімізді байытып жүргеніміз қандай жарасымды. Қадірлі тыңдаушы, туған жер туралы сыр шертер әсем әндер легендармен қарай жалғастырамыз. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Туған жер әндерімен сабақтасқан саз сағатымызды хит әндері түйіндейді. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Айналада алтын күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сүрі.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдықтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
3: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
2: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
3: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұл шұғ ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, неосаумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Неосаумал табиғи саумалдың заманауи форматы. Капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
3: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
2: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
3: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асқынғанын білдірмейді. Ал неосаумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Неосаумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан неосаумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз. Интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
3: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
2: Ересек адам күнде неосаумалдың қанша капсуласын ішу керек?
3: Неосаумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, неосаумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Неосаумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: мені кінәлама, төзімдер сыналама, алыстап кеткенде деп жігіттер квартеті ән шырқаған. Махаббат тек қуаныш пен тәтті сәттерден ғана тұрмайды, кейде түсініспеушілік, өкпе, реніш болады. Міне осы жүректегі мұңды сен мені кінәлама деп әнмен жеткізген Рүстем Арсланов. Осы әуезденмен мен екерлік жұмысымды бастадым. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн деймін. Микрофон алдында Ғали Есқұлова. Әнім сен едің бағдарламасы қазір жарнама, жарнамадан кейін біз бастаймыз. Ал сіздер хабарласыңыздар.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.

0: Әлім, сен едің бағдарламасы тікелей эфирін байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірім 8-700-755-33-55. Хабарласыңыздар, сүйікті әндеріңізді бізбен бірге шырқаңыздар. Қазір байланыста тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық, амансыз ба?
1: Алло, қайырлы Ләззат қызым, амансың ба?
0: Ғалиямын, апа, ғалиямын.
1: Ғалия, ойбай, аяғы есіміз көрді.
0: Ләззат келесі аптада шығады.
1: Сендеріңе саулық, бастарыңа амандық тілеймін бе.
0: Рахмет.
1: Маржан қыз деген әнді тыңдағым келеді, саудан Назипа же.
0: Ал Назипа апа, бір шумағын орындайық, сіздің енді...
1: Көрейін, иә.
0: Иә.
1: Анам әлі ұржысында да айтқым келіп тұр.
0: Әрине, ән айтқанда адам кішкене көңіл көтеріледі, шабыттанады, сол күніңіз бір сәтті өтеді.

0: Анай, кездескен күні естімде, айлы қазалдың кешінде, еске сақты қалқып аяу. Ойбай, ұмытып қалдым бәрі жоқ.
1: Жақсы. Ең басы осылай әрдайым жан дүниеңіз ән салып тұрсын, көніңіз мағыналы өтсін дейміз. Әндерде кезек, хабарласыңыздар, әндерді бізбен бірге шырқаңыздар.

0: Құрмаш Махановтың орындауында Маржан қыз әнін тыңдадық. Біздің қолымыздағы ең үлкен байлық ол дәл қазіргі сәт деп кеше ғана бір құрбым айтып еді. Әрине енді сол сәтті біз әдемі әуеннен бастасақ, біздің толқынға қосылып, бізбен бірге ән шырқап, өзіңізге де жан жағыңыздағы туысқандарыңызға да әріптестеріңізге де позитив сыйлаңыздар дейміз. Тікелей эфирдің байланыс телефоны тағы да бір қайталап айтып өтейін: 75 72 75. WhatsApp нөміріміз 800 755 33 55. Байланыстағы тыңдаушымыз қосылыңыз. Амансыз ба?
1: Алло,
0: амансыз ба ата?
1: Сәлеметсіздер ба? Мен Көкшетаудан баяғы Жантаспын.
0: Иә, Жантас ата, сіздің енді лирикалық ән сұрайтыныңыз.
1: Иә. Мақсат Базарбайдың көңіл сыры деген бір күшті несі бар, күшті айтады.
0: Керемет әні бар. Иә, дұрыс айтасыз.
1: Е, отауы ұсылыпты бір шоқырылды, сол түні мен көшеде жүре бердім, бесі сөздері бар.
0: Баршаға бүгін енді лирика емес, көтеріңкі көңіл сыйлайын дедіңіз ата. Рахмет.
1: Ә, енді ана бұнан ойлайсын, сосын осы есі шығатын ғой әлі мені, сосын.
0: Жақсы, рахмет. Осылай бізге жиі хабарласып тұрыңыз. Келесі тыңдаушымыз, сіз тікелей эфирдесіз, амансыз ба?
2: Сүлеймен ағаларым ғой, мына Қарасаудан, Алматы облысы жаңа тұрмыс ауылынан.
0: Иә.
2: Ана Қорабай сеніктің жас қалан деген.
0: Жас қалам?
2: Иә.
0: Бір шумағын орындайық.
2: Бірге ме?
0: Қаласаңыз бірге орындайын.
2: Иә.
0: Yeah.
2: Кездесең ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек.
0: Беу деңіз. Қорабай Есеновтің өзінің орындауында жас қалам ән тыңдайық.

0: қайырлы күн Ғалия қызым, бейсенбі сіңе береке берсін дейді. Рахмет. Сіздің бағдарламадан бақытты әйел әнін тыңдағым келеді. Қилымхан деген әншінің орындауында, мүмкін болса кеше де сұрағам, уақыт аз болып бермей қалып дейді. Есімі көрсетілмеген екен. Иә, есімде, Бибігүл Қилымханның орындауында бағалаңдар әйелді әні. Өкінішке орай кеше жауап беріп едім, сіз естімей қалған шығарсыз. Бұл ән біздің ән қоржынымызда жоқ. Алдағы уақытта егер еніп жатса, міндетті түрде береміз Қазақ радиосында. Қазір сәлеметсіз бе, Ғалия ханым, қалыңыз қалай? Жігіттер квартетінің орындауында күрең қыз әнін қойып берсеңіздер, көп-көп рахмет дейді. Ал қазір екі бірдей тыңдаушымыз бар деп белгі берілуде, ендеше қабылдайық. Амансыз ба?
1: Алло?
0: Иә, амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, Ғалия? Аман есенсіз бе?
0: Шүкір жақсы, рахмет.
1: Бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Мен Атыраудан хабарласып тұрған Гүлсім әже. Мен тыңдағым келген ән Тарас Триосының орындауындағы «Жақсы адамдар азаймасын» деген ән.
0: Ооо, бұл әнді естімегелі біраз болды.
1: Осы әннің бір сумағы мен қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы.

0: жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Жақсы адамдар болсын, рахмет.
1: Әумин, рахмет. Расында да айналамызда тек қана жақсы адамдар жүрсін. Келесі тыңдаушымыз.
2: Алло, сәлеметсіз бе? Ой, бай, әреңде енді түстім ғой тегі. Жарты сағат болды күткеніме тегі. Өзім еше сотовый телефонмен звондап тұрмын. Өзім пенсионерімде қойыншы. Бірақ та звондамайын десем, звондамасам бір жерім бүкеніп қалады депті. Сіздердің бағдарламаңызға.
1: Рахмет.
2: Бүгінгі тыңдайтын өлеңім бар ғой, иә?
1: Қыссыны
2: барады, Марат Омаров айтып жүреді ғой баяғыда, Марат Омаров. Ең бірінші қыссыны мінезі шыққан кезде сол өлең шығарған болатын.
1: Қайсысыны? Үкілі, қанша, бір мелі?
2: Иә, иә, иә, иә.
1: Бірге орындайық.
2: Иә,
1: бұл әнді естігелі біраз болыпты ғой.
2: Иә, бір кішкентай айтып берейін, айтып бере аламын ба, құрсын білмеймін.
1: Үкілі
2: Кәмшат, бір мелі көйлей. Тұрғандай өзі қимылсыз биле, иықтан шашы төгіліп жерге, күміс

0: Берги, күмісті шашбау жарасы берге.
1: Ой, рахмет сізге, керемет.
0: Көктемдеп шашақап сіздерді.
1: Рахмет, осылай хабарластырыңыз. Көрдіңіз бе, біздің де көңіл күйіміз көтеріліп, дауысымыз жарқын-жарқын шығып жатыр. Сіздердің қоңыраулар жұңызды күтеміз.

0: Қонаевтың өлеңіне жазылған Гүлнар Даукеновадың «Күрең көз» әнін жігіттер квартетінің орындауында тыңдадық. Бұл ән енді қазақ музыкасының алтын қорына енген, тыңдаушының жүрегінен ерекше орын алған Гүлнар Даукенованың шоқтығы биік әндерінің бірі. Әнім сенедің бағдарламасы. Хабарласқан тыңдаушымызды тікелей толқынға қоссаңыз, амансыз ба?
1: Ал, саламатсыз ба, Алекс?
0: Амансыз ба?
1: Мен Алматы облысынан Серік боламын.
0: Иә, Серік аға.
1: Бүгін алтын ай деген әнді тыңдағым келіп тұрған, Лұқман жолдасов айтады.
0: Бір жұмағын орындаңызшы.
1: Yes.

0: тасы қалғандай кіріп бүгіне байланып ей
1: алтынай
0: алтынай алтынай бәріде артта қалғанай бүрі күнгідей болмадай арман қуған ей алтынай. Рахмет.
1: Рахмет Серік аға, сізге де. Не деген керемет дауыс. Сәлеметсіз бе? Әнім сенедің бағдарламасының жүргізушілері, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Мақпал Жүнісованың орындауындағы «Адамдар кешіріңдер» әнін тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданынан Айнұр Нариманқызы жазып жатыр. Қазақ радиосына көп рахмет дейді. Келіп түсіп жатқан хаттар өте көп, бірақ біз уақытқа тәуелдіміз. Сондықтан барынша үлгеруге тырыстық. Кезек әсем әндерде. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Бір сағат аясында өте ауқымды істермен бірге болған Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Ұлытау облысының әкімі қарттар күніне орай Жезқазғандағы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында болып, мекеме тұрғындарын мерекемен құттықтады. Есет Байкен қарияларға ізгі тілегін білдіріп, олардың елдің өсіп өркендеуіне қосқан үлесімен кейінгі буынға көрсетіп отырған өнегесінің маңызын атап өтті. Қарияларымыз елдің ақылшысы, отбасының берекесі, кейінгі ұрпаққа бағыт-бағдар беретін қазынамыз. Мемлекет басшысы аға буын өкілдеріне құрмет көрсетіп, олардың өмір сүру сапасын арттыруға ерекше мән беріп келеді. Бізде өңірімізде қарттарға қолайлы жағдай жасауға және олардың белсенді өмір сүруіне мүмкіндік беруге баса назар аударамыз, деді аймақ басшысы. Өңір әкімі жүздесуде орталық тұрғындарына президенттің таңдаулы сөздері жинақталған «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» кітабын табыстады. Қазіргі таңда Жезқазғандағы аумағы 5000 шаршы метрден асатын арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында 206 егде жастағы азамат тұрады. Онда қарияларға әлеуметтік, тұрмыстық, медициналық, психологиялық және басқа да қажетті қызметтер көрсетіледі. Есет Байкен орталықтағы жағдаймен танысып, алдағы уақытта ғимаратта жөндеу жоспарланып отырғанын айтты. Сонымен қатар облыс әкімі келесі жылдан бастап өңірде алғаш рет белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары ашыла бастайтынын жеткізді. Жаңа кешендер аға буын өкілдерінің бос уақытын тиімді өткізуіне, қоғамдық өмірге белсенді араласу және өзара тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді. Ұлытау облысында арнайы әдістемелік орталық құрылып, мұғалімдер үйі ашылады. Бұл жөнінде ұстаздар мерекесіне арналған жиында өңір басшысы айтты. Келесі жылы Жезқазғандағы педагогикалық колледжге жоғары колледж мәртебесі беріледі. Онда логопед мамандарын оқытатын факультет ашылады, ал мектептерде оқушылардың спорттық, әскери, патриоттық әлеуетін дамытатын орталықтар құрылады. Өңірде ұстаздар мерекесінде оқушылар пәндік олимпиадалардан үздік нәтиже көрсеткен мұғалімдердің еңбегі де ұмыт қалмады. Үздік педагогтарға 1 миллион, ал үздік білім беру ұйымдарына 6 миллион теңгеден сыйақы берілді. Ұлытау облысы Мөлдір өлең ұлттық поэзия жобасының тұңғыш жеңімпазы. Қазақстан жазушылар одағы мен ақын Мөлдір Айтбайдың бастамасымен қолға алынған Мөлдір өлең жобасы биыл алғаш рет ұйымдастырылды. 4 айға созылған ұлттық поэзия додасына еліміздің 20 өңірінен 60 ақын қатысты. Мамыр айында басталған байқау бірнеше кезең бойынша өтіп, ақындар өзара сынға түсті. Нәтижесінде 1-ші орынды Ұлытау облысы иеленді, 2-ші, 3-ші орындар Астана қаласы мен Қызылорда өңіріне бұйырды. Осылайша Ұлытау ақындары Мөлдір өлең жобасының алғашқы база танып, тұңғыш бриллиант тәжді және 3 миллион теңге қаржылай сыйақыны еленді. Ұлытау облысының мәдени өмірінде өзіндік орын қалыптасқан дәстүрлі Ұлытау өнер республикалық фестивалі биылда ұлттық өнердің үлкен мерекесіне айналмақ. Шара аясында 9 қазанда Сәтбаев қаласындағы Шынболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында айтыс өтеді. Сөз сайыс биыл ақын, Қазақстанның халық жазушысы Жүрсін Ерманның 75 жас мерейтойына арналады. Додада Жүрсін жүйріктері Ұлытау төрінде сөзден маржан теріп, ой мен тапқырлықты, шешендік пен суырып салма шеберлікті сынға салмақ. Сол күні көрермен қауым айтыстың тартысты сәттеріне куә болып қана қоймай, Ұлытау өнер фестивалінің жабылуына арналған концерттік бағдарламаны да тамашалай алады. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарда дайындап жүргізген Ғаркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Сағыныш Өтебай, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В честь Дня пожилых людей аким области Ұлытау Есет Байкен в Жезказгане посетил центры оказания специальных социальных услуг и поздравил его жителей с праздником. Аким области пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья и благополучия, отметив значимость их вклада в развитие страны и жизненного опыта, который они передают молодому поколению. Он отметил, что глава государства уделяет особое внимание поддержке представителей старшего поколения и созданию условий для повышения качества их жизни. В нашей области мы также уделяем особое внимание созданию комфортных условий для пожилых людей и обеспечению возможностей для их активной жизни, подчеркнул Есет Байкен. В настоящее время в центре оказания специальных социальных услуг, расположенном на площади более 5000 квадратных метров, проживают 206 пожилых граждан. Здесь им предоставляются социально-бытовые, медицинские, психологические и другие необходимые услуги. Глава региона ознакомился с условиями в центре и отметил, что на следующий год запланировано проведение ремонтных работ в этом здании. Они будут направлены на дальнейшее улучшение условий проживания подопечных. Кроме того, аким области сообщил, что со следующего года в области Ұлытау впервые и на начнут открываться центры активного долголетия. Они позволят представителям старшего поколения интересно, используя проводить свободное время, принимать активное участие в общественной жизни и обмениваться жизненным опытом. В области Улутау будет создан специальный методический центр и открыт дом учителя. Об этом глава региона Эсет Байкен сообщил на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. Кроме того, в следующем году педагогический колледж в Жасказгане получит статус высшего колледжа, и в нем откроется отделение по подготовке логопедов. Наряду с этим в школах будут созданы центры для развития спортивного и военно-патриотического потенциала учащихся. В ходе празднования Дня учителя также были отмечены педагоги региона, чьи ученики добились выдающихся результатов на предметных олимпиадах. Лучшие учителя получили денежные премии в размере 1 миллиона тенге, а лучшее образовательное учреждение по 6 миллионов тенге. Область Улутау стала первым победителем национального поэтического проекта «Мөлдір Өлен». Проект, организованный по инициативе Союза писателей Казахстана и поэтессы Мөлдір Айтбай, в этом году проводился впервые. В поэтическом конкурсе, длившемся 4 месяца, приняли участие 60 поэтов из 20 регионов страны. Состязание, стартовавшее в мае, проходило в несколько этапов, в ходе которых поэты соревновались друг с другом. Представители из области Улутау превзошли соперников из Алматинской области в первом туре, из Костанайской области во втором, а из области Житесов в третьем. В финале поэты из Улутау состязались с представителями Казардинской области и города Астаны. В итоге первое место заняла область Улутау, завоевав дебютную бриллиантовую корону и денежный приз в размере 3 миллионов тенге. Астана и Казардинская область заняли второе и третье места соответственно. Традиционный республиканский фестиваль Улутау-Өне, яркое событие культурной жизни региона, в этом году вновь станет масштабным праздником национального искусства. В рамках фестиваля 9 октября в Дворце горняков имени Шинбулата Дильдибаева в Сатпаеве пройдет Айтес. В этом году он будет посвящен 75-летию поэта и общественного деятеля Жерсун Ермана. На сцене Улутау выступят поэты и воспитанники Жерсун Ермана, обладатели титула Алтын Домбра и другие мастера импровизационного искусства. В этот день зрители ждут не только состязания айтескеров, но и концертная программа, посвященная церемонии закрытия фестиваля Улутау-Өне.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының 8-ші консультативті кездесуіне қатысу үшін Аваз кешеніне барды. Қасым Жомарт Тоқаевты Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов күтіп алды деп хабарлайды Ақорда. Үкімет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапары аясында Балқаш қаласына барды. Олжас Бектенов онда президенттің моноқаланы әлеуметтік-экономикалық дамыту жөніндегі тапсырмаларының орындалу барысымен танысты. Өңірге ат басын бұрған премьер-министр әуежайды жаңғырту нәтижелері мен автомобиль жолдарының сапасын арттыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстардан хабардар болды. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Азамат Тайжанов ұзындығы 363 шақырым болатын Қарағанды-Балқаш және 200 шақырым болатын Қарағанды Қарқаралы автомобиль жолдарын реконструкциялау жұмыстары аяқталғанын баяндады. Ұзындығы 457 шақырым болатын Қарағанды Жезқазған тас жолын реконструкциялау жалғасуда. Өңірде барлығы 643 шақырым автожол жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Осы мақсаттарға 61 миллиард теңге бағытталған. Алдағы 3 жылда 875 шақырым автожолды жөндеу жоспарлануда. Бұл 2029 жылға қарай нормативтік жағдайдағы автожолдардың үлесін 97% дейін ұлғайтады. Қатар Олжас Бектенов Балқаш қаласының 1967 жылы салынған әуежайын кешенді жаңғырту нәтижелерімен танысты. Жоба мемлекет басшысының инфрақұрылым нысандарын жаңғырту, ішкі әуе бағыттарын дамыту және туристік аймақтардың көлік қолжетімділігін арттыру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде жүзеге асырылды. Қаржыландыру елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару есебінен де қамтамасыз етілді. Осы мақсаттарға арнаулы мемлекеттік қордан 946 миллион теңге бөлінді. Бүгінде әуежай инфрақұрылымы халықаралық азаматтық авиация комитеті стандарттарына толық сәйкес келеді дейді Балқаш әуежайы серіктестігінің директоры Мейрамбек Мұрзахметов.
5: Балқаш әуежайы өз жұмысын 2026 жылдың 1 маусымынан бастап қайта бастады. Қайта құру нәтижесінде әуежай инфрақұрылымы жаңартылды, ұшу қауіпсіздігі деңгейі артты. Сондай-ақ жолаушыларға қызмет көрсету үшін қолайлы жағдайлар жасалды. Жаңа арнайы техниканың 11 бірлігі сатып алынды. Балқаш әуежайы барлық ИКАО стандартына сәйкес келеді. Әуежайдың ашылған сәттен бастап маусымдық жазғы кезеңде Астана-Балқаш, Астана және Алматы-Балқаш, Алматы бағыттар бойынша 16 мың жолаушы қызмет көрсетілді. Әуежайдың өткізу қабілеті 80 жолаушы сағатына, Астана-Балқаш, Астана және Алматы-Балқаш, Алматы бағыт бойынша 27 жылға арналған әуе маршруттарды ұлғайтуға жоспарлап отырмыз. Әуежайды қайта құру Балқаштың көліктік қолжетімділігі арттыруға мүмкіндік берді. Өңірдің туризмі және экономика дамыту үшін қосымша жағдайлар жасалды.
4: Хабарым жалғастырамыз. Ақмол облысында заң мен тәртіп қағидат аясында қауіпсіз үй жедел алдын алу шарасы бастау алды. Тәртіп сақшылары рейд барысында жер үйлерді жалға берілетін пәтерлерді және қараусыз қалған нысандарды аралады. Есепте тұрған 1000-нан астам азамат тексеруден өтті. Нәтижесінде көші-қон заңнамасының бұзылуына қатысты 38 дерек анықталды. Полиция қызметкерлері тұрғындармен кездесу кезінде миграция заңнамасына қатысты құқықтық кеңестер берді. Жаңалықтарынан 5-ші Азия пара ойындарына 10 күн қалды. Жарыста Азияның 45 елінен 4000-ға жуық спортшы 18 спорт түрінен 502 медаль жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан құрамасы 12 спорт түрінен 150 спортшымен қатысады. Қазақстандық спортшылар биыл Азия пара ойындарында алғаш рет арбадағы теннистен зияткерлік даму ерекшеліктері бар спортшылар арасындағы жеңіл атлетикадан Т20 және пара үстел теннисінен сынға түседі. Доданың ашылу салтанаты 18 қазанда, ал жабылу рәсімі 24 қазанда Нагоя қаласындағы Мидзуха жеңіл атлетика стадионында болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 4 күндіз 9 градус жылы, Алматыда күн ашық, түнде 9 күндіз 20 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей Қостанайда 12, Қарағанды Жезқазғанда 15, Өскемен Ақтөбе Оралда 17, Ақтау Қонаев Тараз Талдықорғанда 21, Шымкент Қызылорда Түркістан Атырауда 24 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Микрофон алдында Ғали Есқұлов армысыздар. Әр отбасының ұйытқысы шаңырақтың жылуы ол әйел. Алайда осы нәзік жандардың денсаулығына төнетін қауіп жыл санап артып келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, сүт безі обыры қатерлі ісік түрлерінің ішінде көш бастап тұр. Бүгінгі хабарымыз осы қатерлі дерттің алдын алу, оны ерте сатыда анықтау жайында болады. Қонағымыз Атырау облыстық онкология диспансерінің онколог-маммолог дәрігері Нұризат Исатаева. Нұризат ханым, қош келдіңіз. Елімізде сүт безі қатерлі ісігі онкологиялық аурулар тізімінде бірінші орында екен. Атырау облысында сүт безі обырымен ауыратын қанша әйел тіркеуде тұр?
2: Соңғы 8 айлық көрсеткіш бойынша айтайын, 2026 жылы 77 жағдай тіркелді.
1: Мұны сұраған себебім, дәрігерлер мен ғалымдардың зерттеуінше Атырау облысы алдыңғы қатарда тұр.
2: Әсіресе осы сүт безі обыры бірінші орында тұр.
1: Бізде тегін скрининг өткізіп, түрлі қолдау шаралары жасалып жатыр. Дегенменде дерттің өсімі көбеймесе азаяр емес. Неге?
2: Бір жағынан скринингтік зерттеулер соңғы кездері жақсы қарқынды түрде жүріп жатыр. Сол себепті анықталуға да көп болып жатыр.
1: Нұризат ханым, өңірдің экологиялық жағдайының сүт безі қатерлі ісігінің дамуына тікелей әсері бар ма?
2: Тікелей әсері жоқ, бірақ жанама әсері бар. Кез келген онкологиялық аурулар көп факторлы болып саналады. Бір ғана факторға сүйеніп, дәл осы себепті болып деп айта алмаймыз.
1: Негізгі себептер қандай?
2: Егер де тұқымында, туыстарында, әйелдік линия бойынша әкесінің жағынан, анасы жағынан туыстарында сүт безі обыры бар болған болса, ол қауіп тобына жатады. Және гендік мутация, бейірсай 1-2 гендік мутациялары бар болады, оларда аурудың пайда болуына бейім келеді. Сосын зиянды әдеттер, темекі шегу, ішімдіктер, оларда әсер етеді. Зиянды әдеттердің ішінде және аз қозғалыс та жатады. Дұрыс тамақтанбау, әсіресе қазір неше түрлі консервіленген тамақтар шығып жатыр ғой, олардың құрамында канцерогенді заттар бар, олар да әсер етуі мүмкін.
1: Стресс, гормондық бұзылыстар да сүт безі қатерлі ісігінің туындауына әсер ететін факторлардың бірі, иә?
2: Стресс те, гормондық өзгерістер барлығы осы фактор ретінде әсер ете алады.
1: Қандай гормондардың бұзылыстары осы ауруға келетін?
2: Көбінесе жаңағы пролактин деген гормон бар, ол жиі жоғары болатын болса, ол әсер етеді. Және қалқанша безі гормондарының бұзылыстары тікелей әсер етпейді әрине, бірақ барлығының жанама әсері бар.
1: Дерттің басты белгілеріне тоқталып өтіңізші.
2: 40 жастан бастап 76 жас аралығына дейін 2 жыл сайын маммографияға түрге скрининг бағдарлама жасалынып қойған. Міндетті түрде түсіп өту керек. Маммографиялық тексерулерден, ультрадыбыстық зерттеулерден анықталып қалып жатады. Ал былайынша нақты белгілері сүт безі терісінде өзгерістер болады, кедірлі бұдырлы өзгерістер. Түйіннің пайда болуы, емізікшеден қанды бөлінділердің бөлінуі, бірақ бұлардың барлығы аурудың уже қарқынды дамығанын білдіреді. Сүт безінде әйелдердің өздеріне қолдарына білінетін түйіндер мен жүретіндері де болады. Сосын олар мазаламаған соң, ауру сезімін бермеген соң тексерілмей жүре береді. Бірақ та бізге келіп тексеріліп жатады. Өкінішке қарай кейін сатыларында анықталып жатқан әйелдер бар бізде. Менің өзімде жеке тәжірибемде ондай пациенттер көп деп айтсам да болады. Биопсия кезінде алдыртпаған, немесе шақыртса да келмей жүрген, өзі де байқап жүріп дәрігерге бармаған әйелдер бар. Ондай әйелдер көп кездеседі тіпті. Ауыртпайтын түйін ол қатерсіз деген сөз емес. Керісінше қатерлі ісіктің бір белгісі ауыртпай, үндемей дамиды. Асқынғанға дейін белгі күтіп жүрмей, ешқандай белгі болмаса да, әр әйел 40 жасқа дейінгілер ультрадыбыстық зерттеуден өткені дұрыс, 40 жастан бастап скринингке қатысқаны дұрыс.
1: Нұризат ханым, 40 жасқа толмаған әлеуметтік сақтандыру жоқ әйелдерде тегін тексеруден өте ала ма?
2: Әлеуметтік сақтандыру бар әйелдер ультрадыбыстық зерттеу өте алады. Егер сақтандыру жоқ болса, өзі үшін, өз денсаулығы үшін ақылы түрде ультрадыбыстық зерттеу өтуге кеңес берер едім. Ал жаңағы скринингтік бағдарлама биылдан бастап әлеуметтік сақтандыру жоқ болса да барлық этабы тегін жүргізіледі.
1: Ең жас пациент неше жаста?
2: 32 жаста. Өкінішке қарай біз ол пациентімізді жоғалтып алдық осы жақында.
1: Жаңа өзіңіз айттыңыз, генетика арқылы беріледі дедіңіз, басым бөлігі. Ал енді оны тексеру үшін қайда жүгіну керек атыраулық қыз келіншектер?
2: генетикалық тексеру, гендік мутацияны тексеру өкінішке қарай ақылы түрде. Онкодиспансерде бізде арнайы мамандар бар. Гистологиялық бөлімде сол кісілерге хабарласса, сол кісілер арқылы тексерілуге болады. Немесе кез келген лабораторияға, сол гендік мутацияны анықтайтын лабораторияларға барып, өздіктерінен тексерулеріне болады. Алдыңғы уақыттарда әйелдер жолдамасыз келетін болса, міндеттелген әлеуметтік сақтандыру болмаса, ақылы түрде өтіп жүрген еді ғой. Немесе жолдаманы салдыртып болып, содан кейін қабылданатын еді. Қазіргі таңда осы қызғылт қазан айына байланысты кез келген әйелдер жолдамасыз тегін қаралып жатыр. Одан бөлек 31 қазан күні сенбіге түсіп тұр, сағат 9-дан 1 аралығында онкомамолог дәрігерлерінің қабылдауына, омырауына қатысы бар сұрақпен кез келген әйел келіп қатыса алады. Кез келген онкомамологқа консультацияға кіре алады. Ал консультация барысында әйелге қандай тексерулер керек екендігі нақтыланады, соған байланысты ары қарай тексерулер жүргізіледі.
1: Онкомамолог дәрігер ретінде қыз келіншектерге қандай кеңес бересіз?
2: Онкомамолог дәрігер ретінде менің әйелдерге берер кеңесім, маммография өтпей-ақ қойсам да болады деп ойлайтын әйелдер бар. Ары қарай тереңдетіп тексерілуге келмей қалатын әйелдер де бар. Оларды жібермейді емес, жібереді мысалға. Алыс шалғай түсінемін, келу қиын. Бірақтан өздеріне бір күнді арнап келіп тексерулеріне болады. Неге десе, кей жағдайларда асқындырып алады. Сосын биопсияға көрсеткіш болып тұрса да бас тартатын әйелдер болады. Бір-бірінен естіп алады, салып биопсия жасатпаңдар деген сондай бір қасы пікір бар. Шындығында ол күйін қалты жағдайда тіпті болмау керек. Ал енді оның табиғатын зерттеу үшін биопсия алыну керек. Биопсия алынғаннан кейін ғана гистолог маманымен диагноз қойылады. Биопсия алу міндетті түрде. Ол қатерсіз, қатерлі деп гистологияның нәтижесімен ғана айта аламыз біз. Мысалға тәжірибем бойынша айтайын, ультрадыбыстық зерттеуден қарап отырған кезде қатерсізге ұқсап тұрады, бірақ биопсия алған кезде қатерлі болып шығатын кездер де бар. Сол себепті биопсия ол 100% алыну керек деген сөз. Және шошытады, үркітеді деген оның барлығы адамдар арасында тараған теріс ұғым. Жауапкершілік әйелдің өзінде. Дәрігер егер биопсияға көрсеткіш бар деп айтты ма, демек ол жерден биопсия алыну керек. Дәрігер біз науқасқа диагнозды нақтылау үшін көмектесеміз. Науқас жауапкершілікті түге өз мойнына алып, биопсияға келісіп, алдырту керек, диагноз нақтылану керек. Неғұрлым қатерлі ісік ерте анықталады, соғұрлым емделеді. Сосын скринингтің мақсаты тек қана онкологияны анықтау деген сөз емес, онкологияға дейінгі өзгерістерді анықтап, онкологияға жеткізбей емдеп тастау.
1: Жаңа әңгімеңізді айттыңыз, Шалғайдан келу оңай емес деп. Прас облыс орталығынан 100 шақырым қашықтықта орналасқан Шалғай елді мекендер аз емес. Қалаға келіп тексерілуге уақыты да мүмкіндігі де бола бермейді. Осы орайда ауыл әйелдерін қамту жүйесі қалай жұмыс істейді және бұл тексерулер қаншалықты жиі өткізіліп тұрады?
2: Негізі Атырау онкодиспансерінен басқа Шалғай аудандарға дәрігерлер барып жүр. Онкохирург, онкомамолог, ультрадыбыстық зерттеумен УЗИ маманы. Сол моментті пайдаланып, сол жергілікті тұрғылықты мекендегі адамдар сол жерге жинала қалып, тексеріліп алса, жақсы болар еді. Ондай кездерде де келмей қалатын өкінішке қарай пациенттер бар. Жақында 2 ауданға барып келдік, нәтижесі шықты. Алынған биопсияның онкологиялық диагноз анықталып жатыр. Жалпы Атырауда 7 аудан бар екен. Сол 7 ауданның барлығына белгілі бір уақыттарда онкодиспансерден мамандар жіберіліп жатады. Сол кезде ақпараттандырылады жергілікті халықтар. Келіп тексеріліп алсын. Ауырып емделгенше ауырмайтын жол іздеп, скринингке қатысып, алғашқы белгілері пайда болғанда тезірек тексеріліп, емделіп тастаған дұрыс деп.
1: Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда айтылғандай, қызғылт қазан бұл жай ғана күнтізбедегі айлық емес. Бұл әрбір әйелдің өз өміріне, өз денсаулығына деген жауапкершілігі. Дерт көп, денсаулық біреу. Сондықтан Шалғай ауылда тұрсаңыз да, қалада тұрсаңыз да өзіңізге уақыт бөліңіз. 31 қазан күні облыстық онкология диспансерінде ашық есік күні өтеді. Жолдамасыз және кезексіз тегін тексерілу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Осымен Атырау ақпарат хабары аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облыстық онкология диспансерінің онколог-маммолог дәрігері Нұризат Исатаева. Сұхбатты жүргізген Ғалия Есқолова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелістен мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз. Түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсері, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30 000 теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
3: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді. Біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
2: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-0-21-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
3: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
2: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз. Әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосомалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055703720 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Инсульт алған адамның қолы қимылдай бастаса, эрготерапевт үшін жұмыс аяқталды ма? Жоқ. Науқаспен жұмыс дәл осы жерден басталады. Армысыз ардақты тыңдаушы, елімізде енді қалыптасып келе жатқан, бірақ медициналық оңалту жүйесі дамыған сайын маңызы арта түсетін мамандықтардың бірі эрготерапевт туралы айтамыз.
0: Мамандық негізі.
1: Эрготерапевт ауруды емес, адамның күнделікті өмірін жақсартуға көмектеседі. Басты мақсаты адамға қайтадан өзі киіну, тамақтану, жазу, жүзу, жұмыс істеу, үй шаруасын атқару сияқты күнделікті әрекеттерді өз бетінше орындауға мүмкіндік беру. Сондықтан оның жұмысы медицинаны да, психологияны да, педагогиканы да тоғыстырады. Балаға да, қарт адамға да көмектеседі. Мысалы, бала жазуды үйрене алмай жүрсе, киімнің түймесін сала алмаса, немесе ұсақ заттарды ұстауы қиын болса, эрготерапевт жұмыс істейді. Ал инсульттан кейін қолы дұрыс қимылдамай қалған ересек адамға да осы маман күнделікті өмірге қайта бейімделуге көмектеседі. Бұл бағыт инсульт, жарақат, неврологиялық аурулар, даму ерекшеліктері кезінде ғана емес, психологиялық денсаулық, аутизм спектрі, балалардың сенсорлық мәселелері және қарт адамдарды оңалту салаларында да қолданылады.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Бір қарағанда қарапайым нәрсенің артында үлкен терапия жатуы мүмкін. Мысалы, қасық ұстау, көйлек түймелеу, аяқ киім кию немесе кесемен су ішу эрготерапевт үшін жай әрекет емес. Ол адамның қол қимылын, бұлшық ет күшін, тепе-теңдігін, зейінін, координациясын және өзіне өзі қызмет ету қабілетін бағалайды. Сондай-ақ үйдің өзін емдеу ортасына айландыра алады. Маман пациенттің үй жағдайын да ескереді. Ваннаға тұтқа орнату, жиһаздың орналасуын өзгерту, арнайы орындық немесе құрал қолдану секілді ұсыныстар береді. Яғни кейде адамды өзгерткеннен гөрі оның қоршаған ортасын бейімдеу тиімдірек болады. Бұл мамандықта шығармашылық өте маңызды. Эрготерапевт бір адамға доппен жаттығу жасаса, екіншісіне сурет салуды, үшіншісіне ас дайындауды немесе қол өнерді терапиялық тапсырма ретінде қолдануы мүмкін. Себебі әр пациенттің мүмкіндігі мен мақсаты әртүрлі. Эрготерапевттің жұмысы физиотерапевтке ұқсайды, бірақ екеуі бір маман емес. Физиотерапия көбінесе қозғалыс, күш, төзімділік сияқты физикалық функцияларды қалпына келтіруге бағытталса, эрготерапевт сол мүмкіндікті күнделікті өмірде пайдалануға үйретеді. Мысалы, қолдың қимылы жақсарғаннан кейін пациенттің сол қимылмен киінуіне немесе ас ішуіне көмектеседі.
0: Мамандық болашағы.
1: Болашақта бұл мамандыққа сұраныс арта түсуі мүмкін. Халықтың қартаюы, инсульт пен неврологиялық аурулардан кейінгі оңалту қажеттілігі, балалардың даму ерекшеліктеріне ерте көмек көрсету және инклюзивті ортаның кеңеюі эрготерапевтерге деген қажеттілікті арттырады. Елімізде де оңалту қызметтері дамып келе жатқандықтан бұл болашағы бар, бірақ әлі көпшілікке толық таныла қоймаған мамандықтардың бірі. Қай жерде оқуға болады? Қазіргі таңда бізде бұл бағыттың ең нақты медициналық бакалавриат бағдарламаларының бірі Астана медициналық университетіндегі эрготерапия. Онда функционалдық жағдайды бағалау, жеке оңалту бағдарламасын жасау, өзін-өзі күту, еңбек және әлеуметтік белсенділік дағдыларын қалпына келтіру және мультидисциплинарлық командада жұмыс істеу бағыттары дәрістеледі. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті эргопедагогика, эрготерапия атты пәнаралық бағдарлама ұсынады. Бұл таза медициналық эрготерапиядан сәл өзгеше. Мұнда педагогика, психология, медицина, оңалту тоғысады. Студент оқуын аяқтаған соң қай жерде жұмыс істейді? Олар медициналық оңалту орталықтарында, ауруханаларда, жеке клиникаларда, балаларды оңалту орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарында, арнайы білім беру мекемелерінде, қарттар орталықтарында, спорттық және оңалту ұйымдарында, жеке практикада жұмыс істей алады. Жалақысы қанша деген сұраққа тоқталсақ, қазіргі ашық вакансияларда жалақысы шамамен 180 мыңнан 500 мың теңгеге дейін. Нақты табыс тәжірибеге, жұмыс орнына, жеке немесе мемлекеттік секторға және маманның біліктілігіне байланысты. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында эрготерапевт туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: тербеткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында терме толғаулар.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Түркменстанда өткен Орталық Азия және Азербайджан мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуіне қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев жиынға қатысушыларға өңірдегі ықпалдастықтың негізгі мәселелері бойынша Қазақстанның ұстанымын жеткізді. Біздің пайымдауымызша, ішкі нарық әлеуеті әлі де зор. Былтыр өңір ішіндегі сауда көлемі шамамен 13 миллиард доллар болды. Бұл елдеріміздің жалпы тауар айналымының 8%-на жуық. Сондықтан үкіметтерімізге өзара сауда үлесін арттырып, осы көрсеткішті кемінде 20 миллиард долларға жеткізу үшін бірлескен іс-қимыл жоспарын әзірлеу және қабылдау жөнінде міндет жүктеген дұрыс, деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ президенттің пікірінше, су проблематикасы Орталық Азия тұрақтылығына қатер төндіретін басты сынақтардың бірі. Алдымызда трансшекаралық су ресурстарын басқарудың тың тәсілдерін әзірлеу міндеті тұр. Бұл жұмыста өзара құрмет, тең құқылық қағидаттары негізге алынып, аймақтағы барлық елдің мүддесі ескерілуі керек, деген мемлекет басшысы. Орталық Азияның су пайдалану бойынша негіздемелік конвенциясын қабылдау ынтымақтастықтың жаңа өңірлік архитектурасын қалыптастыратын алғашқы қадам болатынын тілге тиек етті. Айтуцек, Орталық Азия және Азербайджан мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесу нәтижесінде бірлескен мәлімдеме қабылданды. Үкімет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапары аясында Қаратас кен орнында болды. Премьер-министрге кен орнында Тау-кен Самұрық ұлттық тау-кен компаниясы акционерлік қоғамының геологиялық барлау жұмыстарының барысы және жер қойнауын зерттеуде қолданылатын заманауи технологиялар таныстырылды. Тау-кен Самұрық ұлттық тау-кен компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нариман Апсаметовтің айтуынша, өткен жылы компания 3 лицензия алып, алтын, мыс және жерде сирек кездесетін металдар кен орындарында геологиялық барлау жұмыстарын бастаған. Қазірдің өзінде 8 тоннадан астам алтын және 150 мың тонна мыс қоры расталған. Ақтөбеде шыны ыдыстар өндіретін зауыт салынады. Жоба құны 60 миллиард теңге. Кәсіпорын құрылысы биыл басталып, 2029 жылы іске қосылады. Жаңа зауыт отандық шыны ыдыстар өндірісін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Тауардың шамамен 80% Қазақстанда сатылып, қалған бөлігі Орталық Азия нарығына шығарылмақ. Өндіріс шикізатты сұрыптаудың, технологиялық үдерістерді басқару және сапаны бақылаудың заманауи автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылады. Өндірісте отандық шикізат пен қызметке басымдық берілді. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасы семсерлесуден 15-18 қазан аралығында Марокконың Касабланка қаласында өтетін әлем кубогының кезеңіне қатысады. Халықаралық жарыста қазақстандық спортшылар шпагадан ерлер мен әйелдер арасында жекелей және командалық сайыстарға қатысады. Ерлер арасындағы жекелей сайыста Қазақстан намысын Нұржан Әбжанов, Эльмир Әлімжанов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Ансар Қасен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Ерлік Сертай, Вадим Шарлаймов және Георгий Тинников қорғайды. Әйелдер арасындағы жекелей сайысқа Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, София Николайчук және Дария Самоделкина қатысады. 2036 жылғы жазғы олимпиада ойындарын өткізуге 7 ел үміткер: Германия, Мажарстан, Үндістан, Қатар, Корея Республикасы, Оңтүстік Африка және Түркия. Аталған 7 ел халықаралық олимпиада комитетімен келіссөз жүргізуде. Үндіелі олимпиадаға алғаш рет өтінім беріп отыр. Қатар Дохада өткізгісі келеді. Германия 1972 жылғы ойындардың қожайыны Мюнхенді, Оңтүстік Корея 1988 жылғы жазғы ойындарды өткізген Сеулды ұсынып отыр. Тізім әлі де өсуі мүмкін. Ұсыныс 31 қазанға дейін қабылданады. Қабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 447 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Орай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 4, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы болады. Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
1: Ұлттық
3: жұрттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
4: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.

Зончиді екі. Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

0: Алексейнің сүйіктісі Ұлпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Ұлпаң, әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Махаббатпен тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. 15 сағат 15 минут астана уақыты. Әріптесіміз Гүл Уәлиханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Қазақ радиосы әрбірі шаңырақта қосулы болғай. Ал бүгінгі бенефис Қазақтың жыр әлемінде өзіндік үні, өзіндік өрнегі бар ақын Қанат Жүнісов шығармашылығына арналады. Қанат Жүнісов ақын үшін өлең жай ғана айқасқан сөз емес, көңілдің кестесі, жүректің үні, кейде шында да бір ауыз сөзбен тұтас бір сезімді жеткізсе, кейде қарапайым өмір көрінісінен үлкен философиялық ой түйеді. Ендеше ақын сөзіне жазылған әдемі әндерге бірге саяхат жасайық. Мөлдір Әуелбекова әуе толқынында ғажап әлем әнімен.

Байтерек тобы әует толқынында сүйген адам кешірімді деп ән шырқады. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. Қанат Жүнісов жыр әлемінде өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан ақын. Оның өлеңдерінде адам жанының нәзік иірімдері, махаббат пен сағыныш, туған жерге деген перзенттік сезім мен өмірдің философиялық сырлары астасып жатады. Ақын поэзиясы көңілге сыр, жүрекке жылу сыйлайтын көркем әлем. Рухия Байдыке әуе толқынында ақын сөзіне жазылған сен әнін шырқайды. Қазақ радиосы қосылып болғай.

Әлішер Қонысбаев әуе толқынында төрт маусым әнімен, төрт маусым, төрт мезгілдің әрқайсының өз бояуы, өз мінезі бар. Көктемі жаңарудың, жаңы жазы жайқалған тіршіліктің, күз берекенің ал әппақ қыс ол ақтазалықтың символындай. Кең даласы, көрікті табиғаты, мөлдірі бұлағы мен жасыл желегі бізге атадан қалған аманат, құрметті радио тыңдарман, сондықтан да таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес, әрқайсымыздың күнделікті әдетімізге айналуы тиіс игі іс. Таза ел, таза ойдан, таза ниеттен, таза әрекеттен басталады. Ендеше біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырайық. Илхан Ихсан, беру керек пе және әлем әуе толқынында елестет әндермен тікелей толқында 15 сағат 30 минут Астана уақыты.

15:45 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында тілдесек. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен, туған күнімен құттықтаңыздар. Байланыс нөміріміз сіздер үшін қосулы. Тікелей толқында тілдескенше, Зәмзагүл Уәлиханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы.

радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар, халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жады 128 гигабайт iPhone 15 небәрі 399 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

бақытылай құттықтаусыз бағдарламасы қазақ радиосының тікелей әуе толқынында әріптесіміз Әмза Гүлуәлихан қызы барша қуаншелердің құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар 8700 755 33 55. Мен Айгерім Оралбекқызы барша қуаншелерін шын жүректен құттықтаймын. Қазақ радио бақытылай құттықтау бағдарламасы бүгін менің әріптесім Аққал Ташпулатқызының төл мерекесі туған күні. Аққал Ташпулатқызы, сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат, еңбекке толағай табыс тілеймін. Ізгі ниетпен Хадиша Нартайқызы құттықтайды. Кеш көңілді, бейсенбі берекелі күн болсын. Ақтөбе қаласының тұрғыны, Шалқардың тумасы Аслан бауырымды 32 жас туған күнімен құттықтаймын. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Асабалық кәсібіңе береке берсін. Той басқарып, халықтың ақ батасымен, шын ниетімен өсіп өне бер. Өнер сатылмайды, бағаланады. Ортаң көңілді, достарың көп болғай. Мір басың екеу болып, анаңды қуантып, жастан жасқа жете бер. Бастан кешкен қиындықтар артта қалып, алда тек қуанышты күндерің көп болсын. Мінезге бай, сабырлы жігітсің, тек амандық тілеймін. Шалқардан ағаң Ерболат, Қазақ радиосы, жасай беріңіздер деп осындай әдемі тілегін жеткізген екен. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөміріміз 8700 755 33 55. Хат жазып қоңырау шалыңыздар, екі бірдей желі сіздер үшін қосулы.

Ақтөбе қаласынан сапар ағаларың боламын. Бүгін сүйікті келініміз Сәндігүлі Фазылғызының туған күні. Әдемі тілекпен жалғастырсақ, Сәндігүлі келініміздің туған күні құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Келініміз ініміздің сүйікті жары, ұлғыздарының анасы. Сыйлы сүйікті келінімізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Жәнібек інімізбен бірге ұлғыздарының қызығын көріп, жан-жағыңыз тума-туыс бауырларың бүтін болып, армандарың орындалғай, ізгі ниетпен қайнағаңыз Сапар Рамазанұлы отбасымен шын жүректен құттықтайды. Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы, сіздер арқылы барлық тыңдаушыларға сәлем жолдаймыз дейді. Ал құрметті радио тыңдарман, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында 877-755-3355 біздің байланыс нөміріміз. Әдемі әнді Зәмза Гүлбалихан қызы барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етеді.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Исатай Тайманұлы 19-шы ғасырда өмір сүрген дипломатия мен әскери өмірді тең ұстаған саяси тұлға. Ол 1812 жылы Жәңгір ханның шешімімен ру басқарушысы болып тағайындалады. Ұзақ жылдар бойы қазақ шаруаларының жер мәселесін заң аясында қорғап, Ресей билігімен келіссөздер жүргізеді. Алайда халықтың жағдайы қиындаған соң өз мансабынан бас тартып, 1836 жылы азаттық көтерілісін бастады. Батыр 1838 жылы шайқаста қаза тапты. Бірақ оның өмір жолы ел мүддесін қорғаудың шынайы үлгісі болып қалды.

0: Шиді жүз он жеті екі.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. 16 сағат 32 минут астана уақыты. Барша қуаныш иелерін құттықтаймыз және біздің хатқожынымызға келген кезекті әдемі тілек. Бүгін Астананың тұрғыны Мұхамеджанов Өркеннің 39 жасқа толған туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, ұзақ өмір, бақытты күндерің көп болсын деп тілейміз. Айналаң жақсылыққа толы болсын. Отбасыңның ортасында шаттыққа, қуанышқа бөлене бер. Сені қатты құрметтейміз, жақсы көреміз. Ешқашан қаймықпа, шауып жүре бер. Жұбайы Төлежан, баласы Тәуекел құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Өркен мырзаны 39 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бар тілегіңіз орындалсын, жақындарыңыздың ортасында жарқыраңыз, бар тілек орындалсын. Ең бастысы жақындарыңыздың айтқан барлық тілегі орындалсын, қабыл болсын. Қазақ радиосы сізді шын жүректен құттықтайды.

0: Ал бірінші махаббат, сен 18-де едің, Нұрболат Абдуллин орындауында тікелей толқында жұмысымызды жалғастырамыз. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, қазақ радиосында отқан тыңдармандар, ақлеп аузымдары. Бүгін мына Хынтау қаласында тұратын досым Тұрақан ұлы саламат балам туған күні. Саламат туған күн құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, келінеке өмір жасын қатып, Аллам берін жасын жаса, жүрегі күні жастар жасқа жетек. Балдарын қызығын көр, тілек болдырыс Хынтауыра Абай ауылынан әкенің досы Алпысбай, Жансарай Исмағамбет әулеті. Жақсы бір ән бересіңдер, рахмет, айгесін.
0: Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Ол Алпысбай ата осындай әдемі тілегіңіз үшін алғыс білдірейік өзіңізге. Зымзагүл Уәлиханқызы, Қазақ радиосы, амансыздар ма? Сіздер арқылы сүйікті ініміз Нұрбек Аманжол ұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Нұрбек ініміздің туған күні құтты болсын. Баян келініміздің сүйікті жары, ұл қыздарының сыйлы сүйікті әкесі інімізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Баян келінімізбен бірге ұл қыздарының қызығын көріп, жан-жағыңыз тума, туыс, бауырларыңыз бүтін болып, армандарыңыз орындалсын. Ізгі ниетпен ағаңыз Сапар Рамазанұлы отбасымен шын жүректен құттықтайды деп осындай тілегін жолдайды. Бізде барша қуаншылардың құттықтаймыз. Өмірдің тарам-тарам жолдары сіздер үшін әдемі естеліктер сыйласын. Ерке Есмахан, әуе толқынында.

отбасыз бағдарламасы өз жұмысын тәмамдайды. Ертең дәл осына уақытта тікелей толқында тілдесейік. Барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ радиосы қосулы болғай. Зәмзагүл Уәлиханқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы.

ғажайып қаз ендім өзің барда, қайталанбас ешбір жазуларда сезім. Сендегі өңде бар, кімде бар, шабытымды менің оятатын, өмірімді түрлі боятатын сезім.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметі мен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қасым Жомарт Тоқаев Түркменстанға жұмыс сапары аясында Сердар Бердімұхамедовпен кездесті. Мемлекет басшысы ықыласпен қарсы алып, қонақжайлық танытқан үшін Түркменстан президентіне алғыс айтты. Сондай-ақ достыққа, тату көпшілікке және өзара қолдауға негізделген қазақ-түркмен қарым-қатынасының жоғары деңгейде екені атап өтілді. Қос мемлекет басшылары бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтарды, сондай-ақ энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік және басқа да салалардағы бірлескен перспективті жобаларды жүзеге асыру барысын талқылады. Президент Орталық Азиядағы қауіпсіздік ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Мемлекет басшысы дүрбелеңге толы дүниеде аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау басты міндет екенін ескертіп отыр. Цифрлық технологиялардың, қаскөйлердің, лаңкестер мен есірткі сататын қылмыстық топтардың қолына түсу қаупі қатты алаңдататынын да айтып өтті. Қасым Жомарт Тоқаев мәдени-гуманитарлық қарым-қатынасты тереңдетуге баса назар аударды. Президент аймақ елдерін бай тарихи мәдени мұра біріктіретінін атап өтті. Испаниялық заңгер, конституциялық құқық профессоры Карлос Уриарте Санчестің пікірінше, Қазақстандағы конституциялық реформа елдің саяси жүйесіне елеулі өзгерістер әкелді. Оның айтуынша, 1 шілдеде күшіне енген жаңа конституция мемлекеттік институттардың құрылымын жаңартып, азаматтардың саяси процестерге қатысуына жаңа мүмкіндіктерін ашты. Сарапшы негізгі өзгерістердің бірі ретінде бұрынғы қос палаталы парламенттің орнына 145 депутаттан тұратын бір палаталы құрылтайдың құрылуын атады. Астанада ЛРТ жобасының екінші кезең аясында тағы 20 станция мен 26,51 километр жаңа желі салу жоспарлануда. Жаңа желі үш бағытта: Астана бір вокзалы, жағалау тұрған алабы және Қосшы қаласына салынбақ. Қазір оң жағалауда геологиялық ізден жұмыстар мен құрылыс монтаж жұмыстарына дайындық жүргізіліп жатыр. Жұмыстың құны мен нақты аяқталу мерзімі әзірге бекітілмеген, ол қаржыландырудың уақытылы бөлуіне байланысты болмақ. Ақтөбе қаласында шын ыдыстар өндіретін зауыт салынбақ. Жоба құны 60 миллиард теңге. Кәсіпорын құрылысы биыл басталып, 2029 жылы іске қосылмақ. Жаңа зауыт отандық шын ыдыстар өндірісін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Тауардың шамамен 80% Қазақстанда сатылып, қалған бөлігі Орталық Азия нарығына шығарылмақ. Өндірісте отандық шикізат пен қызметке басымдық берілмек. 13-15 қазан аралығында Астанада конькимен жүгіруден жекелеген қашықтықтары бойынша Қазақстан чемпионаты өтеді. Байрақты бәсекеге 2026 жылғы қысқы олимпиада ойындарына қатысқан Евгений Кошкин, Арина Ильяшенко және Кристина Силаева сияқты елдің үздік конькишілері қатысады деп күтілуде. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 94 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын шашынды, түнде 4, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
4: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Күмбірлеген қоңыр күз.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Біз бүгінгі хабарымызда қауіпсіз үй және жедел профилактикалық шаралар деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Астана қаласы Нұра ауданы полиция басқармасы қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің бастығы полиция майоры Асқар Папышев және Нұра ауданы полиция басқармасы қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің инспекторы полиция подполковнигі Бақытгүл Қаржасбекова. Құрметті қонақтар, 105 жылдық тарихы бар Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіздер.
2: Қош келдік.
3: Қош келдік, рахмет.
1: Енді Астана қаласы Нұра ауданы полиция басқармасы аумағында 2026 жылдың, яғни осы қазан айының 5-і мен қараша айының 5-і аралығында қауіпсіз үй республикалық жедел профилактикалық іс-шаралары өтіп жатыр. Қазір енді бұл енді жалпы мынау Ішкі істер министрлігінің жалпы ұйымдастыруымен, заң мен тәртіп аясында ұйымдастырылып жатқан шара. Жалпы осы акция туралы, осы іс-шаралар туралы толығырақ бір айтып өтіңіздер эфирдің басында. Мәні, маңызы. Ашық микрофон қайсыңыз айтамын десеңіздер де.
2: Рахмет, Азамат Жомартұлы. Қазіргі таңда
1: микрофонға аздап жақын.
2: Республика шеңберінде қауіпсіз үй жедел алдын алу профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Іс-шара біздің ағымдағы жылдың 5-ші қазанынан 5-ші қараша аралығында өтеді. Іс-шараның жалпы мақсаты қоғамдағы тәртіпті қалыптастыру, сонымен қатар қоғамдық қауіпсіздікті қалыптастыру, қауіпсіз үйлерді қалыптастыру, жалпы полиция мен азаматтардың тығыз қарым-қатынасын қалыптастыру.
1: Асқар Мырза?
3: Енді жаңа сіз өзіңіз айтып өткендей, 5-нен қарашадан басталып, жаңағы 5-ші қазаннан 5-ші қарашаға дейін бір ай аралығында қауіпсіз үй профилактикалық іс-шара ол бүкіл Қазақстан бойынша және де осы Астана қаласы Нұра ауданы бойынша да жүргізілуде. Бұл жерде басты мақсат Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің ұйымдастыруымен заң және тәртіп қағидасы қоғамдық қауіпсіздік тұрғындар мен үй сектор бойынша есепте тұрған профилактикалық учет дейді ғой, немесе бұрын сотты болған азаматтар жұмысын күшейту және де мына шетелдерден келген көші-қон бақылау бар, соларды тиімді ұйымдастыру, сондай-ақ азаматтармен тығыз қарым-қатынас, жаңа әріптесім айтып өтті Бақытгүл. Сол бағытта бұның ішіне барлығы кіреді, жаңа профилактика, немесе жаңағы таза Қазақстанда кіреді. Қазір біліп отырсыздар, мына интернет дамыған заман, әрбір іс-шара немесе әрбір ұсақ бұзақылық интернетке жіберіледі. Солардың алдын алу бұл жерде. Полиция бар екендігі және полицияға халық сене алатындығы және де жаңағы өзінің ойын немесе тікелей жеткізе алмаса да полиция мен халық арасында жақындастық бұл жерде.
1: Енді президенттің де өзінің кезіндегі тапсырмасы бар, полиция халыққа жақын болу керек деген. Енді кез келген жаңағы жедел алдын алу іс-шаралары деген жаңағы бір қауіптің алдын алу шынымен. Енді қазір акция басталғалы бүгін 3-ші күн ғой. Енді осы 3 күннің ішінде қандай да бір дүниелер анықталып жатыр ма? Мысалға бір алдағы уақытта мысалға бір қауіпті сейілткенде, мысалға мына жерде мынандай қауіп бар. Осы туралы, процесс туралы бір кішігірім айтып өтсеңіз.
3: Енді бұл жерде қазіргі таңда биыл емес, немесе болған дейінде жаңа жастар туралы көптеген насихатталды. Жастар жылы деді еліміздің президенті. Жастармен көбінесе мысалға мектептерде лекциялар жүргізіліп жатыр. Көбінесе жаңағы жастардың алдын алу, жаңағы интернетке шығып кетіп жатыр ғой, жас балалар бір-бірімен төбелесіп, қоғамдық қауіпсіздікті бұзып жатыр. Немесе бір шетелдік әншілерге, немесе біреулерге еліктеп, бір жаңа топ-топ болып солардың жұмыстары жүргізілуде. Күнделікті полиция қызметкерлері, оның ішінде жаңа учаскелік инспектор бар, жедел уәкіл бар және де кәмелетке толмаған инспекторлар күнделікті мектептерді аралауда, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында күнделікті жұмыстар бізде мысалға учаскелік инспекторлар жаңағы пенсияға кетеді дейді, зейнетке, солардың орнына басқа учаскелік инспекторлар келген мысалға да, солар барып визитка дейді ғой, кішкене ғана нөмірмен соларды таратып жатыр. Мысалға көптеген жаңағы үлкен үйлерде, мысалға енді Астана бұрынғы қалаға жатады, ескі қалаға, жаңағы үлкен кісілер бар. Ол кісілер мысалға WhatsApp мессенджер бар ғой, чат оқи алмайды. Бізде Астана қаласында да бүкіл учаскелік инспекторлар да WhatsApp мессенджер чаттарында отырады. Учаскелік инспектор ол жерде бүкіл жаңағы өзіне тиесілі жұмыстарды алдын алады, немесе шақырады. Ал енді жаңағы үлкен кісілер бар ғой, жаңағы зейнет жасындағылар, ол кісілерге өздері барып жаңағы визиткілерін таратады. Мен осы жердің учаскелік инспектормын, осындай жағдайда маған хабарласа берсеңіз болады деп. Енді ол кісілер, үлкен кісілер көңіл бөледі кішкене болсыншы. Ол кісілерден ертесіне жаңағы шағымдар азая бастайды. Осындай мақсатта жұмыстар жүргізілді. Қылмыстың алдын алу және әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында.
2: Жалпы жаңағы жерде айта кететін жайт, бұл жедел алдын алу профилактикасы аясында біздің бірінші неміз осы неше жылдан бері учаске жедел алдын алу шарасы жүргізілген. Биылғы жылы халықпен тығыз қарым-қатынасты байланыстыру, жаңағы жұмыстарды жеделдету, жаңағы жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында әрбір Астана халқының жаңағы тұрғын үй кешендерінде QR-кодтар QR-кодтары бар, арнайы қағаздар ілінді. Сол ол QR-кодты кез келген азамат QR-кодпен кіріп өзінің, қазір біз e-өтініш деп өзіміздің хабарламаларды жазып атады ғой азаматтар. Вот бұл тұрғыда жаңағы QR-код арқылы әрбір азамат өзінің көкейкесті мәселелерін полицияға қандай көмек керек болады, соны сол жерге жазуына болады. Бұл ақпарат ретінде айтып өтуге болады. Жаңағы сол ол дер кезінде бізге түсет, біз дер кезінде жаңағы мен жұмыстар жасап арнайы хабарлар береміз.
1: Асқар Мұрза, енді Бақытгүл ханым, енді өздеріңіз білесіздер, осы Түркістанда өткен ұлттық құрылтайдың отырысында президент бірнеше мәселені көтерді. Соның бірі мынау отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық, әсіресе осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың негізіне көбіне құрбан болатын әйел азаматтар екенін жасырын емес. Ол өйткені физикалық тұрғыдан да енді әлсізде ғой әйел адам, әлсіз болып келеді. Одан кейін мына балалардың қауіпсіздігіне қатысты да мәселені айтты. Артынша көп ұзамай осы балалардың құқықтарын қорғау, әйел азаматтарды осы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесіне қорғауға қатысты арнайы нормалар бекітілді, заңға өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді шыны керек, біз енді елдің болашағы бала деп айтамыз, иә, бала ол елдің
3: болашағы, иә,
1: алдағы уақытта. Енді бұл кісілердің жалпы қауіпсіз сезінуі баланың, оны психологтар да айтады, баланың ең өзін қауіпсіз сезінетін ортасы ол өзінің отбасы. Ал енді отбасында тыныштық болмаған жерде бала ертең ол сол агрессияны көріп өскен бала ол агрессияны басқа бір жерге барып шығаруы мүмкін.
3: Өзінің достарының
1: ортасында болмаса, жа өзіңіз айтып отырсыз ғой, неше түрлі бұзақы төбелес деген сияқты дүниелерге араласып кетуі де ғажап емес. Мысалы қазір қауіпті мәселелердің бірі синтетика мәселесі, лудомания мәселесі, оның бәрі баланың психологиясында әсер етіп ол жылдар бойы жатуы да мүмкін да. Енді мынау өзіңіз айтып отырсыз ғой, мектептердегі мәселе. Енді осы қиын жағдайдағы отбасылардың бір есептері болады ғой аудан бойынша, осы жа профилактиканың кезінде олармен қалай жұмыс жүргізесіздер, оларды мысалға мынау қайта қоғамға бейімдеуге, ол балалармен дұрыс жұмыс жүргізуге мына психолог мамандармен бірлесіп қандай да бір іс шаралар өткізіле ма тағы да?
3: Енді бізде жаңа сізге айтып өткенде әр мектепте, әр колледж, университетте арнайы белгілеген полиция қызметкерлері бар. Бір емес, екі немесе үшеуден болады. Және оған жауапты басшылық құрамнан кісілер бар. Олар үнемі бақылауда отырады. Бізде мысалға жаңа сіз айтып өткенде жас балдар жаңағы өзі агрессор болып өсіп келе жатқан жас балдар болса, немесе жаңағы отбасы жағдайы қиын болса,
1: есепте тұратын балалар болуы мүмкін.
3: Арнайылап өзімізге хабар беріп отырады. Мысалға психолог болсын, немесе сынып жетекшісі, көбінесе директорлер, тәртіп жағынан завучтар звондап отырады. Тәртіп ісі жөнінен. Бұл жағдайда бұған дейін де жұмыстар жүргізілген, бұған дейін де іс-шаралар жүргізіліп отырған ондай жас балдармен, немесе жаңағы қиын жағдайда отбасы, мысалға жаңағы баласы немесе анасы шағым жазған жағдайда бізде учаскелік инспекторлармен инспектор, жаңағы кәмелетке толмаған инспекторлар бар ғой, олар бірлесіп барып сол отбасыны арнайы бақылауға алады, немесе жаңағы қиын жағдайда болса көмектесіп жібереді. Мысалға көбісі қазір енді сөзінің шыны керек материалдық жағынан болу керек. Немесе жаңағы неге прописка дейді ғой, тізімге тұра алмай соңға кезекте тұрған көмектеседі. Ол жағынан жаңағы президентіміз де айтып отыр, осы жағынан көмек болсын жан жақты. Мысалға бір отбасыға көмек болса, екінші отбасыға тағы да қосымша жұмыстар жүргізіліп отырады. Енді жас балдар деп тұрсыз ғой, жаңа сіз айтқаныңыздай, ол жас балдармен арнайы жұмыстар жүргізіледі. Егер ата-анасы қарсы болып алып кетсін деген жағдайда бізде центр поддержки детей дейді ғой, жаңағы қиын жағдайда қалған отбасыларды сол жерлерге алып барамыз. мысалға тәрбиесі түзелгеннен кейін ата-анасы өздері қайтадан алып кетсе болады. Немесе бақылап отырады өздері. Енді бізде жаңағыдай сіз айтқандай алдын ала барып жаңағы оларды не істеу емес, жаңағыдай қинау немесе жаңағы сразу ойлайды ғой, жаңағыдай хаттама салады, соттайды деп, біз алдын аламыз қылмыстың, жаңағы көмектесеміз.
1: Иә, енді қоғамдық тәртіпті қадағалау, қауіпсіз орта қалыптастыру негізгі міндеттеріңіз сол ғой сіздердің.
3: Міндет.
1: Бақытгүл ханым.
2: Жалпы қауіпсіз отбасы ол ең алдымен бала өзін еркін қорғалған ортада сүйікті сезінетін орта ғой, қауіпсіз орта деген бала. Бала үйде ата-анасының тәрбиесін көріп және өзіне деген құрметін көрсе, ол болашақта да ел алдында жауапкершілігі мол азамат болып қалыптасатыны белгілі ол әр азаматқа. Сондықтан да жаңағы бала мәселемен келген кезде бірінші біз ол мәселені тыңдап, жаңағы интернет желісімен оның байланысын, қоршаған ортасын, айналысатын жаңағы достарының ортасында сол мәселелерді біз бірінші тыңдаймыз. Балаға полиция бірінші жазаламайды, бірінші баланы тыңдайды, алғашқы көмек көрсетеді, профилактикалық кейінгі кезде жаңағы қылмысқа апармайтын жолдармен жұмыс жасаймыз біз. Осы тұрғыда егер де балаға жаңағындай қысым көрсетілген жағдай болса, білім ұйымы тарапынан психологтар қосылады, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлар қосылады. Сондықтан да біз бірлескен жұмыстар ол жаңағы баланың бірінші орында кезекте қауіпсіз ортада жаңағы өзінің қауіпсіз сезінуі үшін барлық қазіргі жағдайдың барлығы біз полицияның ғана тарапынан емес, ата-аналармен де бірлесіп жұмыс жасаймыз. Ол бекітілген ана жерде тұрған полиция деген формамен қорқыту емес, артында ол уже заңмен белгіленген тәртіпте шара қолданылады, ата-аналарға да қолданылады, балаға да шара қолданылады. Но біз шара қолданбас бұрын жаңағы баланың қауіпін бірінші біз өшіруіміз керек, сол бағытта жұмыс жасаймыз.
1: Енді уақыт деген дүние ғой қазір, мысалға ең құнды ресурс уақыт. Өйткені сіз текке жоғалтып алған уақытыңызды кері қайтара алмайсыз, иә? Ертең өмір бойы содан опық жеуіңіз де мүмкін. Енді кез келген жаңағы ата-ана баласының болашағына алаңдайтын болса, бірінші негізгі профилактикалық шаралар ата-ананың тарапынан болу керек. Түсінемін, енді үлкен қала болғаннан кейін бәрі жұмыс басты болып жатады. Енді түптің түбінде жаңағы осындай бір жағдайлар болып қалып жатса, біз түбіндегі полицияға бүкіл жүк тартамыз да полицияны кінәлаймыз, полиция жұмыс істемейді, ешқандай мысалға шақыртуларға келмейді деген сияқты. Енді ол кезде жаңағы өтіп кеткен болуы мүмкін да уақытынан. Енді жаңа акция мәселесін айтып жатсыздар, іс-шара жа профилактикалық, жалпы мына ата-аналардың соңғы жылдары белсенділігі қалай, жалпы осы балалармен бірлесіп жұмыс істеуде, сіздермен бірлесіп жұмыс істеуде, мектептің де өзінде іс-шаралар болып жатады, ата-аналар жалпы қаншалықты көз ашылды қазіргі осы полициямен бірге жұмыс істеуде? Өздеріңіз де айтып отырсыздар ғой, мысалға погонды адамды көрсе бір жазалаушы тұлғаны көргендей боламыз деп. Қазір енді мына полицияға деген сенім қаншалықты артты ата-аналардың тарапынан, жалпы халықтың тарапынан? Енді республика бойынша болмаса да өздеріңіз енді ауданда күнде жұмыс істеп жүргеннен кейін сұрайықшы осы мәселені.
2: Ата-аналар жалпы біздің алдымызға келгенде баланың басына іс түскен кезде келеді, бет алды полицияның есігін қағып шыққым келмейді ғой. Сондықтан да жаңағы ата-аналарды тыңдап отырсаң, көбінесе полициядан көмек емес, жаңағы баланың болашағына алаңдаушылық, қандай да бір не болса бір тұлға болып қалыптасу үшін сіздердің тарапыңыздан осындай көмек керек деген ата-аналар болады, келеді, көмектесеміз біз бұл салада. Ал мектептегі жағдайда бұрынғы кездегі жас кезімізге оралсақ, өзіміз біз бір жерден таяқ жеп кесек, үйге келіп ата-анамыздан қосымша таяқ жеп жатамыз ғой. Ол кезде біз білеміз что ата-анамыз бізді қолдамайтын. А қазіргі кезде бала соны көріп қалыптасып өсіп жатыр да, ата-анамыз бар артымызда бізді қолдайтын, яғни қандай да бір қиыншылық туса да біздің артымызда ата-анамыз тұр деген. А заң мен ертең көзделген бағытты ол жағына бастары ауырмайды балалардың, потому что ата-ана бірінші жүреді. А қазіргі кезде кейінгі мәселелерде жаңағы қолданылған шаралардан мүмкін айыппұл төлеуден жалыққан шығар, білмейміз ғой қандай себептермен, но жалпы алғанда ата-аналардың қазіргі кезде полицияға сенімі артты. Балаларға деген балалардың болашағына алаңдаушылық, жауапкершілік артып жатыр, яғни қазір жұмыстар.
3: Енді біздің жаңағы Нұра ауданы деп отырмыз, Астана қаласында халық көп шоғырланған, одан кейін жаңағы іс шаралар көп отырып, көп ойластырылып отырады бізде ше. Енді сол жерлерде мысалға камера дейді ғой, бейне бақылауға түсіп қалады екі балаша. Екі баланды бізге жаңағы хабарлайды, осылай осылай төбелесіп қалды, жаңағы бізде мына барыс арена бар, немесе жаңағы Астана арена көп қой, жекпе-жек барлығы бізде
1: халық көп жиналатын жер.
3: Иә, мысалға халық отырған жердің бәрінде бізде бейне бақылаулар орналасқан. Ол жерде арнайы
1: сос батырмалар да болады ол жерде.
3: Состан бұрын арнайы қызметкерлер қарап отырады. И жаңағы жерге барып полиция қызметкерлері жаңағы кішкентай балдарды тоқтатады, енді төбелес болып кетпесін, жаңағы орыс жанжал алдын алуға бастағанда көп ата-аналар ренжиді, жаңағы неге менің балам ғана жалпы қарамайсыңдар ма деп. Енді сол жерлерде көбінесе жаңағы балаларын алып кетіп жатады, кейін өзімізге хабарласып жатады, мынау шынымен де жаңағы осындай жағдай болып еді, тәртібін түзулеп бере аласыздар ма деп. Мен өткенде алып кетіп едім, менің балам осындай бұзақылық болып шықты деп ше. Енді сондай жерлерде жаңағыдай қосымша әкімшіліктен де адамдар келеді, психологтар келеді көмек бірге. Одан жаңа әріптесім айтып өтті, Бақытгүл, QR кодтар қойылып болған бізде учаскелік инспекторлерде. Соған мысалға ата-аналарда шағым жаза алады. Бұрынғыдай жаңағыдай 102-ні шақырып немесе опорный пункт дейді ғой, учаскелік инспекторлерді іздеп жүрмейді. QR кодпен электронды шағым жазады мысалға баласына, біздің қызметкерлер қосымша барып жұмыс жасайды, электронды ответ береді.
1: Енді Асқар мырза, енді эфирде аяқталуға аз ғана уақыт қалған екен, соңғы бір сұрақты қойып үлгерейін жекеңізге. Енді бізде мына вейптерге де тыйым салынып жатыр ғой. Жалпы кез келген мысалға аулада болмаса жа мектептің жанында дүкендер тұратыны жасырын емес, шынымен ол жерде мына алкоголь өнімдері, темекі өнімдері де сатылып жатады. Енді оның жалпы балаға сатпау сату мәселесі жалпы қаншалықты қазір жолға қойылды? Осы мәселені қадағалаудағы құқық бұзушылықтар көп орын алмай ма? Қысқаша ғана айтып өтсеңіздер.
2: Электрондық сигареттер, темекілердің ішінде вейптер кәдімгідей министрліктің бекітуі бойынша ешқай жерде тыйым салынған, ол сатылмайды. Ол сатылған жерлерді полициялар жаңағы алдын алу жұмыстарын, тексеру жұмыстарын атқару барысында есте анықталған болса, яғни мында ол жауапкершілікке тартылады, ол жердің айыппұлы үлкен. Қазіргі таңда
1: сол дүкеннің иелерімен неге жұмыс істеу керек, өйткені ол жұрттың баласына сатады, өзінің баласы қолданса мысалға басына түскен жағдайда басқаша реакция болады да.
3: Бізде енді мынау Нұра аудан әкімшілігі бар ғой, сол кісілермен тығыз байланыстамыз біз. Полиция қызметкерлері мен әкімшілік қызметкерлер кешкісін бірлесіп рейд дейді ғой, жұмыстар жасап отырамыз. Мысалға әкімшілік қызметкерлері қазір вейптерді немен сатып отыр? Электронды. Солай анықтайды, қай адресте мысалға осы жерде сатылады дегенін білсе, біз арнайы полиция қызметкерлер барып
2: тәркілеп
3: аламыз. Хаттамасы болса хаттамасын саламыз, егесін шақыртамыз, қосымша неге жібереміз, налоговый дейді ғой, кіріс басқармасына, салық басқармасына, сол кісілер қосымша келіп хаттама салады. Жұмыстар жүргізілуде, бұрын қарағанда азайып жатыр.
2: Жоқ, қазір жоқтың қасы деп айтуға болады. Мен кейін кезде өзім тәжірибемде көрген жоқпын, вейп бойынша қолдану немесе жаңағыны сату тарату бойынша мен ондай кейін кезде ондай жоқ.
1: Жақсы,
2: яғни профилактикалық істер уже бұл тұрғыда жүргізілген.
1: Жақсы, Асқар мырза, Бақытгүл ханым, сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
3: Рахмет сіздерге де.
1: Құрметті радиодың дос ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Анар Рахметоллақызы және Зәмзагүл Байханқызы. Әуе толқында келесі тілдескенше.

0: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Исатай Тайманұлы 19-шы ғасырда өмір сүрген дипломатия мен әскери өмірді тең ұстаған саяси тұлға. Ол 1812 жылы Жәңгір ханның шешімімен ру басқарушысы болып тағайындалады. Ұзақ жылдар бойы қазақ шаруаларының жер мәселесін заң аясында қорғап, Ресей билігімен келіссөздер жүргізеді. Алайда халықтың жағдайы қиындаған соң өз мансабынан бас тартып, 1836 жылы азаттық көтерілісін бастады. Батыр 1838 жылы шайқаста қаза тапты. Бірақ оның өмір жолы ел мүддесін қорғаудың шынайы үлгісі болып қалды.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодекованмын. Мен өзім көп ауырдым. Еті сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды индустрия осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Премьер-министр Балқаш қаласындағы Қаратас кен орны мен Қазақмыс мультинг зауытын аралады. Кәсіпорындардың жұмысын барлап, тау-кен металлургиясы және мыс балқыту кешендерін жаңғырту барысын, жаңа өнеркәсіп нысандарын іске қосу жоспарын және геологиялық барлау жобаларының нәтижелерін пысықтады. Облыс өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі бойынша Қазақстанда 2-ші орынға тұрақтады. Қаратас мыс кен орнында үкімет басшысының назарына тау-кен Самұрық ұлттық тау-кен компаниясының геологиялық барлау жұмыстары және жер қойнауын зерттеуде қолданылады. Заманауи технологиялар жүйесі ұсынылды. Келер жылдан бастап елімізде мұнай өнімдері міндетті таңбалаудан өтуі мүмкін. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Әсет Нүсіпов мәлімдеді. Қазір мұнай өнімдерін молекулалық таңбалау бойынша пилоттық жоба жүріп жатыр. Жанармайға арнайы маркер қосылады, оның бар жоғын мобильді анализатор арқылы анықтауға болады. Министрлік мәліметінше көлеңкелі нарықты анықтау үшін 17 тауар позициясына талдау жүргізілген. Пилоттық жоба 1 қыркүйекте басталған. Елімізде жалпы тауарды цифрлық таңбалау 2020 жылы басталған. Ол тауар айналымының ашықтығын арттырып, көлеңкелі импорттың жолын кесуге бағытталған. Қазақстандықтар нақты өнім мобильді қосымшасы арқылы шамамен 2,3 миллион тауардың түпнұсқалылығын тексерген. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Әсет Нүсіпов орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Бүгінде қосымша 55 мыңнан астам рет жүктелген, ал пайдаланушылар тауарлардың түпнұсқалылығын анықтау үшін шамамен 2,3 миллион таңбалау кодты арнайы тексерген. Ол үшін тұтынушыға белгілі бір тауардың қаптамасына қойылған дата матрикс кодын сканерлеу жеткілікті. Осыдан кейін тауар және оның қозғалысы туралы толық ақпарат қолжетімді болады, деді вице-министр. Астанада балаларды халықаралық футбол турниріне апаруды сылтау етіп ата-аналардан алдаған азаматқа қатысты қылмыстық іс бойынша сот үкімі шықты. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы хабарлайды. Сотталған адам ата-аналарға жас футболшылардың Испанияда өтетін халықаралық турнирге барлығы қамтылған тарифі бойынша баратын сапарын ұйымдастыратынын айтқан. Нәтижесінде 9 жәбірленушіге келтірілген материалдық залалдың жалпы сомасы 24 миллион теңгеден асқан. Сот үкімімен сотталған адамға 3 жыл қай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. 2036 жылғы жазғы олимпиада ойындарын өткізуге 7 ел үміткер: Германия, Мажарстан, Үндістан, Катар, Корея Республикасы, Оңтүстік Африка және Түркия. Аталған 7 ел халықаралық олимпиада комитетімен келіссөз жүргізуде. Үнді елі олимпиадаға алғаш рет өтінім беріп отыр. Катар Дохада өткізгісі келеді. Германия 1972 жылғы ойындардың қожайыны Мюнхенді, Оңтүстік Корея 1988 жылғы жазғы ойындарды өткізген Сеулді ұсынып отыр. Тізім әлі де өсуі мүмкін. Ұсыныс 2026 жылдың 31 қазанына дейін қабылданбақ. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 94 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын шашынды, түнде 4, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ұлттың үн
4: жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Қазақ радиосымен күн

0: Her 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209,990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде. Бүгінгі өздеріңізге қызмет көрсететін шығармашылық топ. Салтанат Жексенбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы.
1: Яхмат радио тыңдаушылар, сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеру мақсатында бір толқында хабарына шығып отырмыз. Ал бізде алдағы уақытта ойындар болатынын да еске саламыз. Ал бүгін ерекше екшеп айтатын күндердің бірі құшағы жылы жандардың жанынан шықпай жүретін күн екен.
0: Салтанат, бұл жерде енді ашып айту керек шығар, кіммен кім құшақтасу керек екен? Ер адам мен ер адам ба, жоқ, жолдасымен ба, баласымен ба, досымен ба, кіммен құшақтасу керек? Әдетте құшақтасу дегенде білмедім енді мен.
1: Енді оны нақты арнайы мереке, бейресми мереке ретінде атап отыр. Құшақтасу болғанда ана мен баланың әрине жақын жандардың ғана құшақтасуы ғой бұл тұста. Сондықтан қателесіп кетпеңіздер.
0: Қателесуге болмайды. Қазақ радиосын ғана қосып қойыңыздар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Біз бастадық.

0: сонда мен салтанат, бізге келген хаттар бар екен WhatsApp нөміріне. Қайтамын үйге деген біздің айдарымыз бар. Үйге қайтып бара жатқан кезде көңіл күймен кетіп бара жатыр ма? Қандай көңіл күймен кетіп бара жатыр? Бүгінгі жұмыс уақыты қалай аяқталды? Осы жөнінде бізге хат жазатын тыңдаушыларымыз хаттарын бастаған екен. Оқи отырайық ендеше.
1: Батыхан деген мырзадан бізге мынадай хат келіпті. Қайырлы кеш Қазақ радиосы. Күлкі күн екен бүгін, сонымен қатар құтты болсын. Күліп жүрейік, өміріміз шат-шадыман болсын деп жазыпты. Я, ал дәл қазіргі минуттың аясында біз рас па әлде өтірік пе деген ойынды бастадық. Ал ойынның басты демеушісі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры.

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ал қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал білесіз бе, Мұхтарым? Осы кейбір сөздер болады ғой, жадымызда сақталған. Мысалы, хаттарын жазып жатқан тыңдаушылар бар. Үнемі ғасыр құрдасы Қазақ радиосы дейді, қара шаңырақ Қазақ радиосы деп айтып жатады. Осы бір сөздерді біз ешқашан ұмытпаймыз. Сонымен қатар, жанға жылы тиетін сөздер болады ғой, осы қолдау мақсатында. Сен мықтысың. Сенің өміріңде, мәселен, бір адам белгілі бір сөзді айтады, сол сөз саған алдағы уақытта үлкен тірек болады. Мәселен, сондай сөздердің қатары сізде бар ма жадыңызда?
1: Әрине бар, әрине. Бүгін ғана маған соны айтты. Сен мықтысың. Тікелейге де, таңертеңге де, кешке де шығасың деді. Мен шығып отырмын енді.
0: Сіз сияқты әрқайсымызға маған мықтылық берсін. Тұла бойы тынып тұрған мықтылық дегенді қоса етейікші. Сонымен қатар адамға жігерлендіретін, әсіресе қиналған сәтте қолдау көрсететін жандардың сөздері өте ауадай қажет. Сол сөздер, сол іс-әрекеттер тіпті адам жанынан өшпейтін шығар.
1: Мүмкін солай шығар. Кім біледі, әрине, жақсы сөзді жарым ырыс деп қазақ бекер айтпаса керек те. Ендеше хат жазыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55.

0: ауысатыны бесенеден белгілі.
1: Иә, дәл солай. Дәл қазіргі уақытта енді күзден қысқа ауысатын мезгіл, өліара шақ деп айтады қазақ мұны. Осы шақта бір шынды адамға бір еңсесі түсіп жүрген кезде бір жігер керек сияқты, бір жақсы сөз керек сияқты. Жақсы сөз адамның шынында көңілін көтереді. Ендеше жақсы сөзді бір-бірімізден аямай жүрек. Маған тағы да бір ұнайтын, үнемі есімнен шықпайтын сөз бұл келесі сағатта қайта жолығамыз деген сөз.
0: Алхамат радио тыңдаушылары, ал сіздермен дәл осы сағатты түйіндейміз. Өздеріңізді екінші сағатта күтеміз. Ал сіздерге қызмет еткен әріптесім Мұхтар Тұртайұлы, мен Салтанат Жексенбекқызы арнадан ажырамаңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қортылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал майлы саумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қортылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі майлы саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайды сып кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Нео саумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз

келсе, не өз омалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сатты нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сатты нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сатты нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Тарихы терең, Қазақ радиосы.

0: сексон жеті екі. Жарнама, жарнама. Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
1: Тағы да қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Қазақ радиосының тікелей эфирінде бір толқында бағдарламасы Салтанат Жексенбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы.
2: Ал кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді біздің әлеуметтік желімізге келіп түскен хаттар легі өте-өте көп. Бірақ дей тұрғанмен алдағы уақытта қадарымызша оқуға тырысамыз және осы сағаттан бастап ойынымыздың да басталғанын жарияға жар салып айтамыз.
1: Қандай ойын және оған сыйлық бар ма деген сұрақ қойып жатыр.
2: Иә, оған міндетті түрде сыйлық болады. Сондықтан белсенді болыңыздар. 800-755-3355 нөміріне дәл қазіргі минуттың аясында хабарласып үлгеріңіздер. Енді бүгін рас па әлде өтірік пе деген ойын орындалады және сіздерге бір минут уақыт береміз. Бір минут уақыттың ішінде үш сұраққа теңдей дұрыс жауап берсеңіздер, сіздерді жақсы бір сыйлық күтеді, яғни спектакльге екі адамға билет.

0: құрметті тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде бір толқында бағдарламасы біз жалғастырамыз. Бүгін енді 8-ші қазан, берекелі бейсенбінің кеші.
1: Иә, ал дәл қазіргі минуттың аясында біз рас па әлде өтірік пе деген ойынды бастадық. Ал ойынның басты демеушісі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры.
2: Құрметті Астана қаласының тұрғындары және қала қонақтары, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сіздерді таңғажайып театр әлеміне шақырады. Сейсенбі және жексенбі күндері аралығында сан түрлі жанрдағы қойылымдарды тамашалауға шақырамыз. Кәсіби актерлердің өнерін тамашалап, театрдың ерекше атмосферасын сезініңіз. Билеттерді театр кассасынан немесе tiketon.kz сайты арқылы сатып ала аласыз. Біздің мекен жайымыз Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс іздері, қойылымдар тізбегі. Бұның бәрі Қалеке театрының сахнасында.

0: қадірменді радио тыңдаушылары, дәл қазір ойынымыздың басталғанын еске саламыз. Ал басты демеушісі ойынның Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық драма театры өздеріңізге дәл 15-ші қазан болатын «Патша көңілім не дейсің» атты комедияға, екі адамға спектакльге билет ойнату үстінде. Сондықтан жеңімпаз атанам дейтін бір тыңдаушы хабарласыпты, тікелей эфирге қосайық.
1: Әрине қосып көрейік. Қайырлы кеш.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкем ассалам. Таныса отырайық. Есіміңіз кім?
2: Есім Ержан болады.
1: Ереке, ойын шарты сізге түсінікті ғой. Үш бірде сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз боласыз. Ал ендеше мұқият болыңыз. Алғашқы сұрағымыз. Шалжығар деген қарынға тығылған қой еті дейді. Рас па? Шалжығар.
2: Қандай шалжығар?
1: Иә, шалжығар деген қарынға салған қой еті дейді. Рас па, жоқ па? Өтірік пе?
2: Күнде
1: уақыт кетіп жатыр, уақыт кетіп жатыр.
2: Күнде ішіп беретін емес екен, бірақ иә, рас ау.
1: Яғни рас қой?
2: Рас.
1: Әрине дұрыс жауап бол.
0: О, тамаша, тамаша. Енді келесі сұраққа мұқият болыңыз. Зерттеушілердің пікірінше дейді, 90 минут қорқынышты фильм көру кезінде 30 минут жаяу жүргенмен тең дейді.
2: Жоқ, соққы деді ғой. Адреналин.
0: Енді сіз қалай ойлайсыз? Сіздің нұсқаңыз?
2: Иә, кейде кәдімгі жүрек соққы деді ғой.
0: Демек, рас, иә?
2: Рас шығар, иә.
1: Ал енді үшінші сұрақ. Мұқият болыңыз, сиырдың үстіңгі алдыңғы тістері болмайды дейді.
2: Ой, үстіңгі?
1: Сиыр бар ғой, сиыр. Соның үстіндегі алдыңғы тістері болмайды дейді. Рас па, жоқ па? Көрдің көзіңіз?
2: Сиырдың ұрғи тұрған болмайтын, бірақ рас шығар едің.
1: Басым үшіп көрдіңіз бе?
2: Басым үшіп көрдіңіз,
1: иә. Иә, мүмкіндіңіз білесіз ғой енді. Қойдың басы бар, сиырдың басы бар. Оны шеке деп айтады әдетте, иә?
2: Көбіне енді
1: тұсақ. Иә, қарамалды. Жейміз ғой. Сиырдың үстіңгі алдыңғы тістері болмайды.
2: Рас шығар.
1: Жауап рас па?
2: Рас.
1: Әрине.
0: Рас. Сіз жеңімпазсыз және «Патша көңілім не дейсің» атты комедияға екі билет ұтып алдыңыз. Ал дәл қазір телефон тұтқасын тастамаңыз. Біз сіздің нөміріңізді жазып аламыз. Ал өзіңіз не дейсіз, қандай тілегіңіз бар? Ерге сәлем жолдайсыз ба, жақыныңызға ма?
2: Барша қазақ еліне амандық тілеймін. Жақында өткен 105 жылдықтарыңыз құтты болсын.
1: Рахмет.
2: Құтқан жариясының, иә, барша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
1: Жақсы, ендеше жеңімпазымыздың құрметіне бір жақсы әнді тарту етейік. Қабыл алыңыздар.

0: Келесі хатқа кезек берейік. Қайырлы кеш, құрметті бір толқында бағдарламасы. Үнемі сіздерді жалықпай, ерінбей тыңдаймын. Жұмыстан қайтып бара жатқанымда үйге қалай жетіп қалғанымды білмеймін дейді. 24 сағат Қазақ радиосы бізде қосулы дейді. Сіздерге көп-көп рахмет. Бір толқында бағдарламасы тамаша хабарлардың бірі дейді.
1: Иә, Әсел ханым былай деп жазыпты: күйеуім Мұратқа сәлем жолдағым келеді. Жаным, біз сізді сағындық, Ақтаудан сені күтеміз дейді. Енді барынша күтіп отырған жандар, ықыласымен, өзінің ізеттілігімен күтіп отырған жандар, үйге аман есен жетіңіздер, сондай ақ біздің ойынға қатысыңыздар.
0: Бізде оларды күттіріп қоймай, бір жақсы әнге кезек берейік.
1: Иә, расымен де қымбатты радио тыңдаушылар, арнамыз қосулы болсын.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі бір толқында бағдарламасын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ: Салтанат Жексенбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы және Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін бізге хат жазып, хабарласып, ойынға қатысып, жеңімпаз атанған әр жанға жақсы көңіл күй тілейміз. Және ертең дәл осы уақытта тағы да екі билет ойнатамыз, сондықтан белсенді болыңыздар. Ал ертеңге дейін аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Исатай Тайманұлы 19-шы ғасырда өмір сүрген дипломатия мен әскери өмірді тең ұстаған саяси тұлға. Ол 1812 жылы Жәңгір ханның шешімімен ру басқарушысы болып тағайындалады. Ұзақ жылдар бойы қазақ шаруаларының жер мәселесін заң аясында қорғап, Ресей билігімен келіссөздер жүргізеді. Алайда халықтың жағдайы қиындаған соң өз мансабынан бас тартып, 1836 жылы азаттық көтерілісін бастады. Батыр 1838 жылы шайқаста қаза тапты. Бірақ оның өмір жолы ел мүддесін қорғаудың шынайы үлгісі болып қалды.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Зарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Сонку да. Шидыши сон шиды, екі.
1: Таңға жайып Алматы.
2: Сіздер құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгін біз сіздермен зәулім ғимараттар мен жасыл желек көшелерімен көз тартатын әсем қала Алматының мүлдем басқа жұмбақ қырына үңілеміз. Бүгінгі бағдарламамызда өткен ғасырдан қалған шіркеу жолдары, кеңес одағы кезіндегі жерасты баспаналар туралы деректер мен аңыздарды ұсынамыз. Алматының жерасты құпиялары туралы сөз қозғағанда, ең алдымен 28-ші Панфиловшылар саябағында орналасқан әйгілі ағаштан салынған Вознесенск кафедралды соборы еске түседі. Қалалық аңыздар бойынша бұл ғимараттың астында бүкіл қала орталығын тор көздей басып өтетін алып туннельдер желісі бар деген аңыз бар. Тұрғындар арасында 1917 жылғы төңкеріс кезінде патша заманының алтындары мен шіркеу қазыналарын осы жерасты жолдары арқылы жасырып кеткен деген әңгіме кең тараған. Алайда заманауи сәулетшілер мен тарихшылар бұл аңызды теріске шығарады. Ғимаратты салған атақты инженер Андрей Зенков 1911 жылғы жойқын жер сілкінісіне төтеп беретіндей бірегей антисейсмикалық ағаш конструкция жасап, шіркеу астына терең жертөлелер мен желдеткіш жүйелерін орнатқан. Соңғы жылдары жүргізілген ауқымды реставрация жұмыстары да мұны растады. Шіркеу астында қаланы тұтас кесіп өтетін ұзын жолдар бары ресми түрде дәлелденбеген.
1: Жасыл желекті Алматы.
2: Алматы қаласы кеңес одағы кезінде стратегиялық маңызы бар қала болғандықтан, қырғи-қабақ соғыс жылдарында қауіптен қорғайтын 300-ге жуық жерасты баспаналары салынған. Қаланың ескі орталығында мемлекеттік мекемелердің, мысалы, Сызғанов атындағы хирургия орталығы, ғылыми академия және сталиндік үйлердің астында үлкен қорғануға арналған баспана жүйесі бар. Олардың ішінде шамамен 10 күн бойы сыртқы әлемсіз дербес өмір сүруге мүмкіндік беретін байланыс тораптары, су ұңғымалары, автономды жарық пен ауа сүзгілеу жүйелері орнатылған. Бүгінде бұл нысандардың көбі жабық, төтенше жағдайлар министрлігінің балансында немесе жеке меншікке өтіп кеткен. Ал жерасты атмосферасын өз көзімен сезгісі келетіндер үшін Досмұхамедов көшесінде орналасқан ерекше бункер театры жұмыс істейді. Онда келушілер кеңес одағынан қалған алып ескі термен геометриялық жерасты бөлмелерін көре алады. Бүгінгі қаланың нақты жерасты нысаны Алматы метросы. Оның құрылысы 1988 жылдан басталып, өте ұзақ уақыт бойы жүргізілді. Негізінде метро қаланың сейсмикалық және геологиялық ерекшеліктеріне, жерасты суларының қысымына байланысты өте тереңде орналасқан қауіпсіз инженерлік нысан болып табылады. Алматы 9-10 балдық сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқандықтан, метро құрылысына ең жоғары қауіпсіздік талаптары қойылған. Физика заңдары мен инженерлік есептеулер бойынша күшті жер сілкінісі кезінде метрополитеннің жерасты туннельдері жер бетіндегі ғимараттарға қарағанда әлдеқайда қауіпсіз әрі тұрақты пана болып саналады. Тау бөктеріндегі күрделі географиялық ерекшелігіне байланысты метро желісі өте тереңге орналасқан. Ең тереңі Абай бекеті. Бұл шамамен 25 қабатты зәулім ғимараттың биіктігімен тең. Ашылғаннан кейін көп ұзамай 2012 жылы америкалық The Cool List басылымы Алматы метрополитенін әлемдегі әдемі әрі үздік метролардың қатарына қосты. Алматы метросындағы бір реттік жол жүру ақысы әлемдегі ең арзан және қолжетімді жерасты қоғамдық көлік жүйелерінің қатарына қосылады. Алматы тек жер үстіндегі әсем табиғатымен ғана емес, жер астындағы жұмбақ тарихымен де құнды. Көптеген әңгімелер жай ғана қалалық мифтер болғанымен, олардың астарында қаламыздың шынайы өткені, адамдардың тағдыры мен өткен ғасырдың инженерлік жетістіктері жатыр. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
0: Радионың үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: шетелде оқу тек білім алу емес, әлемдік тәжірибені тану. Өзге елде алған білім өз еліңе әкелген инвестиция. Тікелей эфирде болашақ бағдарламасы туралы болашақ хабары.
1: Сіз Қазақ радиосының қадір артық тыңдарманы, тікелей эфирде болашақ бағдарламасымен Жадыра Жұмакүлбай және де пультті басқарып отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Біз бүгін студиямызға болашақ халықаралық бағдарламасын басқарып отырған халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Рахмет Абай Амандығұлын шақырып отырмыз. Абай мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, Жадыра ханым, құрметті тыңдармандар. Қазақ радиосындағы болашақ бағдарламасының қайта эфирге шығуымен құттықтаймын.
1: Рахмет.
2: Бағдарламаның алғашқы қонағының бірі ретінде шақырғандарыңызға рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз мазмұнды өтіп, тыңдармандар үшін пайдалы ақпарат беріледі деп сенемін.
1: Ой, бәрекелді. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Расында да биыл 2026 жылдың болашақ бағдарламасының құжат тапсыру бөлімінің бір дедлайнына жақындап қалдық. 16 қазанда болашақтың, ал 30 қазанда ғылыми тағылымдаманың құжат тапсыру уақыты аяқталады. Бірақ соған дейін үлгеріп бағдарламамызды бастап жібердік. Енді сізден бірден сұрақтарға көшейін, иә. Жалпы болашақтың өзінде бірнеше квота бар. Ауылдық жерде жұмыс істейтін мамандарға арналған, медицина қызметкерлері, инженерлік техника сала өкілдері, мемлекеттік қызметшілер деген секілді, иә? Одан бөлек магистратура, докторантура, резидентура, тағылымдама деген секілді бағыттар бар. Жалпы Абай мырза, грант тағайындау кезінде осы квоталарға басымдық бересіздер ме, әлде емтиханнан өткен үміткерлердің ұпайы, былайша айтқанда, кім мықты сол алады дегенмен басымдық бересіздер ме?
2: Сұрағыңызға рахмет, Жадыра ханым. Ең алдымен орталық туралы қысқаша айтып өтейін. Орталық болашақ стипендиясына, ғылыми тағылымдамалар бағдарламасына, үкіметаралық гранттарға және шетелдік студенттерге арналған стипендиялық бағдарламаларға әкімшілік етеді. Орталықты 2005 жылы ғылым және жоғары білім министрлігі құрған. Ол болашақ бағдарламасының тарихы 93 жылдан басталады. Сондықтан көпшілік орталықты болашақ атауымен таниды. Бағдарлама 30 жылдан астам уақыт бойы қазақстандық жастарға әлемнің үздік-үздік оқу орындарында білім алуға мүмкіндік беріп келеді. Және бүгінде де оған деген қызығушылық жоғары болып отыр. Ал сұрағыңызға келсек, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес болашақ бағдарламасында инженерлік, техникалық, жасанды интеллект соның ішінде бар. Және медициналық бағыттарға басымдық беріліп отыр. Мысалы, 26 жылы стипендиялардың 60%-дан астамы осы бағыттарға бөлінді. Ал қалған бөлігі қоғамдық гуманитарлық бағыттарда қамтиды. Биыл жалпы 600-ден астам стипендия бекітілді. Ал стипендияны нақты тағайындау кезінде үміткердің конкурс нәтижесі ескеріледі. Яғни белгілі бір санатқа немесе бағытқа жату стипендияны автоматты түрде алуға кепілдік бермейді. Үміткер барлық талапқа сай болып, конкурс қорытындысы бойынша тиісті нәтиже көрсетуі керек.
1: Кім мықты, сол алады.
2: Дұрыс.
1: Жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, 600 деп, иә?
2: Yeah.
1: Соны үш кезеңге теңдей бөлесіздер ме?
2: Теңдей бөлейік. Теңдей бөлейміз, бірақ оны арнайы комиссия жылдың басында отырысы болады. Әр лекке арнайы саны бөлінеді. Магистратура, докторантура, тағылымдама бойынша.
1: Енді Абай мырза, егер де тікелей эфирдегі тыңдармандарға айтпақшы, естеріне сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Қазақ радиосының тікелей эфирдегі телефоны қосулы, 75-72-75 байланыс нөміріміз, Астана қаласының коды 71-72. Халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Абай Амандығұлына сұрақтарыңыз бар болса, тікелей эфирге хабарласуларыңызға болады. Келесі сұрағымыз мына ағылшын тілі туралы. Енді шетелде білім алғаннан кейін үміткер шыны керек тілдік деңгейі жоғары болу керек. Ағылшын тілін білу керек. Осы шатаспасам 25 жылдан бастап сіздер ағылшын тілінің сертификаты міндетті болу керек. Duolingo, IELTS, TOEFL деген секілді. Немесе басқа қай мемлекетке тапсырса, сол елдің тілдік сертификаты болу керек деген бір міндеттеме қойдыңыздар ғой. Соны заңды түрде бір құжатпен бекіттіңіздер ме?
2: иә, бекіттік. Негізі қолданыстағы талаптарға сәйкес үміткер өзі оқитын немесе тағылымдамадан өтетін тіл бойынша тиісті талапқа сай болу керек. Мысалы, ағылшын тілінде білім алатын үміткерлер ағылшын тілін тиісті сертификаты арқылы растайды. Ол Duolingo, IELTS немесе TOEFL. Ал орыс тілінде оқу немесе тағылымдамадан өту таңдаған үміткер орыс тілі мемлекеттік немесе ресми тілі болып саналатын елдерді ғана таңдай алады. Ол Ресей немесе Беларусия. Бұл талаптың негізгі мәні үміткердің шетелде сапалы білім алып, тәжірибе жинақтауына қажетті тілдік дайындығын ескеру. Өйткені тілді жақсы меңгеру оқу мен тағылымдама процесін сапалы өтуге, білімді толық игеруге және шетелдік ортаға тезірек бейімделуге мүмкіндігін береді деп сенеміз.
1: Демек, қаулы бар, заңды түрде бекіді. Дұрыс болған екен. Өйткені шыны керек сол қаулы шыққанға дейін біраз бір мәселе болды емес пе? Әлі қаулы шыққан жоқ, біз орысша тапсыра беруге құқылымыз деген секілді. Сондықтан қаулымен бекіткендеріңіз дұрыс болған екен. Қадірлі тыңдарман, сіздер Қазақ радиосының тікелей эфирінде болашақ бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Егер де халықаралық бағдарламалар орталығының басшысы Абай Амандығұлына қоятын сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге хабарласып сұрақтарыңызды жолдауларыңызға әбден болады. Енді тағы бір күшті бір мүмкіндік деп айтып өтсек болады, я Абай мырза. Былтырдан бастап қой деймін, 25-тен бастап, мысалы үш кезең десек, бірінші кезеңде өтпей қалған адам екінші кезеңге, екіншіде өтпей қалса үшінші кезеңге қайтадан құжатын тапсырып, бағын сынауға мүмкіндік алып отыр. Бұған дейін ондай болмаған. Бір жылда бір ақ рет тапсыратын еді, я адамдар. Осы кезде жалпы шыны керек, мен кезінде оқуға тапсырған кезде менімен бірге бір қыздар түсті, соның ішінде біреу айтып еді, мен 7-ші жыл қатарынан тапсырып оқуға түстім дегенде таң қалғам. Өзім бір ақ рет тапсырып түсіп кеттім де, енді бағым жанып, 7 рет бір мақсатты алдыңызға қойып таймай сөйтіп тапсыру деген бола ма деп мен таң қалдым да. Сіздерде алдарыңызда мысалға бір мәлімет пе, статистика бар ма, жылда тапсырып енді қоймай жүрген үміткерлер болады ғой, соларға бір мониторинг жасайсыздар ма, әлде қарамайсыздар ма?
2: Негізі осы қайта тапсыру туралы, әрине өзіңіз айтып отырғандай, қазір үміткер бір жыл ішінде конкурсқа үш рет қатыса алады, үш кезеңге. Ол 25-ші жылдан бастап сондай өзгерістер енгіздік. Бұл өзгерістің негізгі мақсаты үміткерлерге өз мүмкіндігін бірнеше рет сынап көруге және нәтижесін жақсартуға қосымша мүмкіндік беру. Мысалы, егер үміткер бір конкурста өтпей қалса, ол келесі конкурсқа қайта қатысып, алдыңғы нәтижесін саралап, қай тұста кемшілік кеткенін көріп, дайындық деңгейін жетілдіре алады. Үміткерлердің бірнеше жыл қатарына конкурсқа қатысуында шектеу қойылмаған. Орталықта олардың қанша рет құжат тапсырып, бағын сынаған туралы ақпарат бар. Алайда бұл бойынша жеке мониторинг жүргізілмейді бізде, себебі стипендия тағайындалғанға дейін үміткердің конкурсқа қайта қатысуына шектеу жоқ.
1: Демек, тура сол сәтте емтиханды қалай тапсырды, сол кездегі білім нәтижесі бойынша қабылдайсыздар.
2: Ал маңыздысы, болашақ стипендиясы әр білім беру деңгейі бойынша бір рет қана тағайындалады. Яғни бакалавриат, магистратура, докторантура, резидентура және тағылымдама бойынша стипендияны бірнеше рет алу мүмкіндігін қарастырылмаған. Сондықтан мұндағы негізгі ұстаным барлық үміткерге тең мүмкіндік беру болып отыр.
1: Мысалға, тағылымдаманың екі түрі бар ғой. Ғылыми тағылымдама, кәсіби тағылымдама. Екеуіне де үш жылдан кейін атырап өткенін тапсырып болған соң қайтадан тапсыруға бола ма? Мысалға, ғалым университетте істейтін, ғылыми жұмысы бар адам, ол кісі бір педагог ретінде де қайтадан тапсыра алады ғой, мысалға. Болады.
2: Ол екі түрлі.
1: Екеуіне де, егер де жатып тұрса,
2: екеуіне жатып тұрса, екеуі сол кәсіби және ғылыми тағылымдама, ол бөлек программалар. Сол үшін, егер мысалы кәсіби тағылымдамамен тапсырсаңыз, өтсеңіз, сосын жұмыс өтілімін өтеп келсеңіз, одан кейін қайтадан сол ғылыми тағылымдамаға тапсыруға болады.
1: Қазақ радиосының тыңдармандарына тағы да естеріңізге сала кетейік, біздің бағдарламамыздың аяқталуына 10 минуттай ғана уақыт қалды. Сондықтан егер де биылғы болашақтың конкурсына қатысып, үшінші конкурс болып жатыр.
2: Үшінші конкурс.
1: Дәл қазір биылғы соңғы үшінші конкурсқа үлгеріп қалатын уақыттарыңыз бар. Болашақ бойынша 16 қазанға дейін, ал ғылыми тағылымдама бойынша 30 қазанға дейін құжат қабылдау жүріп жатыр. Сондықтан бақтарыңызды сынаңыздар.
0: Алло, болашақ бағдарламасына қалай құжат тапсыруға болады? талаптары қандай? Болашақ халықаралық стипендиясы туралы сұрақтардың жауабы Болашақ бағдарламасында.
1: Тікелей эфирде Болашақ, ал студиямыздың қонағы халықаралық бағдарламалар орталығы акционер қоғамының басқарма төрағасы Рахмет Абай Амандығұлы. Абай мырза, жалпы Болашақтың жыл сайын университеттер тізімі, мамандықтар тізімі тура конкурс жарияланатын кезде наурызда жаңарып отырады. Иә, осы жақында ғана бір жаңалық оқып қалдым. 15-42 күні шатаспасам, сіз Ұлыбританияның осы білім беру саласы, education саласы дейміз ғой, research, яғни зерттеу саласы бойынша ең алдыңғы қатарлы университеттің біреуі, Сассекс университетінің өкілі Саймон Томпсон мырзамен меморандумға қол қойдыңыздар, екі жақты келісім шартқа келістіңіздер дегендей. Жалпы осындай меморандумдарға қол қойған кезде университеттерді өздеріңіз таңдап, сол университеттерге өздеріңіз хабарласып, өкілдерін шақырасыздар ма? О кісілер сіздерге өздері шыға ма?
2: Жалпы Болашақ бағдарламасының 30 жылдан астам тарихы бар, оны білесіз. Осы уақыт ішінде бағдарлама әлемдік білім және ғылым кеңістігінің өзіндік орны бар. Жақсы танылған брендке айналды бізде. Бүгінде Болашақ деген атаудың өзі шетелдік университеттер үшін сенім мен сапаның белгісі деуге болады. Неге шетелдік университеттен біздің орталықпен тығыз жұмыс жүргізгісі келеді деп сұрасаңыз, өйткені олар Болашақ стипендиаттарының білімді, талантты және бәсекеге қабілетті жастар екеніне сенеді. Бағдарламаға әрбір үміткер бірнеше кезеңнен тұратын конкурстық іріктеуден өтеді. Сондықтан шетелдік университеттер Болашақ стипендиатын қабылдағанда жан-жақты іріктеуден өткен, дайындығы жоғары студентпен жұмыс істейтінін жақсы біледі. Осы сенімнің арқасында біз шетелдік университеттермен тек стипендианттарды оқуға жіберу бағытында ғана емес, ұзақ мерзімді серіктестік орнату бойынша да жұмыс істеп келеміз. Тіпті университеттің өздері Болашақ стипендианттарын қабылдауға және оларға арнайы жағдай жасауға қызығушылық танып отыр. Оған өзіңіз тілге тиек етіп отырған Сассекс университеттің біздің стипендианттарға арнайы жеңілдікті ұсынуы. Бұл бір жағынан стипендианттар үшін қосымша мүмкіндік болса, екінші жағынан мемлекеттік қаржысын тиімді пайдалануға да септігін тигізеді.
1: Оқудың ақысы демек азаяды, иә?
2: Дұрыс. Ең бастысы Болашақтың беделі өздігінен жұмыс істеп, қазақстандық жастар үшін жаңа білім мүмкіндіктеріне жол ашып отыр. Бүгінде шетелдік университеттер бізбен жұмыс істеуге өздері де қызығушылық танытып, ынтымақтастықты кеңейтуге дайын. Оның нақты нәтижесі деді бар. Мысалы, биылдың өзінде 10-нан астам шетелдік университетпен келіссөздер жүргізіп, меморандумдарға қол қойылды. Соның ішінде Бостон университет бар, Норт-Истерн, ол ақшының жетекші университеттер. Мұндай кездесулер мен келіссөздер жұмыс барысында онлайнда, офлайнда форматта тұрақты түрде өткізіледі. Яғни бұл Болашақ бағдарламасының әлемдік деңгейде қалыптасқан беделі мен шетелдік университеттердің орталыққа деген жоғары сенімнің нәтижесі. Ал біздің міндетіміз осы сенімді одан да әрі нығайтып, оны стипендианттар үшін нақты мүмкіндіктерге айналдыру.
1: Тікелей эфирдеміз, біз тағы да сіздердің естеріңізге саламыз. 75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Астана қаласының коды 71-72. Абай Амандығұлы, Болашақтың президенті, қысқаша айта салайын, халықаралық бағдарламалар орталығы дегенді кей адам түсінбеуі мүмкін. Сондықтан Абай мырзаға сұрақ қоямын десеңіздер, мархабат хабарласуларыңызға болады. Абай мырза бағана айтып өттік, иә, тағылымдаманың екі түрі бар деп. Бірі ғылыми, бірі кәсіби деп. Одан бөлек осының ішіндегі ғылымидің бір арнайы тізімі бар, жоғары оқу орындарының бекіткен мамандықтарының тізімі бар дегендей. Жылда Болашақ жарияланған кезде осы тізімді жаңартып отырасыздар ма, әлде бір тізім бір 2 жыл 3 жылға жарамды ма?
2: Иә, ғылыми тағылымдамаға ұсынылатын университеттер мен ғылыми ұйымдардың тізімі жыл сайын жаңартылып, сол жылға бекітіледі. Сондықтан үміткерлер құжат тапсыратын кезде сол жылы қолданыстағы тізімді басшылыққа алғаны дұрыс. Бұл тізім жыл сайын жай ғана қайталанып бекітілмейді. Оны қалыптастыру кезінде университеттер мен ғылыми ұйымдардың әлемдік деңгейі мен рейтинг көрсеткіштері ескеріледі. Мысалы, университеттер тиістік пәндік бағыттары бойынша QS бізде рейтингінің алғашқы жүздігін кіретін оқу орындарының арасына іріктеледі. Ал ғылыми орталықтар мен басқа да ғылыми ұйымдар үшін Саймагы, ол ғылыми рейтингі алғашқы мыңдығына кіруі ескеріледі. Бұл университетке қойылатын талап. Сонымен қатар мамандыққа да қойылатын талап бар. Яғни белгілі бір мамандықтың Қазақстан үшін қаншалықты қажет екеніне, еңбек нарығындағы сұранысына және үміткерлердің сол бағытқа қызығушылығына да мән береміз. Яғни тізім жыл сайын жаңартылған кезде халықаралық рейтингтермен қатар еліміздегі қазіргі қажеттілік пен сұраныс та ескеріледі.
1: Абай мырза, жалпы шыны керек кәсіби маман деген, мына тағылымдаманың ішіндегі кәсіби мамандарға арналған тағылымдаманы дегеніміз, мысалға мен секілді, сіз секілді әр саланың өзінің бірнеше жылдық жұмыс тәжірибесі бар мамандарға арналған тағылымдама ғой бұл, енді стажировка. Оған тапсырушылар шыны керек мысалға докторантурадан, магистратурадан көбірек болуы мүмкін жылда. Ал бірақ бағана сіз айтып өтірген 600-дің ішінде көбі салыстырмалы түрде, егер нақты санын ұмытып тұрмын, дегенмен мысалға докторантураға 50 орын ғой дейм, неге магистратураға 301 нәрсе, е, бір 400-ге жуық, сосын қалғаны 250-і ғылыми тағылымдама, тағы ар жағындағысы бір 200 шақтысы ма, 150 шақтысы ма кәсіби тағылымдама. Сол кәсіби тағылымдамаға ниет білдіретіндер көп болады да жылда. Осы жалпы тағылымдама дегенді көбейту ойларыңызда жоқ па?
2: Иә, мұнда да бір нәрсені нақтылап өткен жөн. Әрлек бойынша конкурс кезінде тартысы, бәсекелестік болады. Бәсекелестік тек білім беру деңгейіне емес, таңдалған мамандық пен бағытқа да байланысты. Ал жалпы бағдарлама аясында стипендиялардың басым бөлігі академиялық оқуға бағытталып келеді. Ол көбісі сол магистратураға. Өйткені академиялық оқу маманға өз саласы бойынша терең білім алуға, зерттеу жүргізуге және академиялық дәрежеге еленуге мүмкіндік береді. Ал кәсіби тағылымдаманың мақсаты сәл бөлек. Бұл бағыт мамандарға өз тәжірибесін жетілдіруге, жаңа кәсіби дағдыларды меңгеруге және шетелдік озық тәжірибемен танысуға мүмкіндік береді. Сондықтан кәсіби тағылымдаманың да маңызы жоғары. Тағылымдамаға бөлінетін орын саны жыл сайын бағдарламаның қажеттілігі мен басым бағыттарына қарай қарастырылады. Бұл ретте еңбек нарығындағы сұраныс, мамандықтардың өзектілігі және азаматтардың тағылымдамаға деген қызығушылығы да ескеріледі. Айтап өткенде басында, жылдың басында арнай комиссия отырысы болады. Сол кезде орындары бөлінеді. Сол арнайы бір бөлігі магистратураға, докторантураға және сол кәсіби тағылымдамаға.
1: Игерілмей қалу деген болмайды, е?
2: Болмайды.
1: Мысалға, қалай деп айтсақ болады? Тағылымдамаға дейік пе, е? Мысалға, немесе магистратураға одан да көбірек тапсырып жатса, бірақ тағылымдамаға азырақ тапсырып жатса, мынаның орнын мынаған бөлу деген болмайды ғой, е? Әр бөлінген орын өзіне ғана жұмсалады, е?
2: Әрине.
1: Енді келесі сұрағым жалпы мына не туралы, қабылдау туралы, е? Оқуға қабылдайтын кезде әртүрлі талаптар бар ғой. Соның ішінде соңғы 12 айда зейнетақы жарнасы түсіп тұруы керек міндетті деген тағылымдаманың талабы бар. Одан кейін мысалға көбінесе бұл мұғалімдерде болады. Ставка дейді ғой. Университеттің мұғалімдері, мектептің мұғалімдері 0.25, 0.5 деген секілді ставкамен жұмыс істейтіндер болады. Одан кейін жалпы зейнетақы жарнасы еңбек келісім шарты болмаса да, азаматтық келісім шарт дейді ғой, ГПХ, ГПД мен болса да жұмыс істейтін адамдарға да зейнетақы жарнасы түсіп тұрады. Екеуін де қабылдай бересіздер ме? Еңбек болса да, азаматтық болса да. Әлде тек еңбек пе?
2: Жадар ханым, бұл жерде екі мәселені бөліп қарғаны дұрыс. Алдымен тағылымдамадан кейінгі еңбекпен өтеу талабы, конкурс жеңімпазы шетелдегі ғылыми тағылымдамасын аяқтағаннан кейін өзін тағылымдамаға жіберген ұйымда кемінде 3 жыл үздіксіз еңбек қызметін атқаруға міндетті. Осы кезеңде зейнетақы жарналарын ай сайын аударылып отырғаны да ескеріледі. Ал конкурсқа құжат тапсыру кезінде ең бастысы үміткердің тиісті салада нақты еңбек өтілінің болуы және оны құжатпен растай алуы. Жалпы тілмен айтсақ, бізге осы сіз айтқандай 0.25, 0.5 ставкада болса, оны қабылдаймыз. Қарапайым тілмен айтқанда, біз үшін жұмыс жүктемесінің көлемінен бұрын үміткердің тиісті салада үздіксіз жұмыс істегені және сол еңбек қызметін құжат пен растай алуым маңызды.
1: Растаса болды. Yeah. Ой, бәрекелді. Абай мырза, сізге көп-көп рахмет. Көзді ашып жұмғанша 20 минутымыз өтіп кетіпті. Білім саласының абайы болыңыз, болашағымыз жарқырай берсін.
2: Рахмет сізге.
1: Аман болыңыздар.

Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Қараңғыдан жарыққа. Қартқожа әңғал әңқау салқан болып үшет. Жүзбасы болып, бар тапқан ақшасын жолдастары қалтасынан ұрлап қойып, бір ренжіде оңбағанның таяғы түзде жүріп, тебісеттеп, ор қазуда, майданда жүрсе де жігіттердің ата намысы бәк күндестік арылмай, арасынан бүлік шықты. Бір жағы Қартқожаны түсіреміз деп, бір жағы түсірмейміз деп қиян кескі болды. Жүзден біргісі елге қайтуға жеребе ұстағанда, Қартқожа осынша дәмеленсе де шықпады. Жақын арада Сүйіндік жігіттері жиналып, Қартқожаға ағасы Тұңғышбайдың өлгенін естіртті. Осының бәрі Қартқожаның еңсесін көтертпей, жүдетіп жүрген үстіне аяғына шарапнелдің сынығы тиіп, нәзіретке жіберілді. Нәзіретті қолын аяғын кестірген, көзінен айырылған, мұрнын жұлдырғандар да бар екен. Оларға қарағанда Қартқожаның жарасы ойыншық тәрізді. Соларға қарап Қартқожа шүкіршілік қылды. Әйтсе де саруайым қыр соңынан қалмады. Өзі болса жаралы, ел қайда, күн қайда. Қай жақтан келгенін білмейді, өлсе иман айтатын да жан жоқ, ағасы болса өлді, үйі қой торғай панасыз, бір құнажынын ұрлап қойыпты, үйіне көр жүр алып байтам ба деп жүрген ақшасын ұрлатты, кейді назаланды. Құдайға да тілетейді, қорғып несіне жараттың, түк білмейміз, соқырмыз, басқалардың күтуші әйелдеріне шейін тапты да, ойыны ойын күлкісі күлкі, біздей қаңғы бөлетін емес, қайда барса да адаспайды. Құтырмай қайтсын, іші пысып жүргенде бір башқұртпен таныс болды. Тіліне алғашқыда тосаңсып жүрсе де аздан соң әңғаратын болды. Башқұрт тұрмысын сұрады. Оларда қазақ сықылды жүрді екен. Артық оқуды да өнерді демес, бірақ егін бақша салады, бал кәсіп қылады, солдатқа барады, еті тірі ерлеу көрінеді. Сол башқұрттың ерлігін Қартқожа көзімен көрді. Қартқожа екеуі тұста отырады. Нәзіреттің жанына келіп бір қазақ дамбалын шешіп түзге отырады. Күзетші орыстың көзі шалып қалды. Жүгіріп барып қазақты желкеден қойып-қойып берді. Қазақ дамбалының бауын ұстап, жығылып тұрып еш шығып қалды. Бір қолымен басын қорғай берді. Башқұрт жігіт атып тұрып, жүгіріп барып күзетшіні жағадан алып, жақтан тартып-тартып берді. Дәрігер келмегенде недәуір төбелес болатын еді. «Надан екенде бұруға бола ма? Осындай зорлығы қалмайды», деді келіп ентігіп. «Біздің туысқандікі де жөн емес қой, басқа жер құрып қалғандай. Даланың қазағы қайдан білсін? Қазақтың таяқ жегенін көргені жалғыз бұл еместі. Бұрын бүйтіп ара түсетін кісіні көрмеушет, башқұрттың өжеттігіне сүйсініп қалды. Қартқожа башқұрттың әңгімелесіп жүріп, оқытатын бір орыс тауып алды. Әндірей дейтін орыс, қазақшаға судай, Сібірге айдалып жүріп, жер ауған қазақтың ұрысымен бірге қашып, қазақ ішіне келіп, сіңісі 5 жыл тұрған екен. Қазақтан көрген жақсылығын ұмытпайды екен. Сол орыс қол тигенде Қартқожаны аздап оқытып тұрды. Оқытқаннан бұрын Қартқожаның көзі ашылғандай көп сөз айтты. Қазақты мақтады. Қазақ қайырымды, кең, мейман дос, ерек, ақылды жұрт. Ауыз әдебиеті, музыкасы бай. Оқыса қазақ тез түзеліп кетеді. Оқу керек. Патша жаман, қазақты ел қылмайды. Біздің мұжықтан адан басқа жұртты жек көреді. Патша тұрғанда қазақтың да мұжықтың да жұмысшының да тұрмысы оңбайды дейді. Осындай сөздерді Әндірей көп айтады. Қартқожа нанар нанбасын білмеді. Нанбайын десе де сөзі шын, еріксіз нанат. Қараңғы ойына азазыдап сәуле түскендей болады. Жұмысшылар арасында қызмет істеп, оны-мұны көріп, башқұрт, татар, орыс, қазақ оқығандармен сөйлескеннен бері нелер тамашаны. Елді, жерді, қалаларды көргеннен бері дүниенің шеті Баянауылдан неше күндік екенде ойлайтын Қартқожаның Әқылаудан азырақ кеңігендей, жалғыз өз басынан көрі көптің де қамы деген сөздерге құлақ қойғандай болды. Кейде ойланып отырып, Николайға тәңір жарылқасын айтатын болды. Николай қазақ жігіттерін қара жұмысқа алмаса, қарт қожа жол көрер ме еді, көз ашылар ма еді? Бұ да бір есептен теріс болған жоқ деп ойлады. Қарт қожаға жақсылық қылам деген ой, үш ұйықтаса Николайдың түсіне кірмегенін қайдан білсін. Сондай күйде жүргенде бір күні Андрей қарт қожаға қуанышты хабар естіртті. Жақсылық болады, немене? Революция. О, не сөз? Патшаны түсіреді, бостандық теңдік болады. Патшаны кім түсіреді? Андрей саяси партияларды, саясатты, жұмысшыларды айтты. Қарт қожа партия сартиясына түсінген жоқ, тек патшаны түсіреді, бостандық болады деген нұқты. Патша түскенде кім білемек? Ол арасында білген жоқ, айтеуір жақсылық хабар екенін біліп қарт қожа да сүйінді. Бізді қайтеді, қайтара ма деді? Қайтарады. Патша түскен соң соғыс бола ма? Болмайды. Қарт қожа онан жаман қуанды. Екі күн өткен жоқ. Революция! Патшаны түсіріпті деген лақап дүңкете түсті. Андрейдің айтқаны келді. Қарт қожа жолдастарымен бірге қызыл жалау көтеріп, дүрмекке кірді де кетті.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
3: Жолда. Көктемнің бауырмал, жарқын күні жерге нұрын үшкіріп ызғарын аластап, жүзіне шырай бергенде жігіттердің де бойы жадырады. Тоқымдығы кеппей жүрген қуаңқы жануардай жерге тыраңдап аунап, сілкініп, артқы аяғын тебініп, арқаны сағынған кезде Сүйіндік жігіттеріне де кезек тиді. Қайтқан қаздай қиқулап, лег-легімен пойызға міне бастады, бетін елге қарай бұрды. Айда, несін сұрайсың? Кереку! Пойызға міндік, ауылға келдік. Шіркіннің жүрісі дүлдүл емес пе? Ойын күлкі қызық думан өлең айқай ән. Басқан сайын тау, орман өзен көпір, барақот қала, қала, қала, қаладан аяқ алып жүре алсаңшы, орыс қалай есе берген, қайда сыйып жатқан, қазақты қалай басып кетпей жүрген, қазақты көптей. Қайда қарасын көремі? Түнеугінде емес. Мылтық алып қойшаға мамайт. Арда киргиз деп, желкеге түймейт, кеудеден итермейт. Ұстаудан босанған тұтқындай, түскен жерде ананы бір, мынаны бір тамашалап, көше қыдырып, еркіндік кетеді. Ашық ауыздар қалып та қояды, қалғанмен не керек? Жол белгілі, пойыз даяр, билет тегін тауып келеді, сұрастырып, жүретін жолды да, соғатын қалаларды да біліп алған. Паровоз да қарт қожаға танымал қарагөз сықылданып кетті. Пойыздың тәртібін де біліп алды. Пойыз тоқтағанда ішіндегі дәретханаға отыруға болмайтыны, қоңырау үш қағылса жүретіні, есік аузында тұрғызбайтыны, көпірден өткенде терезеден қаратпайтыны, жүріп келе жатқанда секіріп түскен кісі өліп қалатыны бәрі белгілі болды. Енді орыстан да қорықпай, тілінің бөтендігі болмаса жүрегі де ойы да өзіміздікіндей. Андрей қай қазақтан кем? Артық емес пе? Қарт қожаға сондай ақыл айтқан қазақ болды ма? Сүйіндік жігіттер он шақты күнде омбыға келіп қалды. Домалаңдаған қараторы жігіттер саптамасының қоныштары салпылдап, тымақтары шол түйіп, айғай ұйғай итермелесіп, боқшаларын төсек орын сүйрелеп, пойыздан түсіп жатыр. Жігіттер түскен кезде бағзалдың алдына жинап жүрген біреулерді көрді. Киімі орша бір жас жігіт жұмысшыларды жинап алып, ортасында тұрып шешендік құрды. Николайдың қазаққа істеген зорлығын, жерін мұжыққа бергенін, тілін, дінін бұзуға шаралар тұтынғанын, қазақты қара жұмысқа алғанын, жоғалтып жұтып қоймақ болғанын, енді ол жауыздың қарашығы батып бостандық туып қазақ жұрт болуға бет қойғанын, қазақ жігіттері қайтып келе жатқанын көріп қуанған соң құттықтамақ болып тұрғанын тағы да алқынған, көпірген, лепірген көп сөз сөйледі. Жігіттер алғыс айтып қуансып, өзің қай елдіксің деп сұрады. Сүйіндікпін. Бауырымыз екенсің ғой, туысқан болдың ғой. Мен де сендердің сүйіндік екендеріңді танып сөйлемеске дәтім шыдамады. Ел аман бекен, ел аман, шығын жоқ, қыс жақсы болып күйлі шықты. Біздің ауыл аман бекен деп сұрағандар да болды. Көңіл жұқпайтын жігіт екен, сіздің ауыл аман, сіздің ауылда аман деп бәрін кәні қылды. Сөз біткен соң жігіттер пристенге қарай баратын шойын жолмен қаланың ішіне тартты. Пристен басында улап-шулап екі күн жатып, барақотқа мінді. Барақотта қазақтан да матрос, кәшігерлер бар, олардың ішінде сүйіндік табылып, жампаңдасып шуласып жатыр. Кешке жақын барақот үстінде гармон даусы шыққан соң қартқожа жоғарыға кетті. Орыстың жас жігіттері гармон тартып ән салып жатыр екен. Орысы қазаға қамаласып тыңдап тұр екен. Бұрынғыдай емес, сырнай кернейдің орыстың даусы да жылы көрінді. Ертістің екі беті жасыл орман, жасыл тоғай, сол жиекте қазақ ауылы, қазақ малы көрінеді. Жар басында барақотты тамашалаған қатын-қалаш, бала-шағалар да тұрады. Басқан сайын елдің лебес еді. Нан, жұмыртқа, сүт, балық сата келген. Жиек қалалардың мәтішкелері де қазаққа бір жақындығы бардай жылы көрінеді. Қартқожаның жүрегі лепіреді. Туған ауылының, үйінің, әжесінің көңірсіген, қоңырсыған туған иісі мұрнына келгендей болады. Туған жер. Туған жердің қадірін туғалы түзге шықпаған елдегі адам қайдан білсін. Туған жердің қадірін ал шерге ұзатқан, ұзатқан әлде талай жыл өткен қыз білмесе, кім білет? Туған жердің қымбатын ғылымыз деп шет жайлап кітап қарап сарылып, көзінің майын тауысқан, көшенің шаңын көп жұтқан шәкірт білмесе, кім білсін? Туған жердің артығын жазатайым сетіп, күштілерге күшетіп, еріксіз елден айырылған, шеттен дәм бұйырған, жаттан сыйлау көрмеген ер білмесе, кім білсін? Туған жердің асылын қараңғыға қамалып, қаранан мен қара шай жүрегін кесіп жатқанда, қазық арта сарығымыз көзінен бір-бір ұшып, есіл елін сағынған, бір көруге зар болған тұтқын білмесе, кім білсін? Туған жердің қадірін әлеуметтік ісіне басын байлап жегілген, кеңседе қағаз кемірген, күйіп пісіп көбен боп еңбегінің жемісін көрсем ау деп телмірген, тар көше мен тар үйде бой бір сергіп көрмеген азамат білмей кім білсін? Ыстық қой шіркін туған жер. Туған жерге жеткенше қайтып дәтіңші дай, кім сағын бас өз қағын, кім сүймесін өз жерін, сүймесе сүймес зердесіз, шерсі жүрек, тілеу бөлек жетесіз. Туғалы ұзап шықпаған, бауырмал әженің бауырында еркелеп өскен, үлбіреген балапан жүректі қартқожа қайтып сүймесін. Қартқожа туған жерін жанындай сүйеді. Туған жер еске түскенде іші бауыры елжіреп, өртенгендей күйде болады. Еліне жетуге ұшарға қанаты болмайды. Қартқожамен бірге біз де асығамыз. Аялдағымыз келмейді. Елін сүйген оқушылар жүріңдер, туған жерге жетейік. Қартқожаның алдынан шығайық. Шөгіп жатқан түйедей, ортасы кезеттеніп, денесін қошқылғара түк басып, қырарқасы тарақтай ирек-ирек болып, шудасы желкілдеп тұрған мына өзіміздің баян тауы. Жарықты қандай салауатты, қандай айбатты, міне ашының бойы, әне бөргөл, бұланбай, қарасор, ана көрінген мойылды, ой шіркіндердің көзі жаудырап, самаладай болып жарасып тұрғанын, ай, анау, сарадырдың иығынан түсіп созылып келе жатқан қалың көшті қара, сүйіндіктің көші, әлде бұл қай ауыл? Көші қалың, малы шоғыр, неғылғанмен көші бай ауыл ғой, анау ашының бойын өрліп, сапылдатып бара жатқан құс салушылар, ау, қаз үйректі көк жүндетін құрып жүрекен әне тастады, түйді дабылды, жарқ етті алды білем, атты қойды ғой, не деген қыран? Балаларды қара, көштің артында қалып тайғынанмен жарысып келе жатқанын көк құнан озды, жоқ, құлалды жетті, озадау енді озадау, айдасай шай шерік итқап, қарсы алдынан сиыршылар киліккенін көрдің бе? Жығылады ау енді, жоқ, тоқтады. Әне бір сиырша кейін қарай шапты. Арбасы қирап қалды. Сиыр ит сүйкенбей жүре ме? Бәрін білдіріп келе жатқан әне бір күйлеген қызыл құнажын екен. Көп жылқы анауылдың шабындысына түскенін көрдің бе? Байлардың осынысы жаман ау, жоқ. Жер қоршаулар да шапты. Қартқожа сонайлап келе жатқанда тау арасына кіріп кетті, көш артта қала берді. Әлден уақытта Ауылдарының алдарда көрінді, қарт қожа бала күнді анау қойтастан жуа теруші әне бір қуыста. Бұзауды таба алмай шәршәп отырып ұйықтап қалушы еді. Міне бір сайда жұтшылы күрек аршушы еді. Анау беткейде көтере мала сиыр тұра алмай соқтығып өліп еді. Бәрі де танымал, бәрі де өткен күндердің ащы тұщысын есіне түсіріп ойын әлдеқайда сүйреп әкетті. Ауылы да, үйі де, әжесі де есінен шығып кетті. Шыққан жоқ ау, араласып арасында қалды. Төбеде, тауда, өзекте, өлкеде, жазықта, қырда бәрі әжесі сияқтанып кетті. Ауылының қарасы көрінгенде ғана қарт қожа әжесін тауып алды. Әжемнің жүрегі қандай жарылар екен, көзінен жас ағып, ойбай ау, ағатайым жоқ екен ау. Көзіне мөлтілдеген жас келді, жасын тия алмай ауылдың бәрі бұлдырап көрініп үйіне жетті. Есік алдында топай ойнап жүрген кенжетай қарт қожаны көре сала, «Ағатайым, ағатайым» деп тұра жүгірді. Қарт қожаны аймалап жатыр. Арбадан түсер түспесті, кеңкілдеп әжесі де бас салды. Тұңғышбайдан айырылып, жалғыздық көріп сорлы болғанын, құлынның сағынғанын айтып, кеп көрісті. Мауқы жұрда басылмады, қатындар айырды. Үйге кірген соң, қаралы жеңгесі де зарланып, сұңқылдап жылады. Ағуыз тартылып, аят оқыла бастағанда қарт қожа солығын басайын деді.
2: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағамбетов, хабардың редакторы Альмира Ерімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Тәулік бойы таралатын Қазақ

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарда жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі біздің сұхбатымыз жалпы жол құрылысы бағытында атқарылып жатқан жұмыстар. Білесіздер, қала үлкейіп жатыр, көлік көбейіп жатыр, халық саны артып жатыр. Көшеде кептелісті азайту бағытында, жолдарды кеңейту бағытында бірқатар ілкімді істер атқарылып жатқанын білеміз, көріп жүрміз. Енді осы бағытта нақты қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Шымкентті дамыту бағытындағы жұмыстар қалай жүріп жатыр? Бұл бағытта қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің тапсырмалары қаланы аралап жүргенін құрылыс бастарына көріп жатамыз. Енді осы туралы кеңірек әңгіме етпекпіз. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Шымкент қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Қалыбаев Өмір Сәметұлымен сұхбат болмақ. Өмір Сәметұлы, ал Шымкент қаласында жолаушылар жолдың құрылысы жөнінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осыны бастасақ.
2: Қайырлы күн, Қазақ радиосының тыңдаушылары, Шымкент қаласының тұрғындары. Өздеріңізге белгілі мегаполистердің бірі ол Шымкент қаласы. 2018 жылы республикалық маңызы бар қала болып тағайындалған. Одан бері мынау жол саласында өте қарқынды құрылыс жұмыстары, өте үлкен үдеріспен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы айтып кетер болсақ, біздің қаламыз, жалпы Шымкент қаласы екі мегаполистің салыстырған кезде жер көлемі бойынша және жолдардың ұзындығы бойынша көш бастап тұр. Біздің қаламызда 2024 жылы паспортизациялау нәтижесімен 3900 километрден астам жол бар екені белгілі болды. Соған сәйкес қазір таңда біздің жол инфрақұрылымын дамыту саласында өте қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жаңа жолдардың құрылысы, бұрынғы пайдаланда бар жолдарды реконструкциялау, оны күрделі жөндеуден өткізу, орташа жөндеуден өткізу және ағымдағы жөндеуден өткізу, бар жолдарды жаңағы жол жамылғысын жамау. Одан бөлек мынау көліктердің қаланың ішінде қозғалысын оңтайландыру мақсатында жасалып жатқан жұмыстар өте көп. Ол мынау бағдаршамдар орнату, одан бөлек жол белгілерін салу, жол кедергілерін орнату, жол жолақтарын сызу деген сияқты осы негізгі бағытта жұмыстарды атқарып келе жатырмыз. Яғни біз мынау жол инфрақұрылымын дамытуда негізгі үлкен күре тамырларды салып жатырмыз қазір. Ол өздеріңізге белгілі Қонаев даңғылын жалғасын салу. 2018 жылы бастап алған, жалпы 6 кезеңге бөлініп құрылыс жұмыстары жалғасты. Оның қазір біз соңғы кезеңін іске асырып жатырмыз. Ол Қонаев даңғылының 5-ші кезеңі. Шымкент қаласындағы Бадам өзенінен бастап Сәуле шағын аудан арқылы, яғни қаланың оңтүстігіне қарай қосу жолы салынып жатыр. 4-7 шақырым қазіргі таңда бізде 2-7 шақырым салынды. Оның 2 шақырымы қазір жұмыс жүргізіп жатыр. Жылдың соңына дейін сол бағытта қозғалыс береміз деген жоспарымыз бар. Одан бөлек А2 айналма жолымыз жалпы 8 кезеңнен тұрады. Ол да негізгі қаланың транзиттік көліктерінің қаланы айналып өтуіне бағытталған негізгі жоба. Бұл реконструкция деп айтамыз. Яғни бұрын 2 жолақты болса, қазіргі таңда сол А2 айналма жолымыз 6 жолақтыға айналып жатыр. Оның да негізгі ең қиын кезеңінде қазір жұмыс атқарып жатырмыз. Ол 5-ші кезең Қазығұрт Құрсай шағын ауданы арқылы өтетін жол. Қазіргі таңда бұны да жылдың соңына дейін аяқтап қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Яғни бұл жолдар аяқталғаннан кейін негізгі қаланың бағытына, қала арқылы қозғалатын көліктердің жаңағы оңтайлы шешілуі, яғни көліктердің қозғалысына алдағы уақытта көлік кептелісін болдырмауға негізгі себептерін тигізетін жобалар салынып жатыр қазіргі таңда. Одан бөлек біз биыл Бәйдібек би және Төлемет көшелерінің қиылысында үлкен жол айрықты бастадық. Қазіргі таңда жұмыстар атқарылып жатыр. Оны да жыл соңына дейін аяқтап қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Одан бөлек қаланың ішкі бөлігінде біз 2024 жылы бастап осы 26 жылдың 25 жылдың соңында аяқтадық. Ол Самал 3 шағын ауданының ішіндегі Юсупов, Тамшыбұлақ, Зенді, Шұбаркөл деген көшелердің құрылысы салынды. Бұрын ол жерде жаңа 2 жолақты болса, ол 4 жолақты айналды. Кейбір жерінде жаңа жол болмаған. Әне бұл яғни өзінің өте көп септігін тигізіп жатыр. Қазір бұрын тек қана А2 мен Төлемет көшесімен қозғалатын көліктер осы балама көшелерді де қолданып жатыр. Және де мына Қазиев көшесін салдық. Арынбек көшесінен Төлемет көшесіне дейін аралық ол мына біздің Бәйдібек би даңғылына балама болып табылады. Яғни көліктердің жан жаққа сіңіп кетуіне қозғалыс барысында өте көп септігін тигізіп жатыр. Алтынсарин көшесін реконструкциядан өткіздік қазір, өздеріңіз білесіздер, ол да Бәйдібек би даңғылына балама болып тұрады. Яғни қаланың мынау қазіргі әкімшілік орталығынан тікелей Тұран шағын ауданына шығып кететін көшелердің бірі.
1: Бұл енді қаланың жаңа айтып көріп жатырмыз, үлкен-үлкен көшелер салынып жатыр. Бұрынғы жолдағы енді көлік кептелісін азайтудың мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар ғой. Жаңа Қазиев көшесінде де салу барысы оңай болған жоқ. Алтынсарин көшесінің құрылысында біраз тежеуілдеп, кешеуілдеп, өйткені сол жерлердегі байқап жүрдік, бірнеше тұрғын үйлер бұзылмай тұрды, жол салуға, бозбалаңға салынуына себепші болған сияқты көріп жүрміз. Осы уақытта оны мемлекет меншігіне қайтару жерлерді сөйтіп барып, біраз осы қиындықтар туындады ғой деймін. Осы қандай қиындықтардан шықтыңыздар?
2: Иә, әрине құрылыс болғаннан кейін бағана құрылыс белдеуіне түсетін. Бізде енді көше кеңейіп жатыр ғой. Бұрын 2 жолақты болса, ол 6 жолақтыға, 4 жолақтыға айналып жатқаннан кейін сол көшенің енділігінде орналасқан, біріншіден бізде жаңа инженерлік коммуникациялар дейміз ғой, сол жолдың астында жатқан бағана газ құбыры, су құбыры, кәріз құбыры дейміз, олардың жаңа орны көшеді. Орны көшкен кезде қосымша бағанағы кедергі жасап тұрған сол көшенің бойында орналасқан жаңа үйлер болады, жер телімдері болады. Оны мемлекет мұқтаждығына қайтарамыз. Мемлекет мұқтаждығын қайтаратын кезде жаңағы бағасына келіспейтін жағдайлар орын алып жатады. Ол кезде жаңа сот процестері болуы мүмкін. Сондай кедергілердің әсерінен әрине құрылыстың жаңағы мерзімі кішкене кешеуілдетеді. Яғни оның да әсері бар. Басқа да қиындықтар шығып жатады. Жаңа жобадағы газ құбырында мысалы кез келген кезде өшіре алмайсың, оған уақыттар қажет болып қалады. Сондай кедергілердің арқасында осындай нелерге, жаңа мерзімдерге ұшырап отырамыз. Бірақ әрине оны қала басшылығы бар, басқа жаңа осы құзырлы мекемелер бар, соған байланысты олармен бірлесіп оның бәрін шешеміз. Яғни заң аясында барлық нәрсе, егер өтемақысы төленетін болса өтемақысы төленеді. Яғни сондай процедуралардан өту арқылы біз ары қарай жолымызды ашылған жерге салып осындай тәртіппен аяқтап отырамыз.
1: Темір жолдың үстінен аспалы көпір салынды. Мен бұл қай көлік кептелісін азайтуға ықпал етті?
2: Яғни бұл біз қазір биылғы жылы 2 көпірді пайдалануға беріп жатырмыз. Біреуін бердік пайдалануға. Ол мынау өздеріңізге белгілі Момынов көшесінде теміржолдың үстінен өтетін көпір, автомобиль жолы, және Тіленшин көшесіндегі автомобиль жолы. Бұл қаланың шығыс бөлігі мен қаланың орталығын қосатын негізгі жолдар. Бұрын мысалы бір деңгейде темір жолмен қиылысатын болса, ол жерде үлкен көлік кептелістер алып отыратын. Яғни бұрын қаланың шығыс бөлігіндегі Сайрам шағын ауданы, Достық шағын ауданы, мынау оңтүстіктен келетін бізге мана Төле би ауданынан келетін жаңа жолдардың бәрі осы темір жол арқылы өтетін. Бұрын бір деңгейлі болғаннан кейін ол жаңағы пойыздар өткен кезде жабылатын көліктердің қозғалысына, пойыз өткенше көліктер күтіп отыратын. Соны шешу мақсатында 2 үлкен көпіріміз салынды. Момынов көшесімен қазір қозғалысқа берілген, пайдаланып жатырмыз. Қазір Тіленшин көшесінде осы жылы аяқтап толығымен қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Жұмыстар өте үлкен қарқынмен жүргізіліп жатыр. Биыл толығымен қолданысқа береміз.
1: Мынау Шымкенттегі Алматы, Жамбыл өңіріне қарай шығып кететін Шымкенттегі ең үлкен жаңағы көше Қонаевтан жалғасы Бәйдібек би көшесінің қаладан сыртқа шығатын үлкен дамып жатқан Шымкент Сити дейді, Тұран дейді қаланың үлкен құрылыс салынған сол аумаққа қарай шығатын күре тамыр жол болып тұр Бәйдібек би. Сол жердегі анау Төлемет көшесінің қиылысындағы зообақтың қасындағы салынып жатқан айналма жол, иә, үлкен аспалы көпір салынып жатыр. Үлкен құрылыс. Қанша қаржы бөлінді, қанша уақытта бітеді осы нақтыласақ?
2: Иә, ол бізде өткен жылы басталған. Негізгі дайындық жұмыстары мен құрылыс жұмыстары өткен жылы басталды. негізгі жұмыстар. Биылғы жылы біз қазіргі таңда оның 45%-ға жұмыстарын атқарып қойдық. Екі күретамырдың қиылысында, Төлеметов көшесі мен Бәйдібек би даңғылының қиылысындағы бізде екі деңгейлі жолайрық болады. Яғни үстімен жаңа эстакадамен өтсек, астында жаңа айналма жол болады. Төрт бағытқа да бұрын мысалы бағдаршамен реттелетін қиылыс болатын болса, қазіргі таңда ол жерге жол айырық салынып жатыр. Яғни негізгі өзіңіз айтқандай мына қаланың солтүстік бөлігінен қозғалатын көліктердің бәрі осы даңғылмен кіреді. Бұны біз осы жылдың соңында аяқтап қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Ол бойынша біз қарқынды жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа өзім одан бөлек айтып өттім, оған балама ретінде біз қазір Алтынсарин көшесінің жалғасын реконструкциядан өткіздік. Одан оған тағы да баламан Ақсүмбе деген көше бар бізде. Ақсүмбе тоже Төлеметов көшесінен Тұран екі шағын ауданына қосылатын жол. Оның бәрі болашақта мына А2 айналма жолына Алматы тасжолынан барып қосылатын жобалар. Бұның бәрі жаңа болашақта айтып өттім, қаламыз өте қарқынды дамып жатыр. Сол көлік қозғалысын реттеп, оңтайландырып, көлік кептелісін болдырмау мақсатында жасалып жатқан дүниелер.
1: Істеріңізге береке, Шымкент жайнап жасай берсін, дами берсін. Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Қалыбай Өмір Сәметұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек. Аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.

0: 107.2.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.